0: posljedica odnosa vlade Tuzlanskog kantona, koja je potpuno ignorisala struku, prekinula pregovore sa sindikatom i time ugrozila stabilnost zdravstvenog sistema. Iz sindikata su pozvali vladu da hitno i bez odgađanja pristupi potpisivanju aneksa kolektivnog ugovora, izvještava Daliborka Popović.
1: Predstavnici strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona podsjetili su da ljekari u Tuzlanskom kantonu imaju do 30% manja primanja od kolega u drugim kantonima. To dovodi do odlaska ljekara, pa je manjak radne snage postao svakodnevnica. Irfan Malkić, specijalista porodične medicine. Elvira Konjić, predsjednica strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona.
2: Položaj doktora u Tuzlanskom kantonu u posljednje dužini iz godina užasno devalviran. Izloženi smo izuzetno stresnim situacijama na radnim mjestima sa brojnim obavezama, zadacima, protokolima.
3: Vlada nas je gurnula ovaj štrajk. Maksimalno smo mjesecima upozoravali da smo spremni, bili smo strpljivi, bili smo spremni na dijalog, ukazivali smo na probleme, međutim nismo došli do pozitivnog odgovora od strane naše vlade.
1: Vlada Tuzlanskog kantona im je uputila protokol na koji nisu pristali, jer nisu ispunjeni sigurni znaci da će doći do poboljšanja stanja. U međuvremenu, vlada Tuzlanskog kantona je u saopćenju izrazila žaljenje što se sindikat odlučio za najradikalniji oblik sindikalnog djelovanja.
4: Generalni štrajk u ovom trenutku nema opravdanje u činjenicama, posebno imajući u vidu da je ponuđen jasan okvir za nastavak pregovora i moguću korekciju prava u skladu sa financijskom održivošću sistema. Vlada Tuzlanskog kantona ostaje otvorena za razgovor, ali neće pristati na pritiske koji mogu ugroziti dostupnost zdravstvene zaštite građanima.
1: Kako kažu u sindikatu, za više od godinu iscrpljene su sve mogućnosti u vezi s pregovorima. Iako su bili strpljivi, čekali da se ostvare neformalna obećanja o povećanju koeficijenata, to se nije dogodilo. U međuvremenu, ljekari odlaze na bolja radna mjesta u zemlje Evropske unije ili u privatne zdravstvene ustanove. Mirsad Šljivić, specijalista interne medicine.
5: Direktna posljedica svega ovoga o čemu mi govorimo, dakle o različitom tretmanu doktora u drugim kantonima, imamo i unutrašnju migraciju, tako da veliki broj doktora iz Tuzlanskog kantona odlazi u Sarajevo.
1: U sindikatu žale jedino što su zbog ovog postupka ugroženi građani, jer im neće biti na raspolaganju kompletna zdravstvena usluga. Zbog ovakvog odnosa građani će ispaštati, ali situacija može biti i gora. Ako se štrajk intenzivira, moglo bi doći do potpunog kolapsa zdravstvenog sistema. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
0: Ispred uprave Zeničkog rudnika jutro se okupila grupa rudara koji su penzionisani prošle godine, ali zbog neuplaćenih doprinosa još nisu ostvarili svoje pravo. Među njima su i Munib Bulut i Cemir Čajlaković, koji kažu da su nezadovoljni jer uprkos obećanjima koja su im data, još nisu dobili zarađene penzije.
6: 15. mjesec koji čekam, prijevci ni danas dan nismo dobili. Znači, mi smo više izgubili, pa ne znam, više istrpljenja i sve. Ima mnogi ljudi koji nisu platili račune. Struju platiš, ne platiš ono.
7: Hoj, idem na dnevnicu. 20 maraka, kod koga? Danas ima, sutra nema. Hem je supruga invalid, teški, 100%. Znači, moram se briniti o njoj i o njenju lijeku. Prošli smo mjesec, bili tu, rečeno nam je do kraja 4. mjeseca, 100% bit će vam regulisano. Mima je već pri kraju, a ništa.
0: Javno saslušanje rukovodstva Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, koje je organizovala Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma parlamenta BiH, nije održano jer se direktor Davorin Primorac i zamjenik direktora Tomislav Marinković ponovo nisu pojavili.
8: Ovo je treći put da se čelni ljudi BiH ANSE ne odazivaju pozivu komisije, zbog čega su pojedini članovi tog tijela otvoreno govorili o taktikama izbjegavanja, ignorisanju rada komisije i mogućoj odgovornosti pred drugim institucijama. Predsjedavajući komisije Jasmin Imamović pročitao je obavještenje iz ureda direktora BiH ANSE, u kojem je navedeno da je direktor na službenom putu, a zamjenik na godišnjem odmoru van zemlje.
0: Više od 30 parlamentaraca iz 28 zemalja učestvuje na seminaru Komiteta za poštivanje obaveza i angažmana država članica Vijeća Evrope i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Dvodnevni skup pod nazivom Dogovori o ustavnoj podjeli vlasti i demokratski principi, ističu organizatori, prilika je za naučnu i političku diskusiju o ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine, pritiscima pod kojima je naša zemlja, te načinima kako provesti presude Evropskog suda za ljudska prava.
9: Potrebno je poslati poruku Evropi da Bosna i Hercegovina želi biti dio Evropske unije.

0: želi slijediti evropske, ne neke druge standarde. Sasvim je jasno da se mora kretati u pravcu koji neće voditi daljnoj etnifikaciji, nego jednakosti građana i naroda, te ukidanju diskriminacije u oba entiteta, kazala je potpredsjednica Komiteta za monitoring Vijeća Evrope Sabina Čudić, ističući da je seminar Komiteta Vijeća Evrope i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prilika za otvorene razgovore i ideje.
1: Ozbiljna, kako naučna, tako i politička diskusija o ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine, pritiscima pod kojima se nalazimo i načinima kako implementirati presudu Evropskog suda za ljudska prava, ponuditi domaća rješenja, ne samo uvozna rješenja za Bosnu i Hercegovinu.
0: U godinama nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma došlo je do radikalizacije etnonacionalizma. On danas uništava funkcionalnost države Bosne i Hercegovine i koheziju društva, kazao je pravni stručnjak Nedim Ademović.
2: To je osnovna prepreka i razlog zašto Bosna i Hercegovina nije uspjela da provede niti jednu presudu Evropskog suda za ljudska prava, jer su presude trebale da vode ka reformama radi uspostavljanja političke jednakosti svih građana.
0: Jedan od apelanata pred Evropskim sudom za ljudska prava, Jakob Finci.
3: Svi mi koji se ne deklarišemo kao pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda ili ne živimo na pravom dijelu teritorije, nemamo mogućnost kandidovanja. I to je razlog ovog spora i ovako dugog čekanja Bosne i Hercegovine na pregovore, a nekom li u članstvu Evropske unije.
0: Organizatori ističu da je seminar Komiteta za poštivanje obaveza i angažmana država članica Vijeća Evrope i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dogovori o ustavnoj podjeli vlasti i demokratski principi prilika da se ukaže na pritiske pod kojima je Ustavni sud, ali i država Bosna i Hercegovina, kada je riječ o vanjskoj politici određenih svjetskih aktera, iskrene pažnje na načine na koji ti pritisci destabiliziraju ne samo Bosnu i Hercegovinu, nego regiju i Evropu. Za Federalni radio Irena Antić.
4: U naselju Jehovac na području opštine Kiseljak jutros je počinjen teški zločin u kojem je jedna žena smrtno stradala dok je druga zadobila teške tjelesne povrede. Osumnjičeni za napad je uhapšen nakon intenzivne policijske potrage, a u međuvremenu je preminuo. Portparol tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona Meliha Mešan.
5: Iz vatrenog oružja hicem je usmrtio svoju punicu, dakle majku svoje supruge, dok je svoju suprugu ranio, koja se trenutno nalazi u kliničkom centru univerziteta u Sarajevu na liječenju. Prema službenim evidencijama ovog tužilaštva nije bilo prijava za nasilje u porodici, međutim lice je ranije osuđivano za nasilničko ponašanje, ali ne prema ovim osobama koje su oštećena lica, nego prema trećim licima.
4: Nakon cijelonoćne potrage, hrvatska policija jutros je uhapsila 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubistvo 19-godišnjeg dostavljača hrane u Drnišu. Tragedija koja je potresla cijelu Hrvatsku, ali i region, otvorila je pitanje kako je osoba ranije osuđivana za ubistvo i ponovo prijavljivana zbog ilegalnog oružja mogla slobodno živjeti među građanima.
6: Grad je bio pod blokadom, a osumnjičeni je jutros uhapšen i priveden na kriminalističku obradu. Lociran je u blizini kuće gdje je izvršeno ubistvo i nije pružao otpor pri hapšenju. Davor Božinović, ministar unutrašnjih poslova Hrvatske.
7: Za vrijeme ranijih izdržavanja kazne osoba je činila teška kaznena djela, nasilna djela prema drugim zatvorenicima. Ponavljam, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas. Policijski službenici su više od 24 sata riskirali vlastite živote tragajući za osobom za koju se smatralo opravdano da je naoružana i iznimno opasna.
6: Građani Drniša sada otvoreno govore o strahu i uvjerenju da je sistem zakazao.
8: Odahnuli smo svi, ali ovaj put neka se pravda izvrši kako treba.
9: Neka. Ne znam, potresena sam stvarno. Nemam riječi. Eto.
6: Kako navodi neuropsihijatar Ivan Vrlić, sistem se mora promijeniti.
10: Ja mislim da mi moramo malo amerikanizirati ovaj naš pravosudni sustav. Kazna za ubojstvo, ajmo to reći tako, obično ubojstvo, ako nije teško ubojstvo trudnice, policajca i tako dalje, onda je to minimalna kazna 5 godina za obično ubojstvo. Dobijete od 30 godina do doživotne kazne zatvora.
6: Kristijan Aleksić ranije je bio poznat policiji i pravosuđu. Početkom 2000-ih osuđen je na 12 godina zatvora zbog ubistva djevojke počinjenog 1994. godine, a 2023. kod njega su nađeni improvizovano oružje i municija. Željko Cvrtila, kriminal.

0: nalog.
1: Ovdje očito nešto se propustilo, odnosno nismo kao društvo sa svim svojim komponentama koji ulaze u kontrolu ovakvih slučajeva, nismo bili dovoljno alertni, dovoljno pažljivi.
0: Posebno bolan detalj za građane Drniša jeste činjenica da je ubijeni mladić bio maturant i sportista koga su prijatelji i profesori opisivali kao uzornog i mirnog mladića. Hrvoje Pekas, direktor srednje škole Ivana Meštrovića.
2: Ima svoje planove i kroz košarku i familiju, fenomenalno dijete.
0: Iako je osumnjičeni uhapšen, mjere opreza u Drnišu i dalje su na snazi. Nastava u osnovnim i srednjim školama danas je otkazana, kao i rad vrtića, dok policija nastavlja istragu i utvrđivanje svih okolnosti ovog slučaja. Drniš danas tuguje za ugašenim mladim životom, ali i traži odgovore na pitanje je li tragedija mogla biti spriječena. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Svijet.
4: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da sat otkucava za Iran, ponovo prijeteći da će ta azijska zemlja mnogo izgubiti ako njeno rukovodstvo ne reaguje brzo. Iz Teherana navode da traju razgovori uz posredovanje Islamabada.
5: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei izjavio je da traju pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država preko Pakistana, a da su i posrednik i Teheran i Washington poslali komentare na nedavni prijedlog Irana. Dodao je da su Sjedinjene Države odbacile iranski prijedlog od 14 tačaka, te da su potom iznijele rezerve i prijedloge izmjena preko pakistanskog posrednika.
6: Sa sigurnošću se može reći prije svega da prava nisu nešto o čemu trebamo pregovarati ili praviti kompromise. Iransko pravo na obogaćivanje uranija priznato je sporazumom o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da neka druga strana prizna ovo pravo Iranu. Ono već postoji.
5: Baghaei je kazao da su strane sile, a ne susjedi, glavni neprijatelj sigurnosti mira u regiji, te upozorio susjedne zemlje, posebno Ujedinjene Arapske Emirate, da ne grade veze sa Izraelom. Ranije je američki predsjednik Trump na društvenim mrežama objavio kratku prijetnju iranskim vlastima.
6: Za Iran sad otkucava i bolje im je da se pokrenu, brzo, ili od njih neće ništa ostati. Vrijeme je od suštinske važnosti.
5: Prije ove objave telefonom je razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o Iranu, javili su mediji, dodavši da Bijela kuća razmatra opcije za obnovu vojne akcije protiv Teherana. Uz Netanjahua, Trumpu ne manjka podrške i navijača na domaćoj sceni koji se zalažu za nastavak rata protiv Irana. Jedan od njih je i senator Lindsey Graham, koji hvali poteze američkog čelnika i stava je da ih treba nastaviti.
7: The status quo is hurting us all.
6: Status quo šteti svima nama. Što duže traje blokada Moreusa, što više pokušavamo postići dogovor koji se nikada neće dogoditi, Iran postaje jači. Dakle, prema mojoj analizi, nema ničega što bi sugeriralo da su ljudi koji su sada na vlasti drugačiji u smislu cilja režima da terorizira svijet, uništi Izrael, napadne nas. Pa što sljedeće učiniti? Dodatno ih oslabiti.
7: You weaken them further.
5: Ministri financija grupe 7 sastali su se u Parizu, a neke od tema su američko-izraelski rat sa Iranom, Trumpove tarife, blokada hormuškog Moreuza koja pritiska potrošači preduzeća širom svijeta. Francuski ministar financija Roland Lesquire rekao je da multilaterizam funkcionira posebno u vrijeme krize i kada su globalne neravnoteže neodržive.
8: Znate da smo u ožujku na G7 odlučili pokrenuti oslobađanje strateških naftnih rezervi koje su ograničile špekulacije i snizile cijenu nafte. Ako to treba ponoviti, u nadolazećim mjesecima uradit ćemo to. Ovog puta to nije na dnevnom redu. Mislim da je danas jasno da bilateralni razgovori ne rješavaju sve probleme, kao što smo vidjeli prošlog tjedna, pa tako i naša kolektivna sposobnost da radimo zajedno na pitanjima koja se tiču svih nas. Uvjeren sam da će to funkcionirati i biti korisno. Svi ministri financija i središnji bankari danas su ovdje. Ako su danas ovdje, to je zato što i oni svi u to vjeruju. Bare malo.
5: Viđenje Washingtona na cijelu situaciju ponudio je Lesquireov američki kolega Scott Bessent.
9: Ovdje smo da razgovaramo o globalnoj privredi, globalnim neravnotežama, ključnim mineralima i financiranju terora. Upravo sam se vratio iz Pekinga s predsjednikom Trumpom nakon vrlo uspješne posjete gdje smo razgovarali o geopolitici, trgovini, a čelnici su proveli mnogo vremena zajedno. U Parizu ćemo razgovarati i o sankcijama i financiranju terora, te pozivamo sve naše zemlje G7, pa čak i sve naše saveznike i ostatak svijeta.

0: ETA da slijede režim sankcija kako bismo mogli suzbiti ilegalno financiranje koje potiče iranski ratni stroj i vratiti taj novac iranskom narodu.
1: Cijene nafte porasle su ponedjeljak za čak 2% nakon Trumpovog upozorenja. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Pakistan je rasporedio 8000 vojnika, eskadrilu borbenih aviona i sistem protivzračne odbrane u Saudijsku Arabiju u okviru međusobnog odbrambenog sporazuma, dodatno jačajući vojnu saradnju s Rijadom, dok istovremeno djeluje kao glavni posrednik u ratu s Iranom, navodi Reuters pozivajući se na sigurnosne i vladine izvore. Detalji odbrambenog sporazuma potpisanog prošle godine ostali su povjerljivi, ali su obje strane ranije saopštile da sporazum obavezuje Pakistan i Saudijsku Arabiju da međusobno pružaju vojnu pomoć u slučaju napada. Organizatori flotile humanitarnih brodova koja je plovila prema Gazi saopštili su da su izraelske snage presrele 10 njihovih plovila, dok je kontakt izgubljen sa 23 broda u istočnom Mediteranu. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova ranije je objavilo na mreži X da neće dozvoliti kršenje zakonite pomorske blokade Gaze, pozivajući učesnike flotile da promijene kurs i odmah se vrate. Brodovi Global Sumud flotile isplovili su u četvrtak iz Južne Turske u trećem pokušaju da dostave pomoć Gazi. Prethodni pokušaj završili su presretanjem izraelskih snaga u međunarodnim vodama.
3: Umjetnički kolektiv Bosanskog narodnog pozorišta Zenica pozvao je večeras umjetnike, građane i prijatelje teatra na mirno protestno okupljanje u 20 sati na velikoj sceni ove kuće u terminu otvaranja 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame. Ne prestaju reakcije nakon odluke organizacionog odbora festivala da otkaže gostovanje predstave Za život cijeli u izvođenju ansambla Sartar i teatra Factory iz Sarajeva, kojom je festival večeras trebao biti otvoren. Otkazivanje je uslijedilo zbog prijetnji navijača nogometnog kluba Čelik.
4: Umjesto svečanog otvaranja, Umjetnički savjet Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici pozvao je građane na protestno okupljanje da bi pokazali kako niko nema pravo ograničavati umjetničku slobodu, kaže Denis Krđalić, član organizacionog odbora festivala BH Drame.
5: Mi vjerujemo da pozorište mora ostati prostor slobodnog umjetničkog izraza, dijaloga, različitih mišljenja i upravo zbog toga smo se odlučili da odgovor ne bude šutnja i straha, nego dostojanstveno i mirno okupljanje. I ovom prilikom pozivamo sve umjetnike, kulturne radnike, publiku, sve građane kojima je stalo do slobode govora i slobode umjetnosti da nam se večeras pridruži.
4: Verbalne prijetnje koje su uslijedile uposlenicima nakon najave gostovanja predstave Za život cijeli, kojim je trebao biti otvoren festivala koja se bavi pitanjem ljubavi prema nogometnom klubu Željezničari Sarajeva, uprava pozorišta u Zenici ocijenila je ozbiljnim, te odlučila otkazati gostovanje ove predstave, rekao je ranije direktor Bosanskog narodnog pozorišta Miroljub Mijato.
5: Bosansko narodno pozorište Zenica nema vlastite kapacitete niti uopće ima snage da se nosi sa tako ozbiljnim prijetnjama.
4: Iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona potvrdili su da su izvršene provjere o prijetnjama, kazala je za naš radio Lejla Ekinović, glasnogovornica uprave policije.
6: Navodi o eventualnom organizovanom narušavanju javnog reda i mira nisu potvrđeni, odnosno nije utvrđena osnovanost navedenih prijetnji.
4: Otkazivanje predstave pored matičnog teatra Sartar osudili su iz udruženja reditelja i rediteljica Bosne i Hercegovine, navodeći da ova odluka predstavlja presedan koji duboko uznemirava umjetničku zajednicu. Oglasilo se i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona saopćenjem za javnost u kojem su podsjetili na zabranu cenzure, ali i činjenicu da niko nema pravo nezakonito ograničiti slobodu pripreme javnog izvođenja scenskog dijela. Nezamislivo je da nevladni sektor prijeti instituciji koju je osnivač grad Zenica, kaže između ostalog sociolog Sead Pašić.
7: Ali prvi put, ono što je najindikativnije, da se nasilje sa sportskih terena prebacuje u kulturni jedan segment, što je potpuno porazno i što ja mogu da kažem da je civilno društvo, dakle da je građanska država pokleknula nad silovitim napadom toga navijačkog tribalizma. Navijački tribalizam je poznat po tome zato što je on izuzetno politički upotrebljiv.
4: Danas se saopćenjem oglasio i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, koji je od nadležnog ministarstva i policijske uprave zatražio da osiguraju potpunu sigurnost zgrade Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, uposlenika, umjetnika, gosta,

0: i posjetilaca festivala. Iz foruma građana Zenice podsjetili su da grad mora ostati grad kulture, rada, sporta i dostojanstva, te pozvali organizacioni odbor festivala da izmijeni odluku i predstavu Za život cijeli vrati u program festivala. Nije poznato kakav će biti stav u nastavku festivala BH Drame, koji je trebao biti večeras otvoren. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
1: U okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije, Tuzlanski otvoreni centar organizovao je skup pod nazivom Jednaki i sigurni dan radnih prava. Govoreno je o iskustvima LGBTIQ plus osoba u radnom okruženju i predstavljeni su prijedlozi javnih politika. Inače, ovaj Međunarodni dan u svijetu se obilježava od 17. maja 1990. kada je Svjetska zdravstvena organizacija zvanično uklonila homoseksualnost iz klasifikacija bolesti.
2: Tuzlanski otvoreni centar dio je projekta koji zajednički provodi 7 zemalja Zapadnog Balkana i Turske, a čiji produkt je i dokument pod nazivom Sigurno inkluzivno radno okruženje za LGBTQ plus osobe. Istraživanje je na našem području obuhvatilo oko 300 javnih ustanova i preduzeća, od kojih se odazvalo tek njih 20-ak. Josip Ventić, programski menadžer Tuzlanskog otvorenog centra.
3: To samo pokazuje koliko se zapravo brine, odnosno ne brine o radnicima. Najčešće moraju da skrivaju svoj identitet na poslu kako ne bi trpili različite oblike diskriminacije od svojih radnih kolega, pretpostavljenih i dalje. Ne postoji sigurni i provjereni interne politike, to jeste politike prijavljivanja diskriminacije po bilo kojem osnovu.
2: Predstavljeno je istraživanje o pravima i potrebama LGBTQ plus populacije na području Tuzlanskog kantona, čiji rezultati su također poražavajući. Amina Šojko, projektna asistentica u Tuzlanskom otvorenom centru.
4: Čak 60% osoba koji su iz LGBTI zajednice su doživjeli diskriminaciju samo zbog toga što su dio zajednice. I dosta diskriminacije se odvija u školi.
2: Stoga unapređenje prava ove zajednice i skidanje svojevrsne stigme zahtjeva sveobuhvatan pristup koji uključuje pravnu zaštitu, institucionalnu podršku i svakodnevno društveno djelovanje. Poručili su iz Tuzlanskog otvorenog centra, ali i nevladinih organizacija koje ih podržavaju. Zlata Smajić, predsjednica udruženja Nova ženska inicijativa Tuzla.
5: Odnos treba da bude inače među svim građanima otvoren, iskren, a moje opredjeljenje i moja individualnost šta ću ja biti i ko ću biti.
2: Naida Softić, aktivistica u Tuzlanskom otvorenom centru.
6: Da ljudi budu malo više otvoreni prema LGBT zajednici i da zajedno nekako učimo o našoj grupi i našoj zajednici.
2: Jer danas njihova prava u BiH karakterizira velika razlika između formalnog zakonskog okvira i svakodnevne stvarnosti. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
1: Rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja nekoliko vrsta karcinoma u Bosni i Hercegovini pokazali su alarmantne podatke. Smrtnost od karcinoma znatno je viša nego u zemljama Evropske unije. U Sarajevu su predstavljeni detaljni rezultati istraživanja o prevenciji raka grlića materice, dojke, debelog crijeva i prostate. Projekat je finansirala Evropska unija sa 900.000 eura i Ujedinjene nacije sa 110.000 dolara. Justin Coulson iz Populacijskog fonda UN-a za BiH i ministrica civilnih poslova u Vijeću ministara Dubravka Bošnjak.
7: Svake sedmice u Bosni i Hercegovini 11 žena umre od karcinoma dojke. 3 žene u prosjeku umru od raka grliće materice, od oboljenja koja su gotovo u potpunosti prevenabilna. U prosjeku 21 osoba umre od raka debelog crijeva, a 9 muškaraca od raka prostate. Ovo nisu samo apstraktne brojke i statistike. Iza toga stoji nečija majka, otac, kolega i propuštena prilika za ranu detekciju raka.
8: Ministarstvo civilnih poslova ostaje posvećeno dostizanju evropskih standarda u liječenju karcinoma, međutim, osnovni posao i odgovornost zapravo leži na entitetskim i kantonalnim ministarstvima.
1: Turizam je osjetljiva privredna grana, u što smo se uvjerili tokom pandemije koronavirusa, ali i kroz aktuelna globalna dešavanja poput sukoba na Bliskom istoku. Uprkos globalnim izazovima, očekuje se stabilna i uspješna sezona u jedinom bosansko-hercegovačkom gradu na moru. Naša ekipa posjetila je opštinu Neum kako bi provjerila kada službeno počinje ljetna sezona.
9: Službeni početak ljetne turističke sezone u Neumu zakazan je za 12. lipnja. Najavljeni bogat zabavni gastronomski program koji bi trebao privući veliki broj domaćih i stranih gostiju. Nikola Prkačin, direktor turističke zajednice općine Neum.
10: Održat će

0: Ovdje na početku naše novouređene šetnice, gdje će naši hotelijeri, ugostitelji i turistička zajednica u suradnji s općinom Neum pripremiti prezentaciju naših autohtonih jela, pića.
1: I ugostitelji se pripremaju. Nermin ugostitelj.
2: Ja sam tu već 5-6 godina i iskreno da budem, nije nikad bila lošija predsezona. Mada smo mi ovdje spremni, znači, za kompletnu sezonu, za doček gostiju sve, ali stvarno je loše. Da li je to neka kriza ili vrijeme ili nešto, ja ne razumijem, ali ljudi nema jednostavno.
1: Lijepo vrijeme kupači su iskoristili za boravak na plažama, dok strani turisti ni ovoga puta nisu propustili tijekom proputovanja svratiti u Neum. Turist.
3: Upravo smo došli ovdje na ručak uživati na suncu uz obalu. Jako je lijepo.
1: Optimizma ne manjka u općini Neum. Dragan Jurković, načelnik općine Neum. Nikola Prkačin, direktor turističke zajednice općine Neum.
4: Još uvijek u onom je okviru nekog plana kako bi to trebalo biti u sezonu, za koji bi trebao broj gostiju biti u Neumu. I vjerujem da će to tako ostati, sigurno da utječu sve te globalna prebiranja na sam turizam. Evo, u ovome smo nekako dijelu mišljenja da bi Jadran trebao ove godine sigurno biti dobro popunjen, pa tako i vjerujem da će to biti i u Neumu.
0: S tim da smo imali određene manje probleme vezano za goste sa Dalekog istoka koji su koristili Dohu, Katar i tako te neke bliskoistočne zemlje kao tranzitna mjesta za putovanje po Evropi, na njih se odrazila ova situacija, a što se tiče naše ljetne turističke sezone, mi očekujemo da će biti uspješno.
1: Kada je riječ o cijenama, očekuju se umjerena povećanja od 5-10%, prvenstveno zbog rasta troškova rada i poslovanja. Iako precizni podaci o ukupnom broju smještenih jedinica još nisu službeno evidentirani, procjenjuje se kako Neum raspolaže sa od 15 do 17 tisuća ležajeva u hotelima, apartmanima i privatnom smještaju. Jedan od prioriteta u narednom razdoblju bit će digitalizacija sustava prijave i odjave gostiju. Za Federalni radio, Kristina Marković.
5: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan. Ljekari medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu stupili u generalni štrajk. Grupa rudara Zeničkog rudnika protestovala jer još nisu ostvarili pravo na zarađenu penziju zbog neuplaćivanja doprinosa. Javno saslušanje rukovodstva B. Hanse nije održano jer se nisu pojavili direktor i njegov zamjenik. Trump zaprijetio Iranu da sat otkucava. Iran posredstvom Pakistana ponudio revidirani prijedlog za okončanje rata.
6: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Harise Temi, urednici emisije Miranda Fezagić i Damir Šimić.
7: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

69. Moj stari i ja na biciklima, pa pravac Iliđa put rijeka Livada. Gdje te periči raja sad? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima.

si otišla. Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha koju govorim.

0: here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Stare moj, stari moj.
1: Radio Gradačac.
2: Tu sam uvijek na svijetu.
1: Frekvencija koja spaja generacije.
2: Tu sam svijetu.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

ćemo. Ne smijem stati,

Dobro jutro, dragi naši slušalci, i dobrodošli na Talase Radio Gradačica. Nadam se, evo, da ste se razbudili uz ove muzičke note. Sad upravo pokazuje 6 sati i 4 minute. Mi zajedno otvaramo još jedno majsko jutro, 19. po redu. U našem gradu dan počinje osvježe i mirno. Trenutna temperatura je oko 9 stepeni. Sunce će nas tokom dana grijati do najviše oko 22 stepena. Idealno je to i za male šetnje i prave proljetne radosti. Kao i svakoga jutra, tu smo da vaš dan započne uz osmijeh. Donosimo vam zanimljivosti, korisne savjete i priče koje mogu uljepšati svaki trenutak. Već od 6 sati i 30 minuta očekuje vas i dječja rubrika koju za vas pripremaju naši osnovci. Nakon toga slijedi i servisni blok, sve važne informacije naših nadležnih službi, vremenska prognoza i savjeti koji će vam najlakše olakšati pripremu za dan pred vama. Prve vijesti federalnog radija možete pratiti tačno u 7 sati. Ali do tada i uz sve ove jutarnje rubrike ostanite uz nas, uživajte u pažljivo odabranoj muzici i prepustite se mirnom ritmu jutra koja polako budi grad. Današnji program vodi i realizuju Sead Osmičić i Maida Pezerovića. Mi vam od srca još jednom želimo dobro jutro i divan početak dana.

Dobro jutro još jednom svima. Evo za prvu jutarnju zanimljivost donosimo mali podsjetnik svima koji se bude umorni i imaju osjećaj da se nisu dovoljno odmorili. Naime, ako ste se jutro probudili umorni i imate osjećaj da se niste baš naspavali, možda problem nije samo u tome koliko spavate, nego i u položaju tokom sna. Prema istraživanjima koje prenose Sleep Foundation i Healthline, stručnjaci sve češće izdvajaju i spavanje na boku kao položaj koji većini ljudi najviše odgovara. Kažu da upravo taj položaj pomaže i pravilnijem položaju kičme i olakšava disanje tokom noći, pa su manji i problemi poput hrkanja i čestog buđenja. Stručnjak za spavanje, dr. Michael Gradisar, ističe da ipak ne postoji jedan savršen položaj za sve ljude, nego je najvažnije da osoba spava udobno i da se probudi odmorna. Ipak dodaje da spavanje na leđima može povećati mogućnost hrkanja i simptoma apneje u snu. Sličnog mišljenja je i specijalista za spavanje, doktorica Emma Lin, koja upozorava da loš i isprekidan san može dodatno opteretiti organizam, povećati stres i otežati pravilan oporavak tijela tokom noći. Zanimljivo je da su neka novija istraživanja pokazala kako osobe koje spavaju na desnom boku često imaju i duži period dubokog sna i manje noćnih buđenja. Kada je riječ o spavanju na stomaku, stručnjaci upozoravaju da ono može stvarati najveći pritisak na vrat i donji dio leđa, jer glava satima ostaje okrenuta u neprirodnom

0: Mali radio.
1: Mali, mali, mali, mali
0: dječji radio.
2: Dobro jutro, školarci. Sa vama ovoga jutra učenica Ajna Begović osnovne škole Ivan Goran Kovačić. Ovoga jutra ću vam pričati o temi koju srednju školu upisati, jer je to najveći problem osnovaca koji završavaju deveti razred. U životu svakog tinejdžera, odabir srednje škole je jedna od najvažnijih odluka koju treba donijeti. Ta odluka nije ni malo laka, zato treba dobro razmisliti čime biste se u životu voljeli baviti. Biste li više voljeli biti neprestano u kontaktu s ljudima ili više volite urede u kojima ćete imati svoj mir i tako obavljati svoj posao? Tokom cijelog osnovnog školovanja roditelji neprestano govore kako bismo trebali puno učiti da bi upisali kvalitet u srednju školu, a zatim i fakultet, i da ćemo jednom tako uspjeti u životu. No svi znamo kako je teško zagrijati stolicu, pogotovo zadnjih sedmica prije završetka školske godine, jer tada bismo trebali ispraviti sve ocjene, kako mama i tata ne bi pali u nesvijest vidjevši svjedočanstvo. Naime, nekima je učenje sasvim jednostavno. Ima je fotografsko pamćenje i upamti većinu gradiva na času i zatim kod kuće samo ponove, no ostalima treba druže da usvoje, a ostatku se učiti uopće ne da. Poslušajte par mojih savjeta koju srednju školu upisati po tipu učenja. Znamo, teško pitanje, ko uopće voli učiti? No činjenica je da je nekima učenje piece of cake. Savladavaju gradivo kao od šale. Ako ste jedan od onih koji voli naučiti nešto novo, mnogo čitate, volite gledati kvizove, znanja i kupujete časopise tipa National Geographic, to je Grbo znanja i sl.

0: Vjerovatno su za vas najbolji odabir četverogodišnje škole koji su izvrsna odskočna daska za upis na fakultet. To su većinom jezičke, opće matematičke i sportske gimnazije, te elektrotehničke škole, ekonomske i škole primljenih umjetnosti. Ako si opet od onih koji bi radili sve ostale osim učenja, uvijek možeš upisati različite četverogodišnje ili trogodišnje strukovne škole koje će ti dati dovoljan stepen znanja kako bi se odmah nakon srednje škole mogla ili mogao zaposliti u struci. No nikako nemoj misliti kako se tamo ne traži mnogo učenja. Traži se mnogo i više. Sasvim suprotno. Vjerovatno treba učiti više, jer ako zaista želiš navršenih 18 godina radnih u struci, moraš jako dobro ispeći svoje znanje, kako bi dobio željeno radno mjesto. Imaš više opcija, dovoljno bodova, no roditelji smatraju kako je za tebe najbolji izbor, na primjer, ekonomska škola, a ti baš želiš u gimnaziju jer tamo idu svi tvoji prijatelji. Da li je gimnazija tekako dobar izmar? Iz gimnazije ćeš lako stići na željeni fakultet. No ako su tvom odabiru presudili tvoji prijatelji, možda je najbolje da dobro promisliš šta zapravo želiš. Prvo dobro pomisli koji ti predmet najbolje leže i s kojim bi predmetom imao ili imala najmanje problema. Zatim dobro razmisli jesi li voljan ili voljna potruci oko predmeta koji možda u osnovnoj školi nisu bili baš omiljeni. Dragi osnovci, nadam se da su vam moji savjeti bili od pomoći. Do sljedećeg javljanja, veliki pozdrav!
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: radačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Provjerili smo i rad naših nadležnih službi za ovaj 19. majski dan. Sunce je izašlo u Gradačcu u 5 sati i 8 minuta, a njegov zalazak je večeras u 20 sati i 18 minuta. U sigurnosnom biltenu policijske stanice Gradačac zabilježena je jedna saobraćajna nezgoda sa većom materijalnom štetom, ali na sreću bez povrijeđenih lica. Jedan događaj u protekla 24 sata evidentiran je još pod rubrikom ostalo dnevnog biltena. Profesionalna vatrogasna jedinica na sreću nije imala intervencija. Iz komunalca nam javljaju da je vodosnabdjevanje na području grada danas uredno, bez dakle kvarova i planiranih obustava. Iz elektroposlovnice također potvrđuju da nema prijavljenih prekida niti kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. Prva informacija Bihamka govori da je prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila, kao i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Najavljene su i radarske kontrole za danas u našem gradu, a kreću već u jutarnjim satima. Jedna je već i u toku. Trajeće do 7 sati i 30 minuta na magistralnom putu M14-1, tačnije dionica puta Mionica 1-2. Zatim se radar seli od 7.40 do 8 sati i 40 minuta u ulicu Žrtava Srebrenice. Tiče vremenskih prilika, federalni meteorolozi najavljuju umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jugu do 12, a najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 18 i 24 stepena. Slično kao i proteklog dana, uz relativno povoljne biometeorološke prilike, većina populacije bit će i boljeg raspoloženja. Sunčani intervali pobudno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane za njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u drugom dijelu dana, s obzirom da će osjet sparine mjestimično biti nešto izraženiji. Poslijepodnevni pljuskovi povremeno mogu remetiti ugođaj. I toliko iz servisa, vijesti su na rasporedu tačno u 7.
2: FM 98.3 Radio Gradačac.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

U okviru Kikićevi susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

0: Točno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Dario Mahan.
3: Dobro jutro i dobrodošli. Ovo su najvažnije vijesti jutra. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da odgađa vojni napad na Iran planiran za danas na zahtjev zaljevskih zemalja. Tri osobe ubijene su u pucnjavi u islamskom centru u San Diego. Za danas su zakazane dvije sjednice zastupničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Federalni dom naroda razmatrat će set financijskih zakona po hitnom postupku. Za danas su zakazane dvije sjednice zastupničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Na prvoj hitnoj zastupnici bi trebali razmatrati zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Nakon toga, na redovnoj sjednici trebali bi između ostalog razmatrati dopune zakona o komunikacijama te reformsku agendu. Natalija Trbić.
4: Poslanici bi na hitnoj sjednici predstavničkog doma državnog parlamenta trebalo da razmatraju zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Jedan od predlagača, poslanik SDA, Šerif Špago, kazao je da je potrebno donošenje zaključaka koji bi usmjerili aktivnosti vijeća ministara i drugih nadležnih institucija na zaštitu domaće proizvodnje.
5: Pa evo, mi ćemo tražiti u zaključima između ostalog da svi nivoji vlasti ili svoje nadležnosti poduzmu odgovarajuće mjere u smislu nadležnosti, što znači da ako je nadležnost vijeća ministara za uvođenje zaštitnih mjera na uvoz pojedinih roba u Bosnu i Hercegovini, onda oni to moraju raditi u skladu sa zakonima, odnosno ono što im je nadležno. Naravno, pozvat ćemo i sve druge nivoje vlasti da svaki svoji nadležnosti poduzme odgovarajuće mjere, kako prije svega proizvodnja čelika u Bosni i Hercegovini ne bila ugašena, znajući da je Željezara Zenica jedini proizvođač čelika. I ono što je bitno napomenuti, znači u proteklim godinama bio među najvećim izvoznicima iz Bosne i Hercegovine.
4: Po okončanju ove hitne trebala bi biti održana i redovna sjednica predstavničkog doma. Najviše pažnje usmjereno je na dopune zakona o komunikacijama u drugom čitanju. Cilj izmjena i dopuna ovog zakona je suzbijanje ili potpuno onemogućavanje zloupotreba sredstava komunikacija za vršenje krivičnih djela. Predlagač je vijeće ministara Bosne i Hercegovine, dok je ministar komunikacija i prometa Edin Forto pojasnio.
6: Postoji veliki broj zloupotreba prepaid korisnika GSM kartica, dakle ljudi kupe mobitele, kartice, nazovu sud, kažu da je postavljena bomba i sud ne radi taj dan i neka ročišta koja se taj dan odgode mjesecima se odgađaju. I ovo je izmjena koja, ukoliko prođe parlamentarnu proceduru, će obavezati u jednom roku koji je realan, koji je 18 mjeseci, obavezati sve telekome da registruju sve prepaid korisnike. Dakle, ne možete više kupiti karticu prepaid i biti anonimni.
4: Na dnevnom redu je po ko zna koji put i reformska agenda Bosne i Hercegovine. U prvom čitanju bit će razmatran i prijedlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, koji se odnosi na kontinuitet rukovođenja agencijom ako direktor nije u mogućnosti da ispunjava svoje dužnosti i odgovornosti ili ukoliko dobrovoljno napusti dužnost, a radno mjesto zamjenika direktora nije popunjeno. Pred poslanicima su izmjene zakona o policijskim službenicima, o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture te zakona o državljanstvu i ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Pored ovoga bit će razmatrane dopune krivičnog zakona i prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Za Federalni radio, Natalija Trbić.
3: Dom naroda federalnog parlamenta trebao bi održati dvije sjednice, jednu redovnu i jednu izvanrednu. Većina zakona upućena je na razmatranje po hitnom postupku.
7: Na dnevnom redu redovne sjednice Doma naroda za usvajanje po hitnom postupku predložene su zakoni o bankama i o elektronskom novcu. Izmjene za

0: zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju upućene su u parlamentarnu proceduru s prijedlogom da budu razmotrene po skraćenom postupku, kao i izmjene zakona o jedinstvenim načelima u okviru materijalne podrške osobama s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Među najavljenim tačkama dnevnog reda su i prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima, te prijedlog zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Za vanrednu sjednicu gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. Tu su prijedlog zakona o platnim uslugama, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, prijedlog zakona o računima za plaćanje, te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga. U redovnu proceduru jedino je predložen nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji Bosne i Hercegovine na prijedlog kluba delegata bošnjačkog naroda. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da odgađa vojni napad na Iran planiran za utorak na zahtjev zaljevskih zemalja, jer se trenutno odvijaju ozbiljni pregovori, kako kaže. U objavi na Truth Socialu rekao je da su ga to zamolili čelnici Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
2: Rekao je da je obaviješten da će biti postignut dogovor koji je vrlo prihvatljiv za SAD, dodajući da Iran neće imati nuklearno oružje. Izraelske i američke snage započele su masovne zračne napade na Iran 28. veljače, dok je Teheran uzvratio ispaljivanjem dronova i raketa na izraelske i američke ciljeve u zemljama Perzijskog zaljeva. Strah arapskih država Perzijskog zaljeva od toga kako će se Iran vjerovatno osvetiti nakon daljnjih napada SAD-a, vjerojatno je utjecao na najnoviju odluku. Tri osobe ubijene su u pucnjavi u islamskom centru u San Diego, objavile su američke vlasti. Policija je priopćila da su u blizini džamije u automobilu pronađena mrtva dvojica tinejdžera za koje se vjeruje da su osumnjičeni za napad. Posebni agent FBI-a u San Diego Mark Remili rekao je na konferenciji za novinare da su osumnjičenici pronađeni mrtvi u vozilu nedaleko od mjesta pucnjave. Ranije je objavljeno da su osumnjičenici imali 17 i 19 godina, te da policija vjeruje kako su počinili samoubojstvo vatrenim oružjem. Najmanje 118 smrtnih slučajeva zabilježeno je u izbijanju ebole u Demokratskoj Republici Kongo, a sumnja se na više od 390 slučajeva. Glasnogovornik kongoanske vlade rekao je da se slučajevi sada prijavljuju na širem području. Također postoje dva potvrđena slučaja i jedan smrtni slučaj u Ugandi. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je izbijanje trenutnog soja ebole, koji uzrokuje virus Bundibugio, javno zdravstvenom krizom od međunarodne važnosti.
1: Šef Slovenske demokratske stranke Janez Janša objavio je sinoć da je postignut koalicijski dogovor o formiranju vlade. Stekli su se uvjeti za podnošenje moje kandidature za premijera, rekao je Janša, nakon što je njegova stranka postigla koalicijski dogovor s dvije stranke desnog centra.
2: Liberalna stranka Pokret sloboda odlazećeg premijera Roberta Goloba tjesno je pobijedila na parlamentarnim izborima 22. ožujka ispred konzervativaca SDS-a. Slovenska predsjednica Nataša Pirc-Musar nakon konsultacija s političkim strankama nije nikome dala mandat za sastav vlade jer nitko nije imao potporu većine, te je prepustila postupak izbora državnom zboru. Danas istječe rok za predlaganje kandidata u drugom krugu potrage za mandatarom. Predsjednica federacije Lidija Bradara je razgovarala s otpravnikom poslova veleposlanstva Sjedinjenih američkih država Johnom Ginkelom o aktualnoj političkoj situaciji. Naglašena je važnost očuvanja mira, političke stabilnosti i dijaloga kao temelja daljnjeg napretka, priopćeno je iz ureda predsjednice. Bradara je istaknula kako BiH najbolje rezultate postiže onda kada se odluke donose kroz dogovor, odgovornost domaćih političkih aktera te puno uvažavanje ustavnog poretka i jednakopravnosti konstitutivnih naroda.
1: Na velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici, u vrijeme kada je trebao biti svečano otvoren 25. festival BH Drame, sinoć je održano mirno okupljanje velikog broja građana. Predstava Za život cijeli je otkazana zbog povećanog sigurnosnog rizika, odnosno zbog navodnih prijetnji i navijača čelika.
2: Organizacioni odbor festivala dobio je informaciju da još neke predstave ne mogu biti odigrane zbog različitih razloga, pa su festival odgodili za jesen. Šef marketing službe Elvir Škiljo i direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović.
3: Odlučili smo da napravimo zajednički istup svih uposlenih u Bosanskom narodnom pozorištu, na čelu naravno sa umjetničkim ansamblom, da pošaljemo poruku javnosti da Bosansko narodno pozorište, ali uopšte pozorišta kao takva, ne prihvataju i ne pristaju ni na kakve ucjene, na ograničavanje onoga što će se izvoditi na sceni, nego da je to u potpunosti odluka nas umjetnika i nas uposlenih u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica.
4: Budući da je organizacija jednog festivala jedan ozbiljan posao i uz činjenicu da bi ovaj festival uz cjelokupnu problematiku bio strašno oštećen neizvođenjima prethodno najavljenih predstava koji su iz različitih razloga otkazane, imajući u vidu značaj i kontinuitet festivala Bosansko-Hercegovačke drame i odgovornost prema umjetnicima, publici i svim festivalskim partnerima, organizacioni odbor donosi odluku da se 25. festival Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026 prolongira za mjesec septembar, kada će festival biti realizovan u punom kapacitetu sa svim programskim aktivnostima i u standardima koje ova manifestacija kontinuirano njeguje već 25 godina.
1: Kampanja Euromelanoma jedna je od najvažnijih europskih inicijativa za prevenciju i ranu detekciju raka kože, u kojoj učestvuju 33 europske zemlje, među kojima i Bosna i Hercegovina. Tim povodom u Mostaru je organiziran besplatan pregled.
5: Dolaskom ljeta raste rizik od najtežih kožnih oboljenja poput melanoma. Naizgled nevine aktivnosti poput sunčanja mogu postati kobne, pogotovo za osobe koje imaju rizične madeže. Zbog toga je važna kampanja koju organizuje Klinika za kožne i spolne bolesti u Mostaru. Kristina Jurišić, specijalist dermatovenerologije na Klinici za kožne i spolne bolesti Mostar.
6: Glavni cilj kampanje je edukacija stanovništva o važnosti zaštite od UV zračenja, redovnim samopregledima kože i redovnim pregledima kod dermatologa, jer rana dijagnoza je ključ uspješnog liječenja, kao i prevencija.
5: Iz godine u godinu odziv pacijenata na ovoj klinici sve je veći. Pregled je brz, a pacijenti mogu odmah saznati informacije koje život znači. Pacijentica Dunja.
7: Pregled je divan, dvije ove doktorice to snime, to urade, za 5 minuta gotovo, pa za 3. Fino, divno je bilo, mislim, to, jer kad znaš da je korisno i to još ljepše je. I to, jer ipak koža je važna.
5: Fokus ovogodišnje kampanje je na suzbijanju dezinformacija koje se šire putem društvenih mreža, koje se tiču zaštite od UV zračenja. Takvi trendovi su na nivou Europske unije doveli do smanjenja kulture pregleda. Kristina Jurišić, specijalist dermatovenerologije na Klinici za kožne i spolne bolesti Mostar.
6: Najčešće recimo evo da solari nije štetan, da daje dobru podlogu za zaštitu od sunca, neistina, mit, da preplanulost pruža zaštitu do opekotina.
5: Besplatni pregledi kože u Mostaru su mogući i sutra. Ne uzimaju mnogo vremena, a za neke osobe mogu biti od životnog značaja. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
8: Putevi. Poboljšanjem vremenskih uslova saobraćajna situacija je povoljnija na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenje na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na cestama. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj u obe smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu Bajpas u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
9: Vrijeme.
10: U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, toliko je u jutarnjoj kronici Federalnog radija.
2: Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Dario Mahan, urednik emisije Damir Šimić.
11: Kroz priče koje spajaju ljude.
12: Rasli smo zajedno.
11: Naš grad
12: i Radio Gradačec.

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
0: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035-852-300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Marketing. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Nastavljaju se i danas tipične proljetne majske prilike uz promjenjivo, ali ipak i ugodno vrijeme u Gradačcu. Jutro je donijelo umjerenu oblačnost i nešto svježiji zrak. Trenutna temperatura iznosi oko 12 stepeni. Tokom dana očekuje se smjena oblaka i sunčanih intervala uz najviše dnevne vrijednosti oko 22 stepena uz slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Federalni meteorolozi najavljuju danas u cijeloj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi, a vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 4 i 10, na jugu do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena. Biometeorološke prilike i danas će biti relativno povoljne. Sunčani intervali i ugodne temperature pozitivno će djelovati na raspoloženje većine stanovništva, a tegobe kod osjetljivijih osoba trebale bi biti manje izražene. U drugom dijelu dana moguće nešto izraženiji osjećaj sparine, pa se preporučuje laganija i slojevita odjeća. Povremeni proljetni pljuskovi mogli bi nakratko prekinuti ugodan majski ambijent, ali će veći dio dana ipak proteći u prijatnom proljetnom ambijentu. We'll be right back.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026. Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevi susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu biće predstavljena knjiga Ivane Oršolić, Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
0: Nastavljamo dalje jutarnje sadržaje, a pred institucijama u Bosni i Hercegovini nalazi se danas nekoliko važnijih tema i odluka koje bi mogle obilježiti naredne dane. U Sarajevu za danas zakazane su dvije sjednice Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Prema najavama, redovna sjednica trebala bi početi u 12 sati i odmah po njenom završetku planirano je održavanje vanredne sjednice. Na dnevnom redu redovne sjednice po hitnom postupku naći će se prijedlozi zakona o bankama i elektronskom novcu, dok su izmjene zakona o obveznim osiguranjima u saobraćaju, kao i izmjene zakona o jedinstvenim načelima materijalne podrške osobama sa invaliditetom, upućene u proceduru po skraćenom postupku. Delegati bi trebali razmatrati prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima Federacije Bosne i Hercegovine, te prijedlog zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Kada govorimo o vanrednoj sjednici zakazanoj za danas, većina zakonskih prijedloga dolazi iz federalne vlade i predložena je po hitnoj proceduri. Među njima su i zakoni o platnim uslugama, računima za plaćanje, izmjenama zakona o mikrokreditnim organizacijama, kao i izmjene zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. U redovnoj proceduri jedino će se naći nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Klub delegata Bošnjačkog naroda u Domu naroda. Istovremeno danas pažnja javnosti bit će usmjerena i prema Banja Luci, gdje će poslanici Narodne skupštine RS-a razmatrati prijedlog zakona o gradu Foča. Ovim aktom uređivali bi se područje, nadležnosti, organi i način finansiranja ove lokalne zajednice. U obrazloženju dostavljenom skupštini navodi se da Foča ispunjava sve zakonom propisane uslove za promjenu statusa iz opštine u grad, uz ocjenu da predstavlja zaokruženu geografsku, ekonomsku, društvenu i historijsku cjelinu sa odgovarajućim stepenom razvoja. Uz ove aktualne informacije koje pratimo tokom dana, sada vas vodimo i u nastavak programa uz malo muzike.
2: Za vaš dobar vid brine se Optika Fokus Gradačac.
3: FM 98.3.

0: da biste bili, dragi slušaoci, gradačački informisani, idemo ponoviti upotpuniti informacije nadležnih službi. Sunce jutros u Gradačcu izašlo u 5 sati i 8 minuta, a zalazak je večeras u 20 sati i 18 minuta. Prema podacima Doma zdravlja Gradačac, tokom protekla 24 sata ljekarsku pomoć zatražilo je 87 osoba. Svi pacijenti su na vrijeme medicinski zbrinuti, dok su dvije osobe, dva naša sugrađanina, dakle upućena u Univerzitetski klinički centar u Tuzli na dalje pretrage. U sigurnosnom biltenu policijske stanice Gradačac zabilježena je jedna saobraćajna nezgoda sa većom materijalnom štetom, ali na sreću bez povrijeđenih lica. Jedan događaj evidentiran je i pod rubrikom ostalo dnevnog biltena. Profesionalna vatrogasna jedinica na sreću nije imala potrebu za intervencijama, dok iz komunalca jutro sjavljaju da je vodosnabdjevanje na području grada uredno bez kvarova i planiranih obustava. Iz elektroposlovnice također potvrđuju da nema prijavljenih prekida niti kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. Prema informacijama Bihamka, prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Apeluje se i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Najavljene su i radarske kontrole za danas u našem gradu, kreću već od jutarnjih sati, jedna je već i u toku, tačnije krenula je od 7 sati 40 minuta, a treće do 8 sati 40 minuta. Radarska kontrola je dakle na magistralnom putu M14-1 u ulici Žaktava Srebrenice. Što se tiče vremenske prognoze, federalni meteorolozi najavljuju umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme danas. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature i većinom su između 4 i 10 na jugu do 12, a najviše dnevne temperature zraka danas uglavnom između 18 i 24 stepena. Slično kao i protek dana, uz relativno povoljne biometeorološke prilike, većina populacije danas će biti i boljeg raspoloženja. Sunčani intervali povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti danas trebale umanjiti. Poželjno je ipak ne pretjerivati sa aktivnostima u drugom dijelu dana, s obzirom da će osjet sparine mjestimično biti nešto izraženiji. Poslijepodnevni mogući pljuskovi povremeno će remetiti ugođaj. 8 sati i 3 minute, toliko u ovom bloku servisnih informacija.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240. Zabavna na radiju.

Gradačački informisar. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.

0: Radio Gradačac.
1: Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru, plastenici, staklenici i visoki tuneli na minimalnoj površini od 200 metara kvadratnih da za ostvarivanje prava na novčanu podršku za istu podnesu zahtjev sa propisanom dokumentacijom. U skladu sa odredbama člana 13 pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrška proizvodnje. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.5.2026. godine. Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom podnose se na šalteru broj 1 Poljoprivreda u prostorijama Gradske uprave grada Gradačac svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac neposredno ili putem broja telefona 035 369 777. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac.
2: Vrijeme kao da nešto skriva.

0: priča. Hidropak za vodu, 4024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Vaspro Modriča, 065 826 641.

0: Marketing.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica, 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu,
1: te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman na tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.

Dobro jutro još jednom svima koji ste uz nas. Evo, cijelo jutro pričamo o aktuelnostima. Sada i jedna informacija koja će Gradačac i ove godine mapirati kao mjesto susreta književnosti, kulture i umjetnosti. Naime, već sutra u našem gradu počinju tradicionalni Kikićevi susreti, manifestacija koja će i ove godine okupiti književnike, profesore, umjetnike, učenike, ali i ljubitelje pisane riječi iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Od 20. do 23. maja, dakle, Gradačac će ponovo postati mjesto susreta kulture, dijaloga i književnog stvaralaštva u duhu očuvanja uspomene na Hasana Kikića, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika. Ovogodišnji program donosi niz zanimljivih sadržaja od promocija knjiga, javnih predavanja i književnih večeri, pa sve do druženja pisaca sa djecom, okruglih stolova i pozorišne predstave. Organizatori su pripremili sadržajan i raznovrstan program koji će okupiti brojne goste iz kulturnog i akademskog života. Manifestacija će zvanično biti otvorena sutra u 18 sati u gradskom kinu, a već prve večeri posjetioce očekuje izuzetno zanimljivo javno predavanje profesora doktora Sanjina Kodrića pod nazivom Godina 1966. u historiji bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. Posvećena je to djelima koja su obilježila jednu od najvažnijih godina naše književnosti, Kamenom spavaču Maka Dizdara, romanu Derviši smrt Meše Selimovića te pobunama Derviša Sušića. Predavanje počinje u 19 sati i 30 minuta u prostorijama Bošnjačke zajednice kulture Gradačac i sigurno će biti i posebno zanimljivo svima koji vole književnost i kulturnu historiju Bosne i Hercegovine. Narednih dana posjetioce očekuje i komedija Uhljebi, zatim promocije knjiga i časopisa za kulturu Divan, javno predavanje i razgovori o savremenoj književnosti, ali druženja autora sa najmlađima, čime Kikićevi susreti iz godine u godinu i potvrđuju koliko je važno približavati knjigu i kulturu novim generacijama. Poseban dio programa biće i završno književno večer koje će okupiti brojne autore i goste manifestacije. Više detalja o kompletnom programu, gostima, ali samoj organizaciji ovogodišnjih Kikićevih susreta saznaćemo već danas u našem programu. Ugoste nam od 10 sati 30 minuta dolazi predsjednik izvršnog odbora manifestacije Sadik Mešić sa kojim ćemo razgovarati o svemu što nas očekuje narednih dana u Gradačcu. Zato ostanite uz nas, jutro nastavljamo i uz muziku, ali i još zanimljivih priča iz našeg grada.

0: Radio Gradačac.
1: Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi gradskog kina. Poslovni prostor u prizemlju ukupne površine 59 metara kvadratnih sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 3000 konvertibilnih maraka plus PDV. Prostor se izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Licitacija će se održati 25. maja u prostorijama Gradske službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac sa početkom u 8:30. Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa se mogu dobiti u službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac, kancelarija broj 8, svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 16 sati. Kompletan tekst javnog oglasa dostupan je na web stranici www.gradacac.ba.

0: rezervi, infrastrukture i budžetske raspodjele. Vlada danas razmatra izmjene planova robnih rezervi za period 2025-2029. Godina i za 2026. godinu, kao i odluke o kupovini robe za robne rezerve. Na dnevnom redu su između ostalog i kriteriji za raspodjelu sredstava prikupljenih po osnovu tehničkih pregleda vozila, zatim odluke o finansiranju manifestacija, kapitalnim izdacima i tekućoj rezervi, kao i saglasnost za prijem novih zaposlenika u javnim ustanovama. U Sarajevu su za danas zakazane dvije sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Redovna počinje u 12 sati i odmah po njenom završetku slijedi i vanredna. Delegati će na redovnoj sjednici po hitnoj i skraćenoj proceduri razmatrati set zakona iz oblasti bankarstva, elektronskog novca, osiguranja u saobraćaju, socijalne zaštite i zapošljavanja, uključujući prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zasluženim sportistima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na vanrednoj sjednici fokus je na zakonima iz oblasti platnih usluga, mikrokreditnih organizacija, zaštite korisnika financijskih usluga i drugim financijskim propisima, dok je jedini akt u redovnoj proceduri nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih. Aktivnosti danas ima i državni parlament Bosne i Hercegovine. U predstavničkom domu Sarajevo održavaju se dvije sjednice, hitna u 10 i redovna nakon nje. Na hitnoj sjednici raspravlja se o uvođenju privremene zaštitne mjere za uvoz čelika i proizvoda od čelika sa ciljem zaštite domaće industrije. Na dnevnom redu obje sjednice nalazi se izmjene zakonskog okvira u oblastima komunikacija, policije, državljanstva i pravosuđa, te izvještaje državnih institucija i ratifikacija sporazuma sa Europskom investicionom bankom za infrastrukturne projekte u RS-u. Banja Luci Narodna skupština RS-a danas razmatra prijedlog zakona o gradu Foča. Ovim prijedlogom uređuju se granice, nadležnosti, organi i finansiranje lokalne zajednice uz obrazloženje da Foča ispunjava zakonske uslove za promjenu statusa iz opštine u grad, te da predstavlja zaokruženu geografsku, društvenu i ekonomsku cjelinu sa odgovarajućim stepenom razvoja. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba i direktor kompanije Smartmatic BH Franz Guning, nosilac grupe ponuđača, potpisali su ugovor vrijedan preko 74 miliona konvertibilnih maraka za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skaniranje glasačkih listića. Nabavka sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skaniranje glasačkih listića na biračkim mjestima uključuje sve potrebne komponente, opremu, softver, potrošni materijal, tehničku podršku, štampanje glasačkih listića, skladištenje i distribuciju do nadležnih izbornih organa sa ciljem osiguranja sigurnog, transparentnog i efikasnog provođenja izbora u Bosni i Hercegovini. Tinejdžera otvorila su vatru u džamiji u San Diegu i ubila trojicu muškaraca, nakon čega su nekoliko ulica dalje izvršila samoubistvo. Policija ovaj napad istražuje kao mogući zločin iz mržnje. Šef policije San Diega izjavio je da nije postojala konkretna prijetnja upućena Islamskom centru San Diego, ali da su istražitelji pronašli dokaze o općoj retorici mržnje kod osumnjičenih. Nije želio iznositi više detalja, navodeći da će okolnosti koje su dovele do napada da biti poznate narednih dana. Među ubijenima je bio i zaštitar džamije, za kojeg policija vjeruje da je odigrao ključnu ulogu u sprečavanju još većeg masakra. Direktor džamije Imam Taha Hasane osudio je napad, nazvavši ga potpuno monstruoznim činom usmjerenim protiv mjesta molitve. Vijeće za američko-islamske odnose također je osudilo pucnjavu, ističući da niko ne bi smio strahovati za svoj život dok prisustvuje molitvi ili pohađa školu. Biham izvještava da prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros dobra, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Iz Bihamka apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, drže propisano odstojanje između vozila uz poštivanje svih saobraćajnih propisa. Zbog obrušavanja dijela mosta, od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška, na prelazima Kostanica, Banjica, Kozarska Dubica i Gradina, bilježe se pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok se na ostalim graničnim prelazima zadržavanja kreću od 10 do 30 minuta. Federalni hidrometeorološki zavod najavljuje da će u Bosni i Hercegovini danas prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 18 i 24 stepena. U Gradačicu danas umjereno oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura oko 22 stepena. Informativni pregled Radio Gradačica. Hvala vam na pažnji.
1: FM 98.3 Radio Gradačica.

0: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Dobro jutro poštovani slušalci, dobro nam došli u program Radio Gradačca na FM 98.3 MHz u kojem i ovog 19. majskog dana možemo uživati u lijepom i ugodnom vremenu. Vjerujem da i vi uživate u našem prijepodnevnom programu. Ono što nam slijedi svakako jesu i biznis vijesti i aktuelnosti koje mi emitujemo u magazinu 983 u kojem vas i danas očekuje dosta zanimljivih priča. Prije svega naravno evo ove o stanju na berzama, tržištu, ali svakako i informacije o organizaciji Kikićevih susreta, manifestacije koja će početi sutra u našem gradu, a također danas ćemo se baviti i aktuelnim sportskim vijestima. No, prije toga da saznamo šta tu kažu sa tržišta i berzi. Prva od priča koja nam dolazi jeste sa Sarajevske berze. Ukupan promet na Sarajevskoj berzi još je dosegao 27.342 marke i 45 feninga. Realizovano je kroz 9 transakcije i prometovano 58.626 dionica. Od toga se 15.847 maraka odnosilo na redovno trgovanje, a van berzansko tržište ostvareno je sa 11.495 maraka prometa zahvaljujući transakciji dionicama Hotel Visoko DD Visoko. Prometovano je 57.477 dionica ovog emitenta po cijeni od 20 feninga po dionici. Na Banjalučkoj berzi ostvaren promet od 1400 maraka i 60 feninga kroz jednu transakciju, a trgovalo se obveznicama Republika Srpska ratna šteta 19, nije bilo promjene prosječne cijene. Javna ustanova služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona danas će na svoje web stranici objaviti javni poziv poslodavcima za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje zapošljavanja u okviru programa Služba u saradnji sa poslodavcima 2026. Pozivom je predviđeno da poslodavci mogu aplicirati za sredstva namijenjena sufinansiranju novih zapošljavanja u skladu sa uslovima definisanim programom. Na web stranici službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona bit će dostupni i prateći dokumenti među kojima su program sufinansiranja zapošljavanja služba u saradnji sa poslodavcima 2026. zahtjev za sufinansiranje zapošljavanja po mjeri obrazac SP 2026 kao i metodologija i kriteriji za realizaciju programa. Iz službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona pozvali su poslodavce da pravovremeno izvrše uvid u dokumentaciju i pripreme prijave u skladu sa propisanim uslovima. Nakon više od decenije Energoinvest se vraća na tržište Libije potpisivanjem međunarodnog ugovora sa kompanijom Liskot za realizaciju projekta izgradnje elektroenergetskih postrojenja u gradu Misurata u Libiji. Ugovor je vrijedan 5.300.000 maraka koji su potpisali Mohamed Al-Faki u ime kompanije Liskot i Mirza Ustamović u ime Energoinvesta uz prisustvo ambasadora Bosne i Hercegovine u Libiji Senada Mašovića. U konkurenciji 11 renomiranih kompanija iz više država, Energoinvest je izabran zahvaljujući najkvalitetnijoj tehničko-financijskoj ponudi, potvrđujući sposobnost domaće kompanije da ravnopravno nastupa i pobjeđuje na zahtjevnim međunarodnim tenderima. Projekat podrazumijeva realizaciju kompleksnog ključ u ruke sistema koji uključuje projektovanje i inženjering, nabavku i isporuku opreme, elektro i građevinske radove, instalaciju, testiranje i puštanje u rad novih elektroenergetskih postrojenja. Cijena nafte pala je u ponedjeljak nakon što je američki predsjednik Donald Trump saopćio da odgađa vojni napad na Iran planiran za danas, što je ublažilo strahovanja na energetskim tržištima. Globalna referentna cijena Brent nafte spustila se sa 112 na 109 dolara nakon Trumpove objave na mreži Truth Social, a ranije je, dakle, tokom ovoga perioda, barem ono što se zna, došlo, dakle, do snažnog osciliranja zbog zastoja u pregovorima o okončanju rata i neizvjesnosti oko Hormuzskog prolaza, uključujući i pomorske pravce kroz koji inače prolazi oko petina svjetske nafte i uhapljenog prirodnog plina. toliko za sada u biznis vijestima, uskoro i sportsko jutro.

0: Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture. U ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.
1: U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

Iako je utorak i danas zaista biće zanimljivih sportskih priča, pa tako i o sportskom jutru Radio Gradačca, nogometni klub Zvijezda Gradača za nas sprema nešto što će odjeknuti širom Bosne i Hercegovine, ali i regiona, poručuju iz kluba. Kako je najavljeno, u klubskim prostorijama će zvanično predstaviti ime koje će promijeniti tok prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, ali i BH nogometa. U klub stiže bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, čovjek koji je igrao u ligama petice, ime koje svi znaju, a nezvanično funkciju sportskog direktora bi trebao preuzeti Marko Topić. Jedno je sigurno, njegovim dolaskom i ambicijalnim planovima nove uprave nogometnog klub Zvijezda više neće biti isti, a detalje ćemo donijeti danas u popodnevnom programu. Sutra se igraju utakmice 27. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine. Dežbi je u Mionici 3, gdje Bosna dočekuje lidera na tabeli, ekipu Zvijezde. Omladinac će gostovati u Gornjem Rahiću. Zvijezda je prva s 58 bodova i već ranije osigurala plasman u prvu ligu Federacije BiH. Omladinac iz Mionice trenutno je 5 s 41 bodom, dok je Bosna iz Mionice 3 i dalje u nezavidnoj poziciji. Nalazi se na 12. mjestu s osvojenih 34 boda, koliko ima i Trešnjevka iz Malče. Košarkaši Partizana savladali Crvenu zvezdu u prvoj utakmici polufinalne serije play-offa ABA lige, pošto je sinoć u Beogradskoj areni bilo 194 za crno-bijele. Polufinalna serija igra se na dvije pobjede, naredna utakmica će se igrati 21. maja, a zvezda će biti domaćin. U drugom polufinalu sastaju se Budućnost i Dubaji. Prva utakmica iz serije između Dubaja i Budućnosti igra se 21. maja u Zenici, drugi meč je zakazan za 25. maj u Podgorici. Termin eventualne majstorice bit će naknadno određen. San Antonio Spursi su u Oklahoma City-u savladali Thunder rezultatom 122-115 nakon dva produžetka i poveli 1-0 u finalu play-offa zapadne konferencije NBA lige. Druga utakmica igra se u srijedu ponovo u Oklahoma City-u. Klub borilačkih sportova Zmaj Gradačac u nedjelju 17. maja učestvovao na 28. međunarodnom memorijalnom karate kupu u Slavonskom Brodu. Na ovom takmičenju učestvovalo 45 klubova iz 5 zemalja: Slovačka, Mađarska, San Marino, Bosna i Hercegovina i domaćin Hrvatska. Klub borilačkih sportova Zmaj ostvario zapažen rezultat, osvojivši 2 zlatne i 2 srebrne medalje. Imra Ahmetagić takmičio se u dvije kategorije, osvojio 1 zlatnu i 1 srebrnu medalju i Nazif Ješarević je za učešće u dvije kategorije te osvojio po jednu zlatnu i srebrnu medalju. Emir Đanlić, nažalost, nakon tri ostvarene pobjede i jednim porazom ostao je bez plasmana. Klub borilačkih sportova Zmaj Gradačac učestvovao u ekipi udruženja klubova Tuzlanske regije, gdje su nastupili i ostavili klubovi s područja Tuzlanskog kantona i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Toliko u sportskom jutru.

10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Pred vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas počinje glavni pretres u predmetu protiv Besima Kopića i još 11 optuženih koji se terete za iskorištavanje maloljetnica u svrhu prostitucije. Prema navodima optužnice, oni su od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine vrbovali dvije maloljetne djevojčice, prevozili ih na različite lokacije, predavali drugim osobama i skrivali ih radi seksualnog iskorištavanja i prostitucije. Kako je navedeno, svi optuženi nisu djevojčice seksualno iskorištavali. Zbog obrušavanja dijela mosta na graničnom prelazu Gradiška obustavljen je saobraćaj. Dio mosta i ograda pali su na saobraćajnicu, ali niko nije povrijeđen. Na mostu je onemogućeno kretanje vozila, ali i pješaka. Gradiška je najprometniji prelaz u Bosni i Hercegovini, zbog čega se nakon preusmjeravanja očekuju veće gužve na obližnjim graničnim prelazima. Podsjetimo da je novi granični prelaz Gradiška izgrađen i spreman za upotrebu, ali da je još van funkcije zbog neusvajanja pravilnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

0: Poslanik Saša Magazinović najavio je da će za današnju sjednicu predstavničkog doma državnog parlamenta predložiti raspravu o eskalaciji slučajeva femicida u zemlji. On je naveo da postoje mehanizmi koje bi trebalo aktivirati kako bi se zaustavio ovaj nedopustivi trend ubistava žena u Bosni i Hercegovini. Siguran sam da zajedno možemo dati snažni institucionalni odgovor i napraviti bolji sistem od ovoga koji očigledno ne daje rezultate, poručio je Magazinović. Formiranje berze električne energije u Bosni i Hercegovini naziv je okruglog stola koji danas u Sarajevu organizuje BH komitet Cigre. Kako je saopćeno, organizovano tržište osigurava transparentnost trgovine, formiranje referentne cijene, smanjuje rizike u transakcijama i pruža dodatni mehanizam za kupoprodaju struje bez posrednika ili učešća na inostranim berzama. Ovo je jedan od uslova za izuzeće Bosne i Hercegovine od primjene prekograničnih taksi Evropske unije na emisije ugljen dioksida, saopćio je BH komitet Cigre. Prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Banja Luci 16, Tuzli 17, Mostaru 18 i Neumu 19 stepeni. Danas oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Magazin 983.

Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

grad Gradačac putem licitacije daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi gradskog kina. Poslovni prostor u prizemlju ukupne površine 59 metara kvadratnih sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 3000 konvertibilnih maraka plus PDV. Prostor se izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Licitacija će se održati 25. maja u prostorijama Gradske službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac sa početkom u 8:30. Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa se mogu dobiti u službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac, kancelarija broj 8, svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 16 sati. Kompletan tekst javnog oglasa dostupan je na web stranici www.gradacac.ba.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026. Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevi susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić, Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

0: prođe. Sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
3: 10 sati i 25 minuta, ovo je magazin 983 i mi smo zajedno sa vama ovog utorka 19. majskog dana. Evo, u Gradačcu je uglavnom pretežno vedro, nemamo nekih posebnih, da tako kažemo, problema sa vremenskim prilikama, ali izdvojit ćemo da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao za danas žuto upozorenje za veći dio Bosne i Hercegovine zbog očekivanih lokalnih pljuskova s grmljavinom. U Gradačcu trenutno mjerimo 17, odnosno možda i 18 stepeni Celzijusa, temperatura će još malo rasti, maksimalna oko 21 stepen Celzijusa. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba napominju u ovom jutarnjem izvještaju da zbog obrušavanja dijela mosta od sinoći obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška, a na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se nesmetano uz dobre vremenske uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Bihamk apeluje na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže ostojanje između vozila. Mole i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. A u protekla 24 sata dogodila se jedna saobraćajna nezgoda s većom materijalnom štetom na području Gradačca, saznajemo u policijskoj stanici Gradačac. U izvještajnom periodu evidentiran je i jedan slučaj u rubriku Ostali događaji. Od informacija koje nam dolaze iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javljeno je da je javni red i mir 6 puta narušavan, evidentirano je izvršenje 4 krivična djela, a na području Tuzlanskog kantona dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 lica zadobila lakše tjelesne povrede, a u povredama jedne osobe ljekari se nisu izjasnili. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara, ali zato jesu u Živinicama i Tuzli. Profesionalna jedinica vatrogasaca u Živinicama intervensala na gašenju električne instalacije koja je gorila u porodičnoj kući u mjesnoj zajednici Dubrave Gornje, a tuzlanski vatrogasci intervensali na gašenju požara otpada u ulici Envera Šiljka u mjesnoj zajednici Mosnik. Evo, to su osnovne informacije koje smo podijelili zajedno sa vama, uz napomenu da danas su najavljene i radarske kontrole brzine u saobraćaju. Mi ćemo izvojiti onu popodnevnu od 15 sati i 40 minuta do 16:40. Službenici policije policijske stanice Gradačac vršit će radarsku kontrolu brzine u saobraćaju na dijelu magistralnog puta M19 Gradačac Ormanica u Mionici 3. Sretnu i ugodnu vožnju želim vam vaš radio Gradačac.

0: Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.
1: I čuli ste najavni džingl za manifestaciju koja počinje sutra u našem gradu, dakle ovogodišnja književna manifestacija Kikićevi susreti 2026. održava se u Gradašcu od 20. do 23. maja, kada je predviđeno i završeno književno veče. U danima ove književne manifestacije očekuje nas izuzetno bogat kulturni program. Manifestacija koja ima dugogodišnju tradiciju i koja je naravno evo u našem gradu već polako ukorijenili se kao jedan značajan kulturni sadržaj krajem mjeseca maja, je svakako i prilika da progovorimo o susretima i kulturnim dešavanjima u našem gradu. Tim povodom gost u studiju Radio Gradašca je gospodin Sadik Mešić, predsjednik izvršnog odbora Kikićevih susreta 2026. i vršilac dužnosti direktora javne ustanove Javna biblioteka Alija Isaković Gradačac. Prije svega, dobro jutro i dobro nam došli.
2: Hvala vama na pozivu, evo koristim priliku da u ime izvršnog odbora književne manifestacije Kikićevi susreti pozdravim slušalca Radio Gradačca.
1: Kikićevi susreti, dakle, književna manifestacija je koja svakako je duboko se ukorijenila u kulturne događaje i dešavanja u našem gradu. Ja ću vam zamoliti ipak za početak ovog našeg razgovora da možda za naše slušalce koji nisu iz Gradačca ili eventualno one mlađe kažete nešto više o ovoj manifestaciji.
2: Pa književna kulturna manifestacija Kikićevi susreti utemeljena je 1973. godine i evo prošlo je već 53 godine kako se oživljavaju uspomene i sjećanje na našeg gradačačkog, istaknutog gradačačkog, bošnjačkog, bosansko-hercegovačkog književnika Hasana Kikića. Prije svega, ona na svoj vrstan način predstavlja priznanje i poštovanje njegovom književnom stvaralaštvu. Tradicija održavanja kulturne manifestacije koja traje evo već 53 godine u jednoj sredini govori dovoljno o potrebi svjesnosti i želji zajednice da se neke društvene, kulturne i umjetničke vrijednosti promovišu i učine dostupnim generacijama njenih građana, ali to također obavezuje da se tradicija održava i dalje. Na mapi kulturne baštine naše zemlje, gdje je Kikićevo ime nezaobilazno, Gradača zauzima istaknuto mjesto kao sredina u kojoj se aktivno radi na očuvanju tradicije i razvoju kulturnih vrijednosti.
1: Da, moramo reći evo da ova manifestacija koja je posvećena liku i dijelu Hasana Kikića predstavlja i svojevrsno priznanje njegovom književnom stvaralaštvu, a brojni književnici i umjetnici iz Bosne i Hercegovine i regiona promovili su svoja književna i umjetnička djela upravo na ovoj manifestaciji. Ove godine izvršni odbor Kikićevi susreta je također pripremio razne sadržaje i vjerujem da će odgovoriti zahtjevu koji je predstavljen pred vas. Ja ću vas evo, u nastavku razgovora ipak i zamoliti da nam kažete nešto više o samim aktivnostima izvršnog odbora i kako ste realizovali pripreme do sada.
2: Pa evo, kao što ste rekli, nosioci aktivnosti organizovanja i realizovanja manifestacije izvršni odbor Kikićevi susreta. Mi smo nekoliko mjeseci predano i vrijedno radili kako bi evo ovogodišnji program susreta bio bogat kulturno, književno i na sve one događaje koje su vezane za kulturu. Nadamo se da će evo program ispuniti očekivanje onih koji ga budu pratili. Na nekoliko naših sastanaka mi smo vodili računa o svim detaljima programa, tako da evo ovaj današnji program koji je pred vama, nadam se da će ispuniti vaše očekivanje.
1: Gospodine Mešić, dakle, izvršni odbor je, kao i svake godine, rekli ste, vodio računa o željama i potrebama publike, ali i o nekim tradicionalnim sadržajima. Pa ću vas ja u nastavku ipak upitati koji su to programski sadržaji. Možemo proći cijeli program po danima.
2: Pa evo, prvi dan Kikićevi susreta tradicionalno počinje polaganjem cvijeća ispred biste književnika Hasana Kikića u gradskom parku, nakon čega će uslijediti svečanost otvorenja Kikićevi susreta u sali gradskog kina sutra od 18 sati. Tom prilikom publika će moći uživati u izvedbama muzičke paralelne škole, u osnovne muzičke paralelne škole Safetog Bašagić, u suradnji sa muzičkim centrom RTZ, u prigodnom scenskom nastupu o životu Hasana Kikića i citate iz njegovih dijela pročitat će spisateljica Jagoda Iličić. ambijent na sceni upotpunit će kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne i Gradačice. Isti dan od 19:30 u Bošnjačkoj zajednici kulture Preporod, gradsko društvo Gradačac, održat će se javno predavanje na temu godina 1966. U historiji bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. Godina 1966. Jedna je od najznačajnijih godina u povijesti bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti, jer se jedno za drugim pojavljuju ključna djela Kameni spavač Maka Dizdara, Derviš i smrt Meše Selimovića i Pobune Derviša Sušića. Nakon što se pojavili u književnoj praksi, ti tekstovi su potpuno promijenili ono što je bio do tadašnji pejzaž književnog stvaranja, a snagom svojih književno-estetskih dometa su pomogli proces službenog etabiliranja ideje o zasebnom postojanju bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. Javno predavanje će održati profesor dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod i redovni profesor bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti i teorije književnosti na odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Univerziteta u Sarajevu, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a moderatorica ovog javnog predavanja je predsjednica BZK Gradačac Nadira Pamuković. Drugi dan susreta se nastavio 12:00 u gradskom kinu druženjem djece gradačaških osnovnih škola s dječjim piscima. Jedan od najvažnijih ciljeva manifestacije je da približimo knjigu najmlađim uzrastima. Djeci će na svoj način prinijeti ljubav prema knjigama i čitanju uvijek rado viđeni gosti na susretima: Šimo Ešić, Jagoda Iličić, Elmira Elavić Mekić i Elvira Halilović. Kroz ova druženja djeca se povezuju sa autorima čija djela već čitaju i vole. Drugi dan od 18:00 je promocija knjige Oće li to, crtice iz svakodnevnice mlade spisateljice iz Oraše Irene Oršolić. Posavina je uvijek imala dugu tradiciju njegovanja lijepe književne riječi, ali i čuvanja posebnog posavskog narječja kroz pisanu riječ. Mlada spisateljica Irena Oršolić upravo je željela svojim književnim prvijencem očuvati posavsku tradiciju posebnog govora, sačuvanog još uvijek na posavskom području. Tek kroz zbirku kratkih proznih zapisa autorica je zabilježila tradiciju, običaj i sjećanje iz djetinjstva i svog rodnog kraja. Promotor ovog događaja je profesor Želimir Janjić, a moderatorica naša Mirsa Šarić. Isti dan, preko sutra u četvrtak od 20:30 je pozorišna predstava u Uhljebi, komedija o produkciji Draft teatra Tuzla, koja je rađena po dramskom tekstu Gordana Mihića Sirati mali Hrčki, govori nam o izuzetno satiričnoj kritici aktuelne političke zbilje i traje 60 minuta. U predstavi igraju Doris Kovačević, Jasmin Salkić, Enver Hasić, Draženko Čivčić i Dragan Tešić. Treći dan susreta nastavit će se okruglim stolom o literarnom dijelu Dinka Delića, a povod je 50-godišnjica njegovog književnog i umjetničkog rada. O Dinkovom književnom stvaralaštvu, umjetničkom radu, govorit će učesnici okruglog stola Dinko Delić, Jagoda Iličić, akademik Mile Stojić, magistrica Lejla Šehabović i dr. Naida Mujkić. Moderator okruglog stola je dr. Naida Mujkić. Važno je napomenuti da su tekstovi Dinka Delića prevođeni na engleski, poljski, njemački, malajski, makedonski jezik i da je uvršten u nekoliko značajnih antologija. Posljednji dan susreta, četvrti dan, je u subotu, kada je predviđena promocija časopisa za kulturu Divan, novi dvobroj 61 i 62, u ambijentu terase biblioteke. Publici će novi broj časopisa donijeti njegov urednik Amir Vrka i promotor Fuad Hrustić. Časopis za kulturu Divan se brine šta je aktuelno pisane riječi, on je tu da nam sve to predstavi u najboljem i najkvalitetnijem svjetlu. Završno književno veče od 19:00 na terasi biblioteke. Biće to jedno lijepo druženje u jednom predivnom okruženju naše gradine.
3: Dakle, to je program koji možemo očekivati od srijede do subote, 20. do 23. maja. Mogu reći da zaista ove godine imat ćemo zanimljive i poučne, ali i bogate književno-kulturne sadržaje. Biće tu druženja sa djecom, promocija novih knjiga, ali i sjećanja na bogatu i literarnu tradiciju u Gradašcu i Bosni i Hercegovini. Ono što možda možemo još pomenuti pomenuti za kraj i vezano je za ovu manifestaciju, svakako jeste kako ste organizovali, ko vas je podržao, ko su vam pokrovitelji, hoćete li moći sve organizovati onako kako ste zamislili?
2: Pa svakako da je možda veoma važno zahvaliti se našim pokroviteljima, to su grad Gradačac i Federalno ministarstvo kulture i sporta. Bez njihove podrške vjerovatno bi Kikićevi susreti bili realizovani u nekom formatu koji bi možda bio na neki način ne ovako bogat i kulturan kao što, i sadržajan kao što jeste, ali evo prilika je da im se zahvalimo još jednom. I koristim priliku evo da pozovem sve ljubitelje kulture i umjetnosti da se odazovu novogodišnje susrete kako bi uveličali svojim prisustvom u našu značajnu manifestaciju.
3: Hvala vam za razgovor. Sutra u 17:45 polaganjem cvijeća pored spomen biste Hasana Kikića i 18:00 u gradskom kinu svečanostima otvorenja krećemo u nove Kikićeve susrete 2026. godine. O ovoj manifestaciji danas smo razgovarali sa Sadikom Mešićem, predsjednikom izvršnog odbora Kikićevi susreta 2026. i vede direktorom javne ustanove Javna biblioteka Alije Srtać. Hvala za razgovor.

četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevi susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić, Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle. Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: magazin 983 Radija Gradačac u službi vašeg zdravlja i kvalitetnog života. Dileme, savjeti, analize, preporuke prikupljamo i prezentiramo u magazinu 983.
1: I dalje smo u magazinu 983, nakon najave Kekićevih susreta 2026. koji počinju sutra. Vraćamo se redovnim rubrikama utorkom, naša rubrika o zdravlju. Danas će biti posvećena svjetskom danu hipertenzije. Naime, svake godine 17. maja širom svijeta obilježava se svjetski dan hipertenzije, dan posvećen podizanju svijesti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i adekvatne kontrole visokog

visokog krvnog pritiska. Hipertenzija ostaje vodeći preventabilni uzrok prerane smrti u svijetu kao i faktor rizika za srčane bolesti i moždani udar. Procjenjuje se da 1.400.000.000 ljudi globalno živi s hipertenzijom, a uprkos dostupnosti efikasnih i pristupačnih tretmana, mnogi ljudi nisu svjesni svog stanja, a samo oko 1/4 osoba s hipertenzijom ima adekvatno kontrolisan krvni pritisak. Svjetski dan hipertenzije uspostavljen je 2005. godine od strane Svjetske lige za hipertenziju, odjela Međunarodnog društva za hipertenziju. To je globalna inicijativa za podizanje svijesti o zdravlju koja se fokusira na edukaciju javnosti o opasnostima visokog krvnog pritiska i promovisanja značaja redovnog praćenja i zdravih životnih navika. Hipertenzija se često naziva tihim ubicom jer obično nema simptoma, ali značajno povećava rizik od srčanog udara, moždanog udara, bolesti bubrega i prijevremene smrti. Rano otkrivanje, redovno praćenje i dugotrajno liječenje mogu spriječiti većinu komplikacija povezanih s hipertenzijom. Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana hipertenzije Svjetske zdravstvene organizacije je Kontrolišimo hipertenziju zajedno. Redovno provjeravajte krvni pritisak, pobjedite tihog ubicu i predstavlja zajedničku odgovornost zahtijevajući akciju pojedinaca, porodica, zajednica, zdravstvenih radnika i zdravstvenih sistema. Najveći izazov u borbi protiv hipertenzije jeste činjenica da nema jasnih simptoma. Kod nekih osoba se mogu javiti glavobolja, osjećaj slabosti, crvenilo lica, smetenost, osjećaj lupanja srca, zujanje u ušima, zamagljen vid ili krvarenje iz nosa, ali najčešće su prvi znakovi, pojavljuju se tek kada nastupe i komplikacije. Mjerenje krvnog pritiska je jedina metoda za postavljanje dijagnoze hipertenzije. Dijagnoza se postavlja na osnovu ponovljenih mjerenja krvnog pritiska koja se izvede nekoliko puta u nekoliko dana. Potrebno je koristiti validirane uređaje uz primjenu standardizovanih procedura. Mjerenje krvnog pritiska treba obavljati u mirnim uslovima uz pravilan položaj tijela i bez prethodnog izlaganja fizičkom naporu ili stimulansima. Ponovljeno izmjerene ili ponavljano izmjerene vrijednosti krvnog pritiska koje prelaze graničnu vrijednost od 140/90 mm živinog stuba ili mmHg potrebne su za dijagnozu hipertenzije. Dijagnozu hipertenzije postavlja isključivo ljekar. Hipertenzija se dijeli na primarnu i sekundarnu. Primarna hipertenzija bez prepoznatljivog uzroka čini oko 90% slučajeva. Sekundarna hipertenzija je posljedica drugih oboljenja. A patofiziološki mehanizmi uključuju povećan periferni vaskularni otpor, disregulaciju renin-angiotenzin sistema i simpatičkog nervnog sistema. Također se koristi klasifikacija prema visini krvnog pritiska i prema prisutnosti ili odsutnosti komplikacija. Rizični faktori za razvoj hipertenzije su starija dob, genetska predispozicija, gojaznost, zatim sedentarni stil života, nedovoljna fizička aktivnost, visok unos soli, nezdrava ishrana, konzumiranje alkohola, pušenje, stres i izloženost zagađenom zraku. Mnogi faktori su modificirajući i stoga pogodni za intervenciju. Liječenje hipertenzije uključuje farmakoterapiju i nefarmakološke mjere, usavajanje životnih navika koje uključuju ravnoteženu pravilnu prehranu, smanjenje unosa soli, povećanje unosa kalija, više voća i povrća, zatim održavanje normalne tjelesne težine, redovnu fizičku aktivnost, prestanak pušenja, smanjenje konzumacije alkohola, kontrola stresa. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je nepravilna prehrana odgovorna za oko 50% slučajeva hipertenzije, tjelesna neaktivnost za oko 20% i pretilost za oko 30% svih hipertenzija.
U 2024. godini esencijalna, odnosno primarna hipertenzija je zabilježena među pet vodećih uzroka smrti u Federaciji Bosne i Hercegovine i to kao četvrti vodeći uzrok smrtnosti kod muškaraca i kao treći vodeći uzrok smrtnosti kod žena. Zato je vrlo važno da pratite simptome i da na svaku bilo koju promjenu vašeg organizma i vašeg tijela na vrijeme

sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

0: magazin 983 Radije Gradačac u službi vašeg zdravlja i kvalitetnog života. Dileme, savjeti, analize, preporuke prikupljamo i prezentiramo u magazinu 983.
1: Još malo ćemo o zdravlju, evo dolazi nam topli dan i više se izlažemo suncu, a time povećavamo i rizike. Naime, riječ o ovome je posvećena i danu euromelanoma, Evropskom danu borbe protiv melanoma, i obilježava se svake godine u maju, uglavnom sredinom mjeseca maja, centralni datum je 14. maja. Cilj kampanje koju vode evropski dermatolozi je podizanje svijesti o prevenciji raka kože, prepoznavanju rizičnih faktora i važnosti ranog otkrivanja. Preporučuje se redovno pregledavanje kože uz pomoć ogledala ili partnera kako bi se uočile promjene u obliku, veličini ili boji postojećih madeža i pojava novih. Korištenje krema sa zaštitnim faktorom, nošenje zaštitne odjeće i izbjegavanje direktnog izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana ključni su za prevenciju, navode i Svjetske zdravstvene organizacije. Klinika za kožne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i ove godine aktivno se uključila u obilježavanje evropske kampanje Euromelanoma 2026. Euromelanome je kampanja posvećena prevenciji, edukaciji i ranom otkrivanju karcinoma kože, i tim povodom Klinika za kožne bolesti UKC-a Tuzla je organizovala besplatne dermatološke preglede za stanovništvo s primarnim ciljem podizanja svijesti o važnosti pravovremenog prepoznavanja melanoma. Prema riječima načelnice Klinike za kožne bolesti, doktorice medicine i nauka Senade Resić, melanom je jedan od najmalignijih tumora kože i glavni cilj ovogodišnje kampanje obuhvataće rano otkrivanje i identifikaciju melanoma, ali i drugih malignih tumora u ranom stadiju. Naš cilj je pravovremeno prepoznavanje i detekcija promjena na koži, ali i edukacija osoba koje zbog genetskih faktora ili tipa kože imaju povećan rizik od razvoja bolesti. Želimo da kroz razgovor i edukaciju ukažemo na značaj rane dijagnoze, a samim tim i na važnost redovnih samopregleda kože i praćenja promjena na mladežima, istakla je načelnica Resić. Pod motom "Čuvajte svoju kožu, ona pamti sve", Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona povodom Euromelanoma dana podsjeća koliko je važno brinuti o zdravlju kože i treba obratiti pažnju na promjene u veličini, obliku i boji madeža, pojavu novih promjena na koži, ranice koje ne zarastaju, a u susret toplijim vremenu i sunčanim danima napominju da je zaštita kože važna i da treba koristiti kreme za zaštitnim faktorom, izbjegavati sunce u periodu od 10 do 16 sati, redovno pregledati svoju kožu i izbjegavati odlaske u solarijum. Redovni pregledi spašavaju život, ne čekajte, pregledajte se na vrijeme, poručuju iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Ujedno podsjećaju da povodom obilježavanja euromelanoma Zavod za javno zdravstvo TK organizuje besplatne dermoskopske preglede mladeža s ciljem podizanja svijesti o prevenciji, ranom otkrivanju melanoma i drugih promjena na koži. Besplatni pregledi će se održati sutra, dakle u srijedu 20. maja, u prostoriji Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u Tuzli od 10 do 13 sati. Pozivamo sve građane i građanke da iskoriste ovu priliku za preventivni pregled i sa

0: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.
1: Zabavna na Radio Gradašcu.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas. I poštovani slušalci, bilo bi to sve u današnjem izdanju magazina 983. Još jednom podsjećamo, danas u Gradačcu pretežno vedro, ugodno i evo već 20 stepeni Celzijusa. Tokom dana očekuju nas pretežno vedro vrijeme sa maksimalnom dnevnom temperaturom koja će rasti još stepen ili dva tokom ovoga podneva. A inače, ono što nam prenose iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, da u Bosni i Hercegovini u pojedinim dijelovima naše zemlje ipak je i došlo do nestabilnih vremenskih prilika. Pretežno je oblačno i nestabilno. Dakle, ono što tako Također treba reći da je izdati žuti meteo alarm. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo umjereno pretežno oblačno, nešto sunčanije bilo je na jugu i na istoku zemlje. U 11 sati na Ivan Sedlu izmjereno je 14 stepeni Celzijusa, a najtoplije u Mostaru 24. Danas u Bosni i Hercegovini možemo očekivati umjereno pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjeverno i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 25 stepeni Celzijusa. U agrometeorološkoj prognozi za ovu sedmicu između ostalog se navodi da prema aktualnim prognostičkim kartama početak sedmice bit će djelimično stabilniji u slabije izraženu vjerovatnoću za padavine danas, a pretežno u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Od srijede 20. do subote 23. maja provladavaće promjenjive vremenske prilike, svakodnevno su izgledni lokalni pljuskovi umjerenog intenziteta izraženije u dijelu centralne i sjeverne Bosne, kao i na sjeveru Hercegovine, u zapadnim krajevima zemlje smanje padavina. Prognozirane padavine dodatno će popraviti sadržaj vode u tlu i sveukupni vodni bilans, pritom i usporavati i otežavati radove na otvorenom. Uslijed svakodnevnih smjena oblačnih i vedrih perioda, porasta sadržaja vlage u zraku i visokih temperatura, očekuje se intenzivnija napad na biljne bolesti i također napad biljnih bolesti i štetnika. Točina navodi se u agrometeorološkoj prognozi za sedmicu koja je pred nama. I još ćemo se malo vratiti do informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog

Trgovačkog automoto kluba. Podsjećamo i dalje da zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan promet putničkih vozila u oba smjera, na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su od 10 do 30 minuta. Na dionici autoputa jedan od naplatnog mjesta Podlugovika naplatnom mjestu Sarajevo sjever došlo je do samozapaljenja vozila. Na lice mjesta upućene su dežurne ekipe, ko će tim putnim pravcem svakako dodatno je i oprez. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se saobraća nesmetano uz dobre vremenske uslove. A mi vam želimo dobro zdravlje i ugodan ostatak dana. Ostanite uz FM 98,3 MHz. Do 13 sati slušat ćemo vaše Viber muzičke želje, narodna muzika, a vi šaljite poruke na Viber broj 061 26 49.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

U okviru Kikićevi susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

0: Točno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Dario Mahan.
2: Dobar vam dan. Ovo su najvažnije vijesti do sada. Zatvoren granični prelaz Gradiška zbog urušavanja dijela mosta, traži se hitno otvaranje obližnjeg novoizgrađenog prelaza. Zastupnici parlamentarne skupštine BiH raspravljaju o zahtjevu za uvođenjem privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika. Federalni dom naroda razmatraće set financijskih zakona po hitnom postupku. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da na zahtjev zaljevskih zemalja odgađa vojni napad na Iran planiran za danas. Janez Janša, budući premijer Slovenije. Važan granični prelaz između Bosne i Hercegovine i Hrvatske Gradiška zatvoren je nakon urušavanja dijela mosta. Institucije Bosne i Hercegovine najavile su hitne mjere kako bi bio spriječen kolaps prometa i ogromne gužve. Dok je stari most zatvoren zbog sigurnosti, novi međunarodni prelaz i dalje nije u funkciji zbog političkih opstrukcija. Vijeće ministara održava hitnu telefonsku sjednicu.
3: Djelomično urušavanje betonske konstrukcije i zaštitne ograde na mostu preko Save kod Gradiške izazvalo je obustavu saobraćaja za sve kategorije vozila i pješake. Zbog ozbiljnosti situacije u toku je i vanredna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a ministar financija Srđan Amidžić zakazao je hitnu telefonsku sjednicu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Reagovao je i premijer Republike Srpske Savo Minić.
0: Ovaj događaj je ozbiljno upozorenje da više nema prostora za odlaganje otvaranja novog graničnog prijelaza kojeg u blokadi drži hirovitost jednog čovjeka. Bezbjednost građana i normalno funkcionisanje privrede i saobraćaja moraju biti iznad svake bahatosti, mržnje i opstrukcije.
3: Narod i pravda, čiji je predsjednik Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova, poziva Srđana Amidžića, ministra financija i predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, da počne redovno sazivati sjednice sa svim tačkama dnevnog reda.
0: Na osnovu ranijih zaključaka predsjedništva Naroda i pravde pozivamo Srđana Amidžića da konačno počne da redovno saziva sjednice Uprave za indirektno oporezivanje sa svim tačkama dnevnog reda. Izbjegavanje finansijskog poravnanja između entiteta direktno urušava rad Uprave za indirektno oporezivanje na način da se krši zakonska obaveza finansijskog poravnavanja, ali i narušava ugled i povjerenje Uprave za indirektno oporezivanje.
3: Član Upravnog odbora iz reda eksperata kojeg imenuje

0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnjić uslovio je pitanje otvaranja novog graničnog prijelaza odlukom o poravnanju duga Republike Srpske Federaciji BiH te usvajanjem novog koeficijenta raspodjele sredstava od indirektnih poreza, protiv čega je bio ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić.
1: Prema obračunu za 25. godinu Republika Srpska duguje federaciji 151 milion i 859.000 maraka i po koeficijentima za drugi kvartal u drugom će imati još 30 više. To je prešlo svake granice razume, o tome se apsolutno ne spominje ni to, niko od njih obrazlaže, nego hajde bit će to, riješit ćemo to.
0: Novi međunarodni granični prijelaz kod Gradiške izgrađen je prije nekoliko godina, ali nikada nije u potpunosti stavljen u funkciju. Iz konzorcijuma Logistika BiH 5 godina upozoravaju da je Gradiška jedan od najvažnijih graničnih prijelaza u zemlji, te da bi dugotrajna blokada mogla izazvati milionske gubitke domaćim kompanijama i dodatno usporiti promet robe prema Evropskoj uniji.
2: Godinama smo upozoravali da nebriga države, administrativne blokade, politička neodgovornost i odsustvo strateškog upravljanja graničnim prijelazima i robnim tokovima vode ka potpunoj destabilizaciji transportnog i logističkog sistema Bosne i Hercegovine.
0: Nadležne institucije najavljuju hitne odluke i eventualno privremeno preusmjeravanje saobraćaja na novi granični prijelaz. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: U Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dvije sjednice. Na prvoj hitnoj razmatran je zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Nakon ove, na redovitoj sjednici zastupnici bi trebali među ostalim razmatrati dopune zakona o komunikacijama te reformsku agendu. Natalija Trbić.
4: Poslanici predstavničkog doma državnog parlamenta razmatrali su zahtjev za uvođenje privremene mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Kako je kazao jedan od predlagača, poslanik Nermin Mandra iz kluba SDA, izgubljeno je dosta vremena, a reakcija institucija je ostala spora.
5: Klub zastupnika Stranke demokratske akcije je zatražio hitnu sjednicu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine posvećenu stanju u novoj željezari Zenica prije skoro mjesec dana, dok je sjednica zakazana za danas 19. maja, u trenutku kada su se ključni negativni procesi već odvili. Time je izgubljena osnovna svrha hitnog parlamentarnog djelovanja u kriznim okolnostima. Funkcija parlamenta jeste da reaguje u momentima kada su ugroženi ekonomski, socijalni i strateški interesi države.
4: Poslanik SDP-a Saša Magazinović dodao je da se rasprava ne može samo svesti na jednu kompaniju jer je ugrožen cijeli ekonomski lanac, dok Predrag Kožul iz HDZ-a Bosne i Hercegovine smatra da se za rješavanje ovog problema treba vratiti u prošlost u vrijeme privatizacija.
6: Prodaja 50% vlasništva na željezari Zenica Kuvajtu za nula novaca. Potom prodaja preostalih 50% Indiji opet za nula novaca. Podsjećam da je Kuvajtski fond svoj dio vlasništva prodao za pristojne novce. I danas smo ili prošle godine zatvorili puni krug od Kuvajta i Indije do Zvornika.
4: Nakon hitne bit će održana i redovna sjednica predstavničkog doma. Osim reformske agende, poslanici će raspravljati o dopunama zakona o komunikacijama u drugom čitanju. Predsjedavajući kluba SDP-a Saša Magazinović predložit će i da se na dnevni red uvrsti tačka koja bi se odnosila na zabrinjavajuću eskalaciju slučajeva femicida, kako bi poslanici o ovoj temi govorili i donijeli odgovarajuće zaključke. Za Federalni radio, Natalija Trbić.
3: Dom naroda Federalnog parlamenta trebao bi održati dvije sjednice, redovnu i izvanrednu. Za dnevni red prve, po hitnom postupku, predloženi su zakoni o bankama i elektroničkom novcu, izmjene zakona o obveznim osiguranjima u prometu te izmjene zakona o jedinstvenim načelima u okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom u federaciji.
7: Na dnevnom redu redovne sjednice Doma naroda za usvajanje po hitnom postupku predložene su zakoni o bankama i o elektronskom novcu. Izmjene zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju upućene su u parlamentarnu proceduru s prijedlogom da budu razmotrene po skraćenom postupku, kao i izmjene zakona o jedinstvenim načelima u okviru materijalne podrške osobama s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Među najavljenim tačkama dnevnog reda su i prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima, te prijedlog zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Za vanrednu sjednicu gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. Tu su prijedlog zakona o platnim uslugama, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, prijedlog zakona o računima za plaćanje, te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga. U redovnu proceduru jedino je predložen nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji Bosne i Hercegovine na prijedlog kluba delegata bošnjačkog naroda. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
2: Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske biće i prijedlog deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika. Uputio ga je predsjednik skupštine Nenad Stevandić. Zatvaranje OHR-a je dugogodišnji zahtjev vladajućih, ali i oporbenih stranaka u RS-u. Vladajuće strukture u RS-u Šmita ne smatraju legitimnim visokim predstavnikom, jer nije dobio službenu potporu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.
8: Svijet.
3: Američki predsjednik Donald Trump odgodio je planirani napad na Iran nakon isteka roka za postizanje dogovora, jer su, kaže, u tijeku ozbiljni pregovori o okončanju rata u zaljevu. Ruski predsjednik Vladimir Putin u dvodnevnom je posjetu Kini.
9: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopćio je da je napad na Iran planiran za danas odgođen na molbu saveznika iz zaljeva. Trump je odgodu napada, te da su u toku ozbiljni razgovori o okončanju rata, prvo objavio na društvenim mrežama, a potom i na konferenciji za medije u Bijeloj kući.
10: Odgodio sam to na neko vrijeme, nadam se možda zauvijek, ali moguće i nakratko, jer vodimo veoma velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo šta će od njih biti. Pitali su me iz Saudijske Arabije, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i nekih drugih zemalja, bismo li to mogli odgoditi za 2 ili 3 dana, nakratko jer misle da su veoma blizu postizanja dogovora. I ako to možemo učiniti, a da nema nuklearnog oružja koje će biti u rukama Irana, iako su oni zadovoljni, vjerovatno ćemo i mi biti.
9: Ruski predsjednik Vladimir Putin boravi u dvodnevnoj posjeti Kini na poziv tamošnjeg čelnika i, kako kaže, njegovog dugogodišnjeg dobrog prijatelja Xi Jinpinga. Ističe kako su odnosi dvije države dostigli neviđen nivo u atmosferi razumijevanja i povjerenja. Putin u Peking dolazi nekoliko dana nakon što je tamo boravio Trump.
11: Tjesna rasijska...
10: Bliski strateški odnos Rusije i Kine igra važnu, stabilizirajuću ulogu globalno. Bez savezništva protiv bilo koga težimo miru i univerzalnom prosperitetu. U tom duhu Moskva i Peking djeluju koordinirano kako bi branili međunarodno pravo i odredbe povelje UN-a u njihovoj cjelovitosti, potpunosti i međusobnoj povezanosti.
9: Istovremeno je objavljeno da je u ruskom zračnom napadu oštećena lučka infrastruktura na Dunavu u ukrajinskom gradu Izmailu u ranim jutarnjim satima, dok su ruske vlasti saopćile da su oborile 4 ukrajinska drona usmjerena prema Moskvi. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Dvojica tinejdžera izvršila su oružani napad u džamiji u San Diego u Kaliforniji. Policajci su pronašli 3 žrtve s ranama od vatrenog oružja ispred zgrade. Ubrzo nakon toga pronašli su osumnjičenike u dobi od 17 i 18 godina, mrtve od samonanesenih rana u vozilu nekoliko blokova udaljenom od džamije. Policija navodi da je riječ o zločinu iz mržnje. Najmanje 118 smrtnih slučajeva zabilježeno je u izbijanju ebole u Demokratskoj Republici Kongo, a sumnja se na više od 390 zaraženih. Glasnogovornik kongoanske vlade rekao je da se ebola sada evidentira na širem području. Također u Ugandi su potvrđena 2 slučaja zaraze te 1 smrtni. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je izbijanje trenutnačnog soja ebole javnozdravstvenom krizom od međunarodne važnosti. Šef Slovenske demokratske stranke Janez Janša objavio je sinoć da je postignut koalicijski dogovor o formiranju vlade. Njegov SDS postigao je koalicijski dogovor s 2 stranke desnog centra. Liberalni pokret Sloboda, odlazećeg premijera Roberta Goloba, tijesno je pobijedio na parlamentarnim izborima 22. ožujka, ali nije uspio osigurati većinu.
3: Na velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici, u vrijeme kada je trebao biti svečano otvoren 25. festival VH drame, sinoć je održano mirno okupljanje velikog broja građana. Predstava Za život cijeli otkazana je zbog povećanog sigurnosnog rizika, odnosno navodnih prijetnji navijača Čelika.
2: Organizacijski odbor dobio je informaciju da još neke predstave ne mogu biti odigrane iz različitih razloga, pa su festival odgodili za jesen. Šef marketinške službe Elvir Škiljo i direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović.
11: Odlučili smo da napravimo zajednički istup svih uposlenih u Bosanskom narodnom pozorištu na čelu naravno sa umjetničkim ansamblom, da pošaljemo poruku javnosti da Bosansko narodno pozorište, ali uopšte pozorišta kao takva, ne prihvataju i ne pristaju ni na kakve ucjene, na ograničavanje onoga što će se izvoditi na sceni, nego da je to u potpunosti odluka nas umjetnika i nas uposlenih u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica.
12: Budući da je organizacija jednog festivala jedan ozbiljan posao i uz činjenicu da bi ovaj festival uz cjelokupnu problematiku bio strašno oštećen na izvođenjima prethodno najavljenih predstava koji su iz različitih razloga otkazane, imajući u vidu značaj i kontinuitet festivala Bosansko-Hercegovačke drame i odgovornost prema umjetnicima, publici i svim festivalskim partnerima, organizacioni odbor donosi odluku da se 25. festival Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026 prolongira za mjesec septembar, kada će festival biti realizovan u punom kapacitetu sa svim programskim aktivnostima i u standardima koje ova manifestacija kontinuirano njeguje već 25 godina.
13: Putevi. Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se nesmetano uz dobre vremenske uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se radovi na magistralnoj cesti kao onih busovača, zbog čega se saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanje vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
8: Vrijeme.
3: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je umjereno do pretežno oblačno. Nešto sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. Temperature izmjerene u 11 sati.
2: Ivan Sedlo 14 stupnjeva, Sokolac 15, Drvari Sarajevo 16, Jajce i Srebrenica 17, Banja Luka, Doboj, Livno i Prijedor 18, Bihać, Tuzla i Zenica 19, Bijeljina i Sanski most 20, Trebinje 22 i Mostar 24 stupnja. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. U drugoj polovini dana diljem zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 25 stupnjeva.
3: Poštovani slušatelji, slušali ste vijesti u podne Federalnog radija.
2: Tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Dario Mahan, urednici emisije Maida Alić i Damir Šimić.
14: Dosta mi je tužne muzike,
15: rad traže veselo.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026. Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevi susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić, Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

0: Marketing.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa.

0: 5% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

formaciju i formulaciju da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova ne mogu reagovati dok se nešto ne desi. Baš kao u slučaju femicida na Dobrinji prije 20 dana. Istu formulaciju sam čuo u dokumentarcu koji sam vam juče preporučio Centra za istraživačko novinarstvo Gazda UNE. Kada policija objašnjava da ne mogu reagovati dok se ne desi eksces i da to što je inspekcija zatekla radnike na objektu koji je napravljen i dalje se gradi na zakonom zabranjenom mjestu i koji pored inspekcijske zabrane i postavljene žute trake i dalje nastavljaju da rade, pa po dolasku gazde, vlasnika, investitora, čega li već svega nelegalnog, po svim osnovama odgovor je i dalje isti. Dok se nešto ne desi, policija je nemoćna. To što se jedan od tih gazda hvata za međunožje, pokazujući to novinarki Cina, inspektorima i pripadnicima policije u odlasku se također ne smatra bilo kakvom dramom. Ista situacija i sa, kad smo već kod drame, festivalom drame u Zenici, kojima je priječeno zbog predstave Sarajevskog ratnog teatra i odgovora tamošnjeg MUP-a da oni ne mogu ništa dok se ta prijetnja ne ostvari. O medijima je u ovim slučajima izlišno govoriti jer većina samo papagajski prenosi saopštenje izjave kojim se podmeću ili pak to i samoinicijativno rado sami čine. Ne praveći bilo kakav kritički otklon, selekciju ili bilo šta drugo. Pa u istom rangu imamo izjavu MUP-a Zeničko-dobojskog kantona kao i navijačke skupine Robijaši. O svima ostalim koji jedva dočekaju ovakve situacije za prigodna saopštenja, osude, reakcije, izraze zabrinutosti, još 300 čuda da i ne govorim. No kako rekoh, mi smo se kolektivno opredijelili da svoje živote prolongiramo za neko bolje vrijeme. Ili da se poslužim sjajnom formulacijom koju je sinoć na protestnom skupu objavilo Bosansko narodno pozorište Zenica. Citiram: Bosansko narodno pozorište, ali i pozorišta kao takva, ne prihvataju i ne pristaju na kakve ucjene i ograničavanja onoga što će se izvoditi na sceni, nego da je to u potpunosti odluka nas umjetnika i nas uposlenih u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. E onda su u skladu sa ovim nepristajanjem odgodili festival kao i mi svoje živote za neko bolje vrijeme. A ono je u njihovom slučaju u septembru.

još je ovdje, nije htio da mijenja grad, sam je brzo promijenio sebe.

šuti i sluša, a u meni je neko digao zid. S jedne strane je srce, s druge mi je duša. Svi smo negdje tu, a nigdje nas nema. Svi smo negdje tu.

Nekada se još malo u ekonomsko-privrednoj sferi, čuj meni, sferi, gdje smo valjda svjetlosnim godinama udaljeni od bilo čega normalnog. Elem, prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica, koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uputila u hitnu parlamentarnu proceduru, izazvao je podijeljene reakcije javnosti i privrednih aktera. Dok sindikati i federalne vlasti tvrde da je cilj spasiti proizvodnju i radna mjesta, iz Privredne komore Republike Srpske upozoravaju da bi takav potez mogao predstavljati opasan presedan i narušiti sigurnost investicija u Bosni i Hercegovini. Predloženi zakon predstavlja poseban, hitan i sudski kontrolisan mehanizam kojim Federacija Bosne i Hercegovine prvi put dobija sistemski instrument za sprječavanje nekontrolisanog stečaja i gašenje kompanije, čije bi posljedice daleko prevazilazile samu Željezaru. Premijer federacije poručio je da vlada neće dozvoliti da se industrijski sistemi od strateškog značaja gase bez borbe i bez pokušaja spasavanja proizvodnje i radnih mjesta. Prema podacima preduzeća Nova Željezara Zenica, trenutno imaju više od 1900 direktno zaposlenih te 12000 indirektno zaposlenih putem saradnje. S druge strane, iz Privredne komore Republike Srpske poručuju da je najava vlade federacije o uvođenju vanredne uprave koja bi mogla dovesti do smanjenja vlasništva trenutnog većinskog vlasnika ili potpuno preuzimanje kompanije neprihvatljiva i izuzetno opasna. Ova inicijativa vlade federacije kontraproduktivna je interesima privrede Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, te izuzetno opasna, s obzirom na to da narušava osnovna načela i pravila definisana zakonima i ustavom RS-a i Bosne i Hercegovine. Najavljenu vanrednu upravu i preuzimanje ne smatramo samo povredom ustavnih i zakonskih načela, već i jasnom porukom svim budućim investitorima, dodat ću ja, koji stoje u redu na granici da uđu i investiraju u našu zemlju, da njihova ulaganja u Bosni i Hercegovini nisu sigurne i ne predstavljaju nikakvu garanciju, jer donosioci odluka u svakom trenutku mogu donijeti zakon koji će dovesti do ograničenja upravljanja ili oduzimanja njihove imovine i vlasništva, kazali su iz Privredne komore RS-a. Da sam glup i naivan, nije neka ekskluziva, ali fakat ne kontam kako eventualno spašavanje radnih mjesta, što u prevodu s političkog na radnički jezik znači u ovom slučaju skoro 14000 kakvih takvih plata, od kojih svi ti ljudi i njihove porodice mogu preživljavati, može biti suprotno bilo kakvom zakonu i ustavu, što i nije neki problem jer ste nas navikli na kršenje i ustava i zakona, ali da je to kontraproduktivno interesima privrede, e taj dio mi nije jasan. Ili jeste, ali bolje mi je da šutim.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
4: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Srijedom od 10 do 11.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
6: Dragi slušatelji, cijenjeni slušateljice, novo izdanje večernjih radio razgovora Federalnog radija predstavlja nam jednu izuzetnu mladu damu, djevojku koja se hrabro borila, bori i izborila sa svojim životnim nedaćama. Život je pred nju stavio mnoge teškoće, obiteljske, zdravstvene, nikada nije posustala i odustala. Humanistica je prijatelj i drug, mnogima poznata kao ljubičanstvena. Po vokaciji je magistrica pedagogije. Ona je Sedina Bosna. O životu, životnim poteškoćama, o svojoj posebnoj unutarnjoj vedrini. Srijeda, 20. svibnja u 20 sati. Telefoni za kontakt 033 455 171 033 455 172. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
7: Kultura četvrtkom.

0: umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
2: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
1: Umjetnici bježe.
3: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
4: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
1: Program za kulturu.
5: Kult.
6: I ne pojel sam da ti kažem da to dobro.
1: Kultura četvrtkom.
7: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

poljoprivredna zadruga u kojoj bi digli ovu oblast, vratili ljude na selo, počeli da obrađujemo ovu divnu i plodnu zemlju koja je umeđu vremenu zarasla u korov i šikaru i proizvodimo, recimo, zdravu hranu koju bismo jeli. Umjesto uvezenih plastičnog voća i povrća po cijenama zbog kojih su i vegetarijanci počeli jest meso, koje je također s cijenama otišlo u nebesa, ali kad uporediš da je kila mesa negdje oko 20 maraka, a kila paprika 10, onda skontaš zašto vegetarijanci mijenjaju navike. Umjesto takvih i sličnih stvari od kojih smo odustali, evo recimo u najavi ulaganje čak 1.780.000 za izgradnju kružnog toka i pješačkih staza u ulici Bojnička, kao i rekonstrukciju postojeće raskrsnice na spoju Željezničke ulice, ulice Emira Bogunića Čarlija u kružni tok. Čekaj, hoćemo li se zaposliti u kružnom toku? A ne šalim se, fakat. Ja bi to uveo, i to radna mjesta objašnjivača pravilnog ulaska i izlaska iz kružnog toka, uz posebno radno mjesto signalizatora pokazivača uključivanja žmigavca u pravom trenutku. Ne bilo, ako išta naučili u dogledno vrijeme, kako funkcioniše kružni i kada se zapravo daje žmigavac. U krugu, krugu, krugu, krugu.

svakom slučaju zavrtiće nam se od kruženja do ovogodišnjih izbora, kada ćemo kao na testu kod psihologa umjesto dosadašnjih iksića ispunjivati kružiće i birati nove stare, koji će nas ubeđivati da nas čeka prosperitet i blagostanje. Samo ako obojimo kružić sa njihovom političkom opcijom. Pa nek se sruči, a obrušava se svakodnevno. Od fasada u glavnom i odgovornom gradu Bosne i Hercegovine, mislim, nije da se ne obrušavaju u drugim mjestima i gradovima, ali to medijima nije interesantno, pa sve do, evo, jutros obrušavanja mosta na graničnom prelazu Gradiška, zbog čega, kažu, je nastao haos na graničnim prelazima, jer se sad umjesto redovnih 5-6 sati čekanje na slikanje i otiske prstiju, čeka i po 16 sati. Kandidati izbora i vršioci dužnosti su zato promptno odreagovali saopštenjima po društvenim mrežama koje pišu jednom rukom, dok drugom održavaju hitnu telefonsku sjednicu vijeća ministara u pokušaju da ubijede onog Dajđića ili Bješe Amidžić, da se otvori novi granični prelaz Gradiška, novi most Gornja Varoš, koji se nalazi na trasi autoputa Banja Luka Gradiška i uz novi most na rijeci Savija, koji iz nama nejasnih razloga do sada nije otvoren. Ali svakako nije naše da znamo i da razumijemo, nego da pratimo saopštenja odabranih političkih opcija i da ih podržavamo bez pitanja i razumijevanja. I evo, upravo stiže i informacija da je vijeće ministara na ovoj telefonskoj sjednici, sam ne znam je li držali telefon lijevom ili desnom rukom, odgovorilo pozitivno na predloženi zaključak predsjedavajuće Borine Krišto. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i Ministarstva sigurnosti bili su zaduženi da poduzmu aktivnosti na otvaranju ovog graničnog prelaza. Ipak, nije bilo dovoljno podrške. Ranije na sjednici upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje Zijad Krnić odbio izmijeniti pravilnik unutrašnje organizacije i koji bi omogućio funkcionalnost novog graničnog prijelaza u Gradišci. Krnić je ranije pojasnio razloge blokiranja ovog prijedloga na upravnom odboru uprave za indirektno oporezivanje, ističući da će odobriti pravilnik o novom graničnom prijelazu Gradiška nakon što se na dnevni red prvo uvrste novi koeficijent za raspodjelu novca od PDV-a na koje članovi iz RS-a ne žele da pristanu. Dakle, dok se ne utvori raspodjela novca, kamionđe, a i vi ostali putnici, neka vas sjedite 15-16 sati, šta je to? Ponesete knjigu, eto vam prilike da pročitate nešto. Pa ja, a ne stalno kukate, nemamo vremena za čitanje. Učlanite se u biblioteku, uzmijete, ne znam šta ja znam, Tihi don, uzmijete Rat i mir, nešto onako veliko, moćno, i sjediš fino na graničnom prelazu, čitaš. Uzmiješ godišnji odbor, kao šta je, idem na granični prelaz, treba na godišnji odbor. Pikalo se bolovanje za granični prelaz. To manj, ono, 2-3 dana treba da pređeš granicu. E, tako ćemo u krug do izvora. Kad ćemo izabrati bez nade, da ćemo, ukoliko izaberemo neke druge, promijeniti sistem.

presvučeni kao glumci, opet prijete sa ekrana jagancima stari vuci. U trenu smo vjerovali, novo vrijeme, novi puti, ali dalje vuk se žali da mu janje vodu muti. Gotovo je sa snovima, na kozliće opet hajka, vuk im stoji pred vratima, tvrdi ja sam vaša majka. Oni nikad neće pasti, nove face, stari znanci, bilo tko da je na vlasti, na kraju se

kažem ja, nije da Arsen ima odgovore na sva pitanja, nego Arsen ima i pitanje za sve odgovore. Stari Vuc, jedna divna, izborna pjesmica. Od vijesti iz nauke, evo, jedne vrlo zanimljive, općina Centar izvršila je cijepanje čestica, parcele, što je još jedan korak naprijed ka rješenju za nultu transverzalu, odnosno izgradnju 4 saobraćajne trake od SCC-a do Mosta Suade i Olge. Sada predstoji da Zavod za izgradnju podnese zahtjev za ekspropriaciju zemljišta, odnosno provede proces rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, što je ključna faza nakon izdavanja urbanističke dozvole koje općina Centar već izdala. Ako ne bude dodatnih komplikacija, a znate kad se cijepaju atomi, ove čestice, odnosno parcele, može doći do komplikacije kod izdavanja građevinskih dozvola za izgradnju 4 saobraćajne trake od SCC-a do Mosta Suade i Olge, koja bi mogla biti izdata u toku ove godine, pa sad mjesec, dva, pet, deset, a ako bude i sljedeće godine. Idemo sa još jednom izbornom pjesmom koja zapravo zvuči kao ljubavna, ali i tekako izborna. Također je pisao Arsen Dedić, ali izvodi Natali Dizdar. Stvar se zove Zamijenit ću te gorim.

10 minuta do 14 sati. I evo, taberi malo šta se dešava pored onoga što sam pripremio i onda skontam kako nam je postalo normalno sve ono što nam se plasira, jeli, kroz medije kao informacije i kako nam je postalo ovo kao zadruge, fabrike, cijepanje fakat nekih atoma, ne čestica, kako bi se napravila cesta, a i na to čekamo milijun godina i kiselimo se onim gužama, bar vi koji koristite automobile, ja ne koristim. Ovaj, ali počelo potpuno normalno, kaže, pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas počeo glavni pretres u predmetu protiv Vesima Kopića i još 11 optuženih kojima se na teret stavlja produženo krivično djelo trgovine ljudima povezano s iskorištavanjem dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. Dakle, nije u pitanju neka priča o trgovini, o privredi, o ekonomiji, o nekom ulaganju, otvaranju neke nove fabrike, novih radnih mjesta, nego trgovine ljudima kao nešto pozitivno mi onako udjeluje. Riječ je o jednom od sad je još gora varijanta kad ga čitate tako. Riječ je o jednom od najtežih i javno najeksponiranijih predmeta, što nam je kako godi ono kad ima što više komentara i bez obzira jesu li dobri ili loši. Koji u posljednjih nekoliko godina vodilo tužilaštvo Tuzlanskog kantona, što mu se prepisuje kao jedan veliki uspjeh tužilaštva Tuzlanskog kantona, jer je to izazvalo posebnu pažnju zbog činjenice da se među optuženima nalaze policijski službenici, ali i univerzitetski profesori. Opa, visoka delegacija je tu i sad moram voditi računa šta lajem. Tako je, nemoj da pričaš sve i svašta. Nime, svi optuženi danas u sudnici kantonalnog suda u Tuzli boravili skupa sa svojim advokatima. Prvo navodimo tužilaštvo Tuzlanskog kantona, oni su u periodu od aprila 24. do kraja jula 25. godine više puta seksualno iskorištavali dvije maloljetnice, iako su, kako se navodi, znali i bili svjesni da je riječ o žrtvama trgovini ljudima, te da su djevojčice maloljetne. Eto, tako to glasi kod nas i ono što rekoh je najstrašnije u svemu tome jeste što je nama postalo to potpuno normalno. Normalno. Nije da nije nemoguće sa malo sredstava napraviti ozbiljan posao i obezvijediti se, ali naravno, pritom ne mislim na kladionice, što je vrlo popularna disciplina otimanja novca od naivnih koji bi preko noći da se obogate. Evo jednog primjera koji se desio na današnji dan 1978. godine, kada je Dire Straits objavio svoj diskografski debut single Sultan of Swing s budžetom koji je iznosio, nećete vjerovati, 120 funti samo. A sad Mark sjedi i ubire tantijeme. Opa, markica po markica po markica po markica.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Završena je hitna telefonska sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na kojoj ministri iz reda bošnjačkog naroda nisu dali zeleno svjetlo za zaključak u vezi s otvaranjem novog graničnog prijelaza Gradiška Novi most Gornji Varoš. Sjednica je sazvana nakon urušavanja dijela mosta preko Save na prijelazu Gradiška, zbog čega je obustavljen promet za putnička i teretna vozila te pješake. Održana je i hitna telefonska sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, ali nije donesena odluka o otvaranju, koji je insistirao da se prije odluke o otvaranju novog prijelaza usaglase novi koeficijenti raspodjele prikupljenog PDV-a. Upravni odbor Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine uputio je dopise nadležnim institucijama za hitno i prioritetno poduzimanje svih neophodnih aktivnosti radi stavljanja u funkciju novog graničnog prijelaza Gradiška. Podsjetili su da se preko tog prijelaza, osim ogromnih količina svih roba, izvozi više od 90% roba koje podliježu fitosanitarnoj kontroli. Zbog zatvaranja graničnog prijelaza Gradiška, saobraćaj je preusmjeren na alternativne pravce, što je rezultiralo formiranjem više kilometarskih kolona i dugim zadržavanjima na više graničnih prijelaza. Prema podacima Hrvatskog autokluba, najkritičnija situacija trenutno je na prijelazu Donja Gradina, gdje je zabilježen izuzetno snažan pritisak teretnog saobraćaja. Vozači kamiona na ulazu u Hrvatsku čekaju i do 16, a putnička vozila otprilike 2 sata. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici usvojio je zaključak kluba SDA kojim se Vijeće ministara zadužuje da u roku od 30 dana ponovo razmotri aktuelnu situaciju u industriji čelika te u koordinaciji s entitetskim vladama kreira mjere iz svoje nadležnosti kako bi bila sačuvana proizvodnja i prerada čelika te hiljade radnih mjesta u toj industriji. Ostali predloženi zaključci nisu dobili entitetsku podršku, te će biti predmet naknadnog usaglašavanja. Nakon vanredne počela je redovna sjednica s više tačaka dnevnog reda. U Sarajevu je u toku redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, nakon koje je najavljena i vanredna. Za dnevni red prve, po hitnom postupku su predloženi zakoni o bankama i elektronskom novcu. Među najavljenim tačkama dnevnog reda je i prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima. Za vanrednu sjednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku. U redovnoj proceduri je jedino predložen nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji BiH. Predlagač tog akta je Klub delegata Bošnjačkog naroda. Ruski predsjednik Vladimir Putin odlazi u dvodnevnu posjetu Kini. Prati ga delegacija ministara, poslovnih ljudi i visokih zvaničnika, uključujući guvernerku Ruske centralne banke te čelnike velikih energetskih kompanija Gazprom i Rosneft. Zbog zapadnih sankcija Moskva je znatno više oslonjena na Peking kao trgovinskog partnera. Putinova posjeta Kini uslijedila je nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump završio svoju. Razgovori Putina i Sija zakazani su za sutra, a u fokusu će biti daljnji razvoj kako obje strane navode, privilegiranog strateškog partnerstva kao i regionalna i međunarodna pitanja. Najmanje 6 osoba je ubijeno, a 8 povrijeđeno u

0: pucnjavi u pokrajini Mersin na jugu Turske. Agencija Anadolija javlja da je osumnjičeni napadač 37-godišnji muškarac koji je sinoć ubio suprugu na ulici, a potom vlasnika i jednog zaposlenog u restoranu. Pobjegao je s mjesta događaja i ubijao putem, uključujući jednog 16-godišnjaka. Policija je noćas koristila helikoptere i dronove kako bi uhvatila napadača koji je navodno izvršio samoubistvo.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 25 stepeni. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremila Maida Alić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

14 sati i 9 minuta. Evo sad, gledam samo naslove ove neke koji su se pojavili i vraćam se na onu priču o tome da bez obzira šta i kako budemo glasali, koje političke opcije budu nekoj novoj ili staroj vlasti, potpuno mi je sve jedno, ništa se neće promijeniti dok se ne promijeni sistem. A sistem ne pada na pamet nikome da ga mijenja, jer im je ovako dobro. Dakle, jedino što nam preostaje da se mi probamo ugraditi u kakvu političku opciju, ovo vam je idealno vrijeme da probate uletiti u neku partiju, pa na neku listu, pa da ako imate veliku familiju, eventualno neko i glasa za vas. Ja nemam šanse. Mi smo ono vrlo kratkog vijeka, recimo moji nisu nikad obacili ni do vlakova, svi su na barama. E onda možete misliti kako je to kratkog vijeka. Dakle, novi granični prijelaz Gradiška neće biti otvoren. Bošnjaci već ministara nisu dali podršku za privremeno otvaranje novog graničnog prijelaza, a skandalozni istup Srđe Namidžića u govoru vrijeđao Zijada Krnića, muslimane, i govorio da BiH ne postoji. Eto na koji način oni pokušavaju da riješe problem u kojem, evo kažu, kamionđe čekaju i 16 sati na prelazak granice, a nije mane, vjerujem, ni običnim ovim malim automobilima koji ne voze kamione. E, to je suština te problematike. Dakle, malo dublje je dole u sistemu je pukao kvar. E, njega da popravimo, bojim se, teško da će ići. A ono što sada ide, mislim da su u pitanju štuke, i to malo stare, pa ćemo onda malo čopnuti od ovih novih. Muzika, evo nas na radiju.

0: Idemo dalje. Emisija u fokusu Federalnog radija, kaže informacija Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo obavještava javnost da su izvršene uplate sredstava namijenjenih sufinansiranju institucija kulture Bosne i Hercegovine, čime je još jednom potvrđena opredjeljenost vlade kantona Sarajevo ka očuvanju i stabilnosti funkcionisanja institucija kultura od državnog značaja. Također, javnost obavještava i Teta Ifeta iz naše mahalske pošte na Višnjiku, da je jutros izvršila uplatu računa uglavnom penzionera, i to njih oko 48 koji su jutros bili uredno u redu i uplatili, dok naš Sead Hasagić obavještava javnost da je u toku realizacije današnje emisije čak 86 puta dizao regler gore, dole, gore, dole, što je još jednom potvrđeno opredjeljenost kako se tako i Tete Ifete iz naše lokalne pošte na Višnjiku, da kao očuvanju i stabilnosti funkcionisanja institucija od državnog značaja. Otprilike to tako meni zvuči. Dakle, čovjek radi svoj posao, izvrši uplatu onoga što smo mi platili kroz poreze, i onda mi je još obavještava da on meni kako vidi kako je on izvršio uplatu. Šta, slagao sam, 93 puta si digao regler danas. Pa ti radiš na očuvanju institucija bolje nego ovi Amidžići i Dajđići koji neće da otvore granični prijelaz. Kuda idu svi ti ljudi, da mi je samo znat.
1: So now I'd like to ask this question. Are most people going to heaven or to hell? What do you think?

0: da nisam siguran baš da je ovo tačno, ovo lošić u paklu, a ovi dobri u raj. Mislim, nisam siguran ni za taj raj pakao, ali neka vam bude, ako ste za to. Što rekao ovaj, jedan smrti nepotvrđene glasina, niko se još nije od tamo vratio da nam kaže šta se tamo dešava. Ali ima jedna dobra knjiga o tome, ali ne bih sada, Alamut, potražite, pročitajte. Govori upravo o tim nekim stvarima. Dakle, ne znam kuda idu svi ti ljudi, ali neki bi ljudi mogli da neka, recimo, kulturna dešavanja ne bilo malo um spasili od svega ovoga što nas preplavljuje. U toku su 19. majski muzički svečanosti koje postaju predane predstavljanju rada umjetničkog rasta studenata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, te u večeras u koncertnoj sali Cvjetko Richtman će biti upriličen koncert Student on Stage, na kojem će se predstaviti studenti svih instrumentalnih odsjeka Muzičke akademije Sarajeva, a koncert počinje u 19. sati. U sklopu Dana evropskog filma u kinu Meeting Point, koji se dešava već nekoliko dana, večeras imate u 18 sati holandski film Za djevojčice, a u 20 sati njemački film Meso. U Goraždu danas po četvrti put Future Kids Festival, koji u saradnji sa gradskom upravom organizuje fondacija Out of Area iz Holandije, a organizacijni odbor vrijedno radi na pripremi ovogodišnjeg festivala, koji je ranijih godina ostavio odličan utisak za sve posjetioce sa zabavnim i raznovrsnim sadržajima, koji su prvenstveno namijenjeni djeci i mladima. Iz grada Goražda potvrđeno je da će festival se održati na nekoliko lokacija: most Alije Izetbegovića, ulica Zajma Imamovića i Omladinska ulica, a ove godine u grad na Drini dolazi još brojnija ekipa od 210 volontera i studenata, koji će za djecu i mlade Goražda, ali i cijele gornje drinske regije, prirediti odličnu zabavu na otvorenom. Inače, ovaj festival se pored Goražda ove godine održava u Mostaru, Konjicu i Zenici, pa eto, prilike da odvedete svoje klince i mlade na ovu manifestaciju. Nadam se samo da će vas i vrijeme poslužiti. Još da je ovaj voditelj se ikad sjetio da vam pročita vremensku prognozu, pa da znate šta vas očekuje. Ali jok, on voli držati publiku u neizvjesnosti, u neizvjesnosti. Ta publika strepi. Bože, hoće li past kiša, jel nam rekao voditelj? Jel nas obavijestilo ministarstvo, čuvaju li državu? Drže li institucije, jesu promijenili transfer novca? Joj, kako će vrijeme biti sad?
1: Mi uopće ne želimo osvojiti sebi. Mi želimo proširiti zemlju do njegovih granica. Mi ne znamo što bismo s drugim svijetom. Nama ne trebaju drugi svijet.

srcom. Pokušavamo uspostaviti kontakt, ali to nam ne uspio. Borimo se za cilj kojeg se bojimo, koji nam nije potreban. Čovjek treba čovjeku.

Otpik današnje emisije obavještava javnost da će vam sada saopštiti vremensku prognozu nakon velikog broja poziva naših slušatelja koji su izrazili negodovanje zbog odugovlačenja sa vremenskom prognozom koja je obično predviđena oko nekih 13 sati i 10 minuta, a evo 24 minute do 15 sati voditelj još uvijek nije saopštio vremensku prognozu, pa svekolika javnost bosansko-hercegovačka ne zna kako da se ponaša, da li da bude raspoložena, neraspoložena, ne zna šta da je očekuje u nastavku njenog života i veliki broj naših slušalaca izrazio je negodovanje i rekao je da je to direktni atak na institucije Bosne i Hercegovine, te voditelj obavještava da će upravo sada svojim obavještenjem i saopštenjem izreklamovati vremensku prognozu, kako za danas, tako i za naredna 2-3 dana u nadi da nećete se i dalje žaliti, zvati ili gluho bilo, zvati regulatornu agenciju da se tužakate i govorite onaj Zoka ne čita vremensku prognozu kad treba, pa mi ne znamo kako da se pona... U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24. U našoj zemlji sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno. U drugom dijelu dana, ovo pretežno ne piše, nek sam ja sad izmislio. U drugom dijelu dana u Bosni se očekuje vrijeme sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnje temperature zraka većinom od 5 do 10, na jugu do 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 27. Ali to nije sve. U četvrtak vas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano, više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 26. I to nije sve! Petak, umjereno oblačno vrijeme tokom dana i dalje nestabilno s kišom, pljuskom u Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu do 15, a najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 27. Šta je, čekate subotu? E, ne dam subotu. Neću da vam kažem.

0: moć uzritam ovaj koji ima neku moć.
1: Rekoh li ja na početku emisije da će krenuti sad saopštenje? Ono što sam rekao da će se još kao malo pričati o novom slučaju femicida u Kiseljaku i da će se to odmah zaboraviti, naravno da se već zaboravilo. Zašto? Zato što imamo novu igricu. A nova igrica u trkanju sa saopštenjima jeste ova nakon obrušavanja dijela ograde mosta na graničnom prelazu Gradiška i potpune obustave saobraćaja za vozila i pešake. Oglasio se, nećete vjerovati, ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forte Fortissimo, koji je izjavio da je incident ponovo otvorio pitanje puštanja u funkciju novog prelaza koji je završen, ali još čeka političke odluke. Govoreći poslije vanredne telefonske sjednice i vijeća ministara, Forte je poručio da će njegovo ministarstvo učiniti sve da se što prije osposobi stari most, ali je istovremeno upozorio da su blokade u domaćem političkom sistemu postale gotovo uobičajeno sredstvo djelovanja. Kaka historijsko-povijesno-geografska rečenica. Ovo će pisat u knjigama, ovo će naša djeca izučavat. Hljeba i igara. Dobro, ne baš puno hljeba, ali igara koliko hoćete. Idemo. Ringe, ringe, raja. Ringe, ringe, raja. Dosloči kapa.

Forte, fortissimo, stižu neke poruke. Kaj, pusti na mas me, spasi me. Ma ne, ni jasim nas ne može spasiti. Ni ovaj o kojem ti govoriš, ni ovaj na koga aludiraš. Znamo mi na kojeg ti jasima misliš. Nema danas Asima. Idemo dalje, Forte, fortissimo u Narodnom pozorištu. Sutra imate izvedbu baleta Giselle, kompozita Radolf Adama, balet u koreografiji režije Dine Papu prema majstorima Petip, Koral i Perot, kroz obnovu asistenta koreografa i balet majstora Antona Bogova, prvaka baleta iz Maribora. Što se tiče ostalih dešavanja na sceni Narodnog pozorišta u Tuzli, budala na večeri. Kome je zvao na večer u Tuzlu? Aha, ne misli se na mene, nego se predstava zove Budala na večer. Priča o grupi prijatelja koji organizuju večer na kojima dovode najveću budalu, opet, a ne misli se na mene, dobro. Ne slučuje se da će situacija potpuno izmaći kontroli. U subotu 23. u 19.30 ova predstava 30. maja nije bila peta, bila je deveta, također u istom pozorištu. Još jedna napomena da na vrijeme eventualno to planirate. Umjetnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Sjeverne Makedonije uskoro stižu u Mostar, gdje će u jedinstvenom ambijentu na otvorenom, jel, pod otvorenim nebom živjeti najpoznatiju operu svijeta, Carmen. To se dešava 31. maja u 20 sati i to bilo jako zgodno kad bi se moglo naći vremena i odletiti to pogledati, jer to mora biti dobro, to ne može biti loše čim je to na otvorenom, pa još Carmen, pa kad to još krene za grmi. Šta je, vi očekujete sad da ću vam pustiti Carmen? E, neću. E, baš eto neću. Eto, ja nikog ne slušam.

Imam problem sa ovom pjesmom, kad god je pustim, uvrti mi se u glavu i onda mi non stop ona svira. Ja sad probajte me zamisliti u gužvi, u tramvaju,

0: Moj Galibe, bio kod nas mali, starička Galiba, Allah rahmetile, ali pa kad su ga novokomponovani ovi pitali, jel, a Boga ti Galibe, što to tebe ne bi zadnji petak na džumi, čeka Galib rekao, a što vas ne bi prethodnih 40 godina na džumi. I to je otprilike suština cijele ove priče. Mijenjati sistem, ne mijenjati sebe, ne u ovom političkom smislu. Dakle, sistem vrijednosti mora postojati, moramo ga biti dosljedni bez obzira koje su i kakve političke opcije u pitanju, a sistem vrijednosti mora da podrazumijeva opšte društveno dobro, one socijalno ugražene, one u stanju potrebe, a ovo sve je prolaznog karaktera, moj Galibe. Završavamo današnju emisiju, sve Maja i Zoka vas pozdravljaju, mi ćemo imati sjednicu nakon odrađene emisije u kojem ćemo usaglasiti stavove za nastavak naše eventualne saradnje ukoliko ja ne napustim sjednicu, a sve su prilike da hoću, ili ne znam, Maja blokira, kako reče Forto, to je sad nešto potpuno normalno kod nas, ali ćemo završiti sa jednim doajenom, jednim također velikanom kojeg su smatrali budalom u vrijeme dok je on radio, a koji je na današnji dan 76. godine objavio svoj debi album Volite se ljudožderi. U pitanju je kantautor Toma Bebić, kontroverzni pjesnik, aforističar, novinar, performer i bohem koji je svoju zbirku aforizama Volite se ljudožderi, po kojoj je nazvana kolekcija songova, promovirao i prodavao u WC-u splitskog restorana. Nazvan je legendom, jednom od najzanimljivijih autorskih ličnosti splitske scene, uglavnom tek poslije smrti 90. godine. Mi za kraj uz pozdrave s Federalnog radija slušamo pjesmu Leute moj.
1: Da si sam, na pustom brodu.

0: marketing Federalnog radija. Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Na hitnoj telefonskoj sjednici Vijeća ministara, ministri iz reda bošnjačkog naroda nisu dali zeleno svjetlo za zaključak u vezi sa otvaranjem novog graničnog prijelaza Gradiška Novi most Gornji Varoš. Sjednica je sazvana nakon urušavanja dijela mosta preko Save na prijelazu Gradiška, zbog čega je obustavljen promet za putnička i teretna vozila te pješake. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto.
3: Ja ću vam reći, ako sam glasao protiv ovih zaključaka u prvom krugu, u drugom krugu nisam ni glasao. Ministarstvo komunikacija i prometa će poduzeti sve da se čim prije uspostavi saobraćaj na mostu koji je oštećen. Još uvijek ne mogu ocijeniti koliko će biti potrebno, ali koliko sutra ću otići na teren, na licu mjesta dobiti izvještaj i vidjeti šta je potrebno, izvijestiti ću javnost, ali i vijeće ministara. Istovremeno, vjerujem da već u ovom trenutku dok ja ovdje stojim, da Ministarstvo sigurnosti razmatra druge mjere koje su privremenog karaktera i koje bi možda omogućili privredi i građanima da premoste ovaj period dok se ne uspostavi promet na oštećenom mostu, a to je neka vrsta privremenog otvaranja novog graničnog prijelaza. Ne mogu predvidjeti da li će se to stvarno desiti, ali vjerujem da Ministarstvo sigurnosti trenutno radi na tome.
0: Održana je i hitna telefonska sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, ali nije donesena odluka o otvaranju novog graničnog prilaza Gradiška. Protiv je bio član Upravnog odbora Zijad Krnjić, koji je insistirao da se prije odluke o otvaranju novog prilaza usaglase novi koeficijenti raspodjeli prikupljenog PDV-a. Ministar financija BiH Srđan Aniđić iznio je teške optužbe na račun Krnjića.
4: Ali Zijad Krnić je heroj u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kaže, ne daj Zio, neka plivaju preko rijeke. E da ti kažem, Zio neće biti ni po tvome. Ili ćemo mi napraviti da ovo bude naš granični prijelaz, pa taman da bude granični prijelaz Republike Srpske, ali neće biti ni po onom tvom kako ti misliš da možeš da uslovljavaš ljude koji žive u Republici Srpskoj, a da kažnjavaš ljude koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovo nije normalna zemlja.
0: Upravni odbor Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine uputio je dopis nadležnim institucijama za hitno i prioritetno poduzimanje svih neophodnih aktivnosti radi stavljanja u funkciju novog graničnog prijelaza Gradiška. Podsjetili su da se preko tog prijelaza, osim ogromnih količina svih roba, izvozi više od 90% roba koje podliježu fitosanitarnoj kontroli. Zbog zatvaranja graničnog prijelaza Gradiška, saobraćaj je preusmjeren na alternativne pravce, što je rezultiralo formiranjem više kilometarskih kolona i dugim zadržavanjima na više graničnih prijelaza. Prema podacima Hrvatskog autokluba, najkritičnija situacija trenutno je na prijelazu Donja Gradina, gdje je zabilježen izuzetno snažan pritisak teretnog saobraćaja. Vozači kamiona na ulazu u Hrvatsku čekaju i do 16, a putnička vozila otprilike 2 sata. Zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici je usvojio zaključak kluba SDA kojim se vijeće ministara zadužuje da u roku od 30 dana ponovo razmotri aktualnu situaciju u industriji čelika te u koordinaciji sa entitetskim vladama kreira mjere iza svoje nadležnosti kako bi bila sačuvana proizvodnja i prerada čelika i hiljade radnih mjesta u toj industriji. Ostali predloženi zaključci nisu dobili entitetsku podršku, te će biti predmet naknadnog usaglašavanja. Nakon vanredne, počela je i redovna sjednica sa više tačaka dnevnog reda. Zastupnici su, među ostalim, otvorili pitanja nacionalne zastupljenosti u državnim institucijama, funkcioniranja graničnih prijelaza s Hrvatskom, kao i infrastrukturnih projekata na granici dvije države. A u Sarajevu je u toku redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, nakon koje je najavljena i vanredna. Po hitnom postupku su usvojeni predloženi zakoni o bankama i elektronskom novcu, te prijedlog zakona o doživotnoj naknadi za

0: zaslužnim sportistima.
1: Prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji BiH nakon zastupničkog usvojen je u Domu naroda federalnog parlamenta. Delegatkinja i predlagač zakona Silva Banović iz NIP-a kazala je da će ovim zakonom biti ispravljena višedecenijska nepravda prema zaslužnim sportistima.
2: Istina je, nažalost, da za razliku od drugih profesija njihova traje nerijetko poprilično kratko i da završava bez finansijske sigurnosti. Ova naknada pruža ekonomsku sigurnost. Također, kroz ovu naknadu pokazujemo opredjeljenost Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, da podignemo međunarodni ugled države, da jačamo osjećaj motivaciju budućim generacijama i da jasno uvedemo pravila i kriterije za ujednačenu podršku našim sportašima.
1: U nastavku sjednice usvojen je i prijedlog zakona o elektronskom novcu kao i zakona o bankama koji je obrazložila Mirjana Vučić, pomoćnica federalnog ministra financija.
3: Evo, pred vama su izmjene i dopune zakona o bankama. One su pristikle na temelju zakona o platnim usluga koji je zapravo krovni zakon iz ovog seta zakona koji su na današnjoj sjednici predloženi za ovaj razmatranje i on podrazumijeva samo izmjenu u dijelu koji se odnosi na izdavanje elektronskog novca od strane banaka, obzirom da se i u zakonu o elektroničkom novcu dozvoljava se izdavanje elektronskog novca od strane banaka.
1: Rijad Kovač, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja, obrazložio u ime vlade izvještaj o radu vlade Federacije BiH za 2023. i 2024. godinu.
4: Izvještaj o radu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. i 2024. godinu pokazuju kontinuitet stabilnosti i postepeno jačanje reformskog kapaciteta izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Za vanrednu sjednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. To su prijedlog zakona o platnim uslugama, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, prijedlog zakona o računima za plaćanje te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. U redovnoj proceduri je jedino predložen nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji BiH. Predlagač tog akta je klub delegata Bošnjačkog naroda u Domu naroda. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: U kantonalnom sudu u Tuzli počeo je glavni pretres u jednom od najkompleksnijih predmeta vezanom za iskorištavanje dvije maloljetnice u svrhu prostitucije. Od ukupno 12 optuženih, čak 7 je policijskih službenika uz jednog univerzitetskog profesora. Optuženi su za krivično djelo trgovine ljudima. Iz postupka je u cijelosti isključena javnost zbog zaštite interesa maloljetnih žrtava.
5: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump odgodio je vojni napad na Iran jer su u toku, kako kaže, ozbiljni pregovori o okončanju rata u zaljevu. Nešto istočnije, ruski predsjednik Vladimir Putin je u dvodnevnoj posjeti Kini nekoliko dana nakon što je Trump boravio u Pekingu.
6: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopćuje da je napad na Iran planiran za danas odgođen na molbu saveznika iz zaljeva. Trump je odgodu napada te da su u toku ozbiljni razgovori o okončanju rata prvo objavio na društvenim mrežama, a potom i na konferenciji za medije u Bijeloj kući.
7: I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but
8: odgodio sam to na neko vrijeme, nadam se možda zauvijek, ali moguće i nakratko, jer vodimo veoma velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo šta će od njih biti. Pitali su me iz Saudijske Arabije, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i nekih drugih zemalja, bismo li to mogli odgoditi za 2 ili 3 dana, nakratko jer misle da su veoma blizu postizanja dogovora. I ako to možemo učiniti, a da nema nuklearnog oružja koje će biti u rukama Irana, iako su oni zadovoljni, vjerovatno ćemo i mi biti.
6: Ruski predsjednik Vladimir Putin boravi u dvodnevnoj posjeti Kini na poziv tamošnjeg čelnika i, kako kaže, njegovog dugogodišnjeg dobrog prijatelja Xi Jinpinga. Ističe kako su odnosi dvije države dostigli neviđen nivo u atmosferi razumijevanja i povjerenja. Putin u Peking dolazi nekoliko dana nakon što je tamo boravio Trump.
9: Tjesna rasijska
8: bliski strateški odnos Rusije i Kine igra važnu stabilizirajuću ulogu globalno. Bez savezništva protiv bilo koga težimo miru i univerzalnom prosperitetu. U tom duhu Moskva i Peking djeluju koordinirano kako bi branili međunarodno pravo i odredbe povelje UN-a u njihovoj cjelovitosti, potpunosti i međusobnoj povezanosti.
6: Istovremeno je objavljeno da je u ruskom zračnom napadu oštećena lučka infrastruktura na Dunavu u ukrajinskom gradu Izmailu u ranim jutarnjim satima, dok su ruske vlasti saopćile da su oborile 4 ukrajinska drona usmjerena prema Moskvi. Za Federalni radio, Ibrahim.

0: Sofić.
1: Najmanje 6 osoba je ubijeno, a 8 povrijeđeno u pucnjavi u pokrajini Mersin na jugu Turske. Agencija Anadolija javlja da je osumnjičeni napadač 37-godišnji muškarac koji je sinoć ubio suprugu na ulici, a potom vlasnika i jednog zaposlenog u restoranu. Pobjegao je s mjesta događaja i ubio putem, uključujući jednog 16-godišnjaka. Policija je noćas koristila helikoptere i dronove kako bi uhvatila napadača koji je navodno izvršio samoubistvo.
2: Sport. Košarkaši Partizana su u prvoj utakmici polufinala play-offa regionalne ABA lige savladali Crvenu zvezdu sa 100:94 i tako su poveli sa 1-0 u seriji na 2 pobjede. Partizan je bio domaćin u Beogradskoj areni i većim dijelom ove utakmice je bio dominantan, a nakon 3 periode igre je imao velikih 19 poena prednosti. Na samo 3,5 minute prije kraja je bilo plus 16 za Partizan, ali je onda Crvena zvezda zaigrala sjajno i u samom finišu je došla na samo 1 poen za ostatka. U završnici su napravili neke neshvatljive greške, pa je Partizan ipak slavio. Predvodio ih je Washington sa 22 poena, a veliki doprinos je dao Sterling Brown sa 16 poena. Crvenoj zvezdi nije pomogla ni sjajna partija Nvore, koji je postigao čak 31 poen. Druga utakmica u kojoj će Crvena zvezda biti domaćin se igra u četvrtak, a u eventualnoj trećoj bi Partizan opet imao prednost domaćeg terena. Prva utakmica polufinalne serije između Dubaja i budućnosti se također igra u četvrtak. Sjajna je bila prva utakmica finala play-offa zapadne konferencije košarkaške NBA lige, u kojoj je San Antonio kao gost pobjedio aktuelnog prvaka Oklahoma sa 122-115 i to nakon 2 produžetka. Ekipe su se tokom meča smjenjivale u vodstvu, ali je San Antonio imao 10 poena prednosti u posljednjem periodu. Domaćin se vraća i dolazi do 101-101, a onda prava drama u 2 produžetka i na kraju pobjeda Sparsa, koje je vodio sjajni Viktor Wembanyama sa učinkom od 41 poena, čak 24 skoka i 3 asistencije. Pratio ga je Harper sa 24 poena, 11 skokova i 6 asistencija, a San Antonio imao čak 6 igrača sa dvocifrenim poenterskim učinkom. Kod Oklahoma je Caruso postigao 31 poen, a Williams 26. Najkorisniji igrač NBA lige Shai Gilgeous-Alexander bio je ispod svog nivoa sa 24 poena i 12 asistencija. Sparsi su tako poveli sa 1-0 u seriji na 4 pobjede, a druga utakmica se igra u noći sa srijede na četvrtak, opet u Oklahoma. Večeras, prvi meč finala istočne konferencije, igraju New York i Cleveland. Nogometaši Arsenala su u pretposljednjem 37. kolu engleske premijer lige na svom Emiratesu savladali Burnley sa 1-0 i tako su došli na korak do osvajanja naslova prvaka, na koji čekaju još od 2004. godine. Arsenal je bio veliki favorit protiv ekipe koja je na pretposljednjem mjestu na tabeli i već odavno je ispala iz lige, ali do pobjede domaćin nije došao lako i pogodak odluke je postigao Kai Havertz u 37. minuti. Bila je ovo već 8. pobjeda tima iz Londona rezultatom 1-0, ali i 19. meč ove sezone u kojem nisu primili gol. Arsenal sada na vrhu tabele ima 82 boda, 5 više od Manchester City-a, koji svoj meč pred posljednje kola igra večeras na gostovanju kod Bornemuta, ekipe koja je u nizu od 17 utakmica bez poraza. Ako City večeras ne pobjedi, Arsenal i prije posljednje kola može slaviti osvajanje šampionske titule. Ako ekipa Pepa Guardiole slavi, onda odluka pada u posljednjem kolu naredne nedjelje, kada Arsenal gostuje kod Crystal Palace-a, a Manchester City dočekuje Aston Villa i opet bi Arsenal s pobjedom sigurno bio prvak. Na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu, koje se održava u Švicarskoj, su odigrane 4 utakmice 3. kola grupne faze takmičenja. U grupi A je Finska došla i do 3. pobjede, savladavši sa ubjedljivih 6-2 aktuelnog svjetskog prvaka selekciju Sjedinjenih Američkih Država. 3. pobjedu u ovoj grupi ostvario i domaćin selekcija Švicarske, koja je deklasirala Njemačku sa 6-1. U grupi B je 3. maksimalnu pobjedu ostvarila Kanada, koja je sa 5-1 savladala Dansku, dok je u najzanimljivijem meču Češka savladala Švedsku sa 4-3. Večeras se igraju još 4 utakmice 3. kola, a sastaju se Italija, Norveška, Latvija, Austrija, Mađarska, Velika Britanija i Slovenija, Slovačka. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška.

0: Čika. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima pojačana je frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni biti malo do umjereno oblačno. Po kotlinama i uz riječne tokove moguće je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 13, a najviša dnevno od 20 do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šašum, pripremila Maida Alić.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

pokušava kroz pjesmu Ja ne žurim za životom, ko je život stigao, taj se nije rodio. Tako da svakako svoje obaveze i sve ono što vam se dešava danas uskladite sa nekim svojim ritmom koji vama odgovara. Nemojte ni previše brzo, ni previše sporo, nego baš onako da stignete na vrijeme. Što se nas tiče i naše ekipe, mi sa zadovoljstvom, sa velikom energijom dočekujemo nastavak našeg druženja na 98,3 MHz. Naravno, u društvu smo utorak, srdačno vas pozdravljamo uz želju i nadu da današnje vrijeme koje imate na raspolaganju provodite na najljepši mogući način, da sve ono što vam se do sada desilo je lijepo, ali ono što će vam se desiti u ostatku ovog utorka da će biti naravno još ljepše. Ono što želimo također naglasiti da se nalazimo u jednoj sedmici zaista bogato je kulturnim dešavanjima i za nas je bogat kulturni vikend u kojem smo imali priliku pogledati nekoliko predstava, ali ono što slijedi pred nama je možda još čak i sadržajnije, takle to su Kikićevi susreti koji počinju od sutra i to je poruka za sve one koji, ako možemo tako reći, pod navodne znake kukaju jeli da nema kulture. Kulture ima uvijek, kultura je prisutna, na nama je da razvijemo želju, da prisustvujemo tim kulturnim događajima, da nam to nekako postane navika i sastavni dio naših života. A ono što mi možemo obećati svakako, ukoliko izdvojite malo vašeg slobodnog vremena, posjetite dakle dešavanja koja su na rasporedu u Gradarcu u narednih nekoliko dana, sigurno nećete ostati razočarani, a imat ćete jedno sasvim novo lijepo iskustvo. E sada da se vratimo današnjem danu i našem druženju, 15 sati i 21 minuta od vremenskih prilika koje planiramo u nastavku, dakle servisne informacije, sada ćemo samo otkriti da imamo 21 stepen Celzijusa, vidjet ćemo i kako je stanje na našim putevima, tamo od 16 sati pozabavit ćemo se i kantonalnim temama, dakle informacijama koje mogu biti od značaja svima onima koji žive na području Tuzlanskog kantona. Danas je zaista bila jedna lijepa i promocija novog sportskog direktora nogometnog kluba Zvijezda Marka Topića, koja je upriličena na Banji Liđi, tako da ćemo tamo negdje oko 18 sati za vas pripremiti i izjave koje smo uzeli sa terena, tako da imate i više nego dovoljno lijepih i dobrih razloga da i dalje ostanete u stale se Radio Gradarca. Dobar dan i lijep provod želim vam ekipa, Samira Hamzić i Esad Dino Kukurzać.

0: Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.
1: U okviru Kikićevi susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Što se vremenskih prilika tiče, borba je za dominaciju, ako možemo tako reći. Sunce ima neku svoju viziju, kaže da je za njega vrijeme, a oblaci tmurni i ovako, još uvijek kažu, pričekaj malo. Isto tako ove majice kratki rukava kažu da je vrijeme za njih, međutim večernji sati ipak sugerišu da ona slojevitija odjeća vam još uvijek treba biti dostupna. Što se tiče prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, a druga polovina dana, kaže, mogući su čak i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar će biti slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Što se tiče temperaturnih vrijednosti, možemo reći da je kao i jučer, danas također Mostar najtopliji sa 27 stepeni Celzijusa, dok nam je Bjelašnica najsvježija sa 3 stepena. Od ostalih gradova možemo izdvojiti Tuzlu sa 21, Bihać i Zenica 22, a Sanski most zabilježio je 23 stepena Celzijusa. O vremenskim prilikama za sutra, naravno, imat ćemo priliku govoriti tamo negdje kada bude vrijeme za odjavu programa. Međutim, što se tiče biometeoroloških prilika, slično kao i proteklog dana, uz relativno povoljne biometeorološke prilike, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, što se nadamo iskreno da i jeste. Sunčani intervali povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se tegobe vezane uz bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u ovom drugom dijelu dana, s obzirom da će osjet sparine mjestimično biti nešto izraženiji. Također, preporučljivo je slojevito se odjenuti u večernjim satima, a kao što smo već rekli, poslijepodnevni pljuskovi povremeno bi mogli remetiti i vaš ugođaj.

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se zvi...

0: vidi, treba dobro da vidiš, a na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: stanje na putevima.
1: Neko je ovim trenucima možda nenadano upao u veliku gužvu, neko je možda izgubio mjesto gdje se može parkirati, možda mu je neko oduzeo to pravo, a možda mu je i oduzeo pravo jeli, prvenstva prolaza, tako da svako od nas se bar jednom u životu našao u takvoj situaciji, imamo razumijevanja za vas, a mi ćemo naravno ponuditi u nastavku i najnoviji izvještaj Bihamka koji kaže da zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljeni saobraćaj na granici.

prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera, dok na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se nesmetano uz dobre vremenske uslove, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na vozače da budete maksimalno oprezni i da držite odstojanje između vozila, a moli se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Bilbinje. Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Kaonik Busovača. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Što se tiče radarskih kontrola na području Gradarca, od 15 sati i 40 minuta, dakle upravo sada u ovom trenutku, počinje radarska kontrola na putu M19 Mionica 3. Predviđeni rok trajanja je sat vremena, dakle do 16.40, od 19.40 do 20.40 M19 Šehitluci. I još jedna večernja i posljednja za danas najavljena od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta M14. Svirečka. Naravno, svim putnicima, pogotovo onima koji se vozaju na području grada Gradarca, želimo ugodno i sigurno putovanje, da budete kao i uvijek naoružani strpljenjem, i ukoliko vam neko nešto oduzme, neko pravo, nemojte to previše stresno doživjeti.

U okviru Kikićevih susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
1: Još jednom dobar dan, dragi slušaoci. Vrijeme je za emisiju Kantonalne teme, u kojoj naravno donosimo još jedan opširan pregled najvažnijih aktuelnosti sa područja Tuzlanskog kantona. Današnje teme govorit ćemo o sjednici Gradskog vijeća Gradačac, o odlukama koje će naravno uticati na građane, o najnovijim potezima i mjerama vlade Tuzlanskog kantona. Pratit ćemo i razvoj situacije u vezi sa štrajkovima i zahtjevima radnika. Donosimo informacije o procesuiranju krivičnih djela, radu nadležnih institucija. Naravno, sve to i najvažnije priče iz kantona koji obilježavaju svakodnevnicu naših građana možete poslušati u nastavku emisije Kantonalne teme. Što se tiče domaćih aktuelnosti i najava, kolegi Gradskog vijeća je za utorak 26. maja sa terminom od 9 sati zakazao održavanje 17. redovne sjednice Gradskog vijeća. Kolegi je vijeću predložio dnevni red na kome se nalazi prijedlog odluke o davanju saglasnosti javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Gradačac za doniranje osnovnog sredstva sanitetskog vozila te davanje saglasnosti za doniranje kotla na pelet. Iz domena imovinsko-pravne prirode vijeće će razmatrati prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalne ceste R463 Gradačac-Tramošnica, dionica od raskrsnice sa magistralnom cestom M19 Ormanica-Gradačac-Slatina prema Tramošnici u dužini od 3830 metara. Prijedlog odluke o gubitku statusa javnog dobra je također na dnevnom redu. Gradskom vijeću je predloženo odbijanje zahtjeva Subašić Nadžada za kupovinu zemljišta neposrednom pogodbom, kao i odbijanje zahtjeva Kule d.o.o. Gradačac za zamjenu zemljišta sa gradom Gradačac. Od materijala komunalnih djelatnosti vijeće će razmatrati prijedlog odluke o dopuni programa o javnim parkiralištima i prijedlog programa za uzimanje javnih površina. Vijeću je delegirano i utvrđivanje nacrta pravilnika o postupku i načinu rješavanja zahtjeva građana za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale uslijed napada pasa lutalica. Od izvještaja Gradsko vijeće će razmatrati rad i poslovanje javne ustanove Apoteka Gradačac. Održana je sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Vlada je utvrdila uslove i kriterije, način i postupak raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljanje tehničke preglede vozila. Radi se o 40.000 konvertibilnih maraka namijenjenih za sufinansiranje troškova projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture. Dodjela sredstava neprofitnim organizacijama vršit će se po javnom pozivu. U skladu sa ranije donesenim programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2026. godinu, vlada je danas odobrila 10.000 konvertibilnih maraka općini Čelić na ime sufinansiranja manifestacije Dani jagodičastog voća Bosne i Hercegovine Čelić 2026. godina. 4.000 konvertibilnih maraka Ekološkom savezu Eko Zeleni Tuzlanskog kantona na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije Svjetski dan voda, te 2.500 konvertibilnih maraka Udruženju žena Mreža žena Veliko srce u Bosni i Hercegovini Gradačac na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije 16. sajam organskih proizvođača Eko Etno 2026. godina. Savezu dobitnika najvećih priznanja i odlikovanja Tuzlanskog kantona je za refundaciju troškova obilježavanja Dana zlatnih ljiljana odobreno 8.000 konvertibilnih maraka. Donešena je odluka o izmjenama plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2025-2029. godina, izmjenama plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, te u skladu sa tim i tri odluke o kupovini roba za robne rezerve u ukupnoj vrijednosti od 1.000.000 konvertibilnih maraka. Data je i saglasnost kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za prijem uposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

A naredna informacija koja je pronašla svoje mjesto među kantonalnim temama jesu detalji suđenja za trgovinu ljudima. Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli čitanjem optužnice otvoren je i glavni pretres u jednom od najkompleksnijih krivičnih predmeta koji se vodi pred ovim sudom protiv ukupno 12 optuženih, među kojima je 7 policijskih službenika uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona zbog krivičnog dijela trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. U navedenom predmetu optuženi su Besim Kopić, Šemsudin Kadrić, Miralem Halilović, Jasmin Modrić, Sulejman Šehic, Zijad Jagodić, Dževad Požegić, Nedim Avdić, Emir Kadrić, Ismet Hujdur, Almir Hođić i Mirsad Jagodić. Na početku glavnog pretresa predsjednik sudskog vijeća je shodno odredbi člana 250 Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine nakon saslušanja stranaka i branitelja saopćio odluku da je iz cijelog glavnog pretresa isključena javnost, a zbog zaštite interesa maloljetnih žrtava u krivičnom postupku. Ovaj sud će u narednom predmetu, odnosno u navedenom predmetu, postupati zakonito i efikasno, imajući u vidu i maloljetne žrtve krivičnog djela, prirodu i način izvršenja istog, te svojstvo optuženih koji su javni zvaničnici, odnosno policijski službenici. S tim u vezi, prije

Početka suđenja utvrđena je i dinamika toka suđenja, odnosno izvođenja dokaza, te je planirano da bi se tokom glavnog pretresa, u ovom predmetu od otvaranja glavnog pretresa do septembra 2026. godine, trebalo održati 13 ročišta na kojima će biti izvedeni dokazi, saslušani svjedoci i vještaci. Transparentnost ovog postupka biće osigurana proaktivnim djelovanjem suda, to jest objavama informacija o toku postupka i svim značajnim odlukama koje budu donesene. Ljekari zaposleni u većini zdravstvenih ustanova u Tuzlanskom kantonu jučer su stupili u generalni štrajk zbog, kako tvrde, diskriminacije koju nad njima provodi vlada Tuzlanskog kantona. Štrajkom nije obuhvaćen UKC Tuzla, te se upravo u toj zdravstvenoj ustanovi očekuje i veliki priliv pacijenata. Doktori medicine i stomatologije zaposleni u domovima zdravlja u Tuzli, Banovićima, Kladnju, Živinicama, Gračanici, Gradašcu, Teočaku, Čeliću, Srebreniku i Kalesiji stupili su u generalni štrajk. Ovaj štrajk nismo željeli, ali u njega nas je gurnula vlada Tuzlanskog kantona, koju smo mjesecima upozoravali, bili smo strpljivi i spremni na dijalog, ukazivali smo na probleme, ali nismo došli do njihovog pozitivnog odgovora. Mi smo 11. maja imali sastanak koji, nažalost, nije dao rezultate, s obzirom da nisu ispunjeni apsolutno nikakvi pozitivni i sigurni znaci. To znači da vlada doista želi ostvariti dijalog u kojem će tražiti rješenje za sprečavanje kolapsa zdravstvenog sistema, a mi smo nastavili sa svojim aktivnostima, rekla je predsjednica strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona Elvira Konjić. Aktuelni štrajk primarno osjete pacijenti kojima je u znatno manjem obimu dostupna zdravstvena usluga, te se pomoć pruža samo građanima u životno ugrožavajućim stanjima. A povodom saopćenja strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona o stupanju u generalni štrajk, vlada Tuzlanskog kantona izrazila je žaljenje što se sindikat, uprkos otvorenom dijalogu i konkretnom prijedlogu protokola o daljem postupanju, odlučio za najradikalniji oblik sindikalnog djelovanja. U saopštenju se, između ostalog, navodi, vlada Tuzlanskog kantona odbacuje i tvrdnje o sistemskoj devalvaciji ljekarskog zvanja. Podaci jasno pokazuju suprotno. U mandatu ove vlade neto satnica u zdravstvu povećana je sa 2,51 konvertibilnih maraka na 3,20, odnosno 27,5%. Istovremeno su rasli i koeficijenti složenosti poslova, a osnovna neto plaća doktora stomatologa, magistra farmacije i diplomiranih inženjera medicinske biohemije povećana je sa 1964 na 2851 konvertibilnu marku, odnosno za oko 45%. S tim u vezi vlada je zadužila kantonalno pravobranilaštvo i direktore javnih zdravstvenih ustanova da bez odlaganja podnesu zahtjev nadležnom sudu za zabranu organiziranja i provođenja štrajka koji je prema dostupnim informacijama počeo 18. maja. Istovremeno su Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak zaduženi da pokrenu i provedu postupak mirenja sa sindikatom.

Nakon više od 15 godina pauze u Tuzlanskom kantonu ponovo će biti održan festival stvaralaštva, manifestacija koja je generacijama učenika pružala priliku da pokažu talenat, kreativnost i ljubav prema umjetnosti. Povratak festivala najavio je ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović, ističući da je riječ o događaju koji je nekada okupljaju učenike osnovnih i srednjih škola kroz glumu, muziku, pjevanje i druge oblike umjetničkog izražavanja. Kroz ovaj festival učenici osnovnih i srednjih škola takmičili su se u glumi, muzici, pjevanju i drugim oblicima umjetničkog izražavanja, gradeći prijateljstvo, samopouzdanje i međusobno povjerenje, rekao je Omerović. Festival će biti održan u petak 22. maja 2026. godine. Njegova organizacija zajednički se realizuje uz pomoć Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i Narodnog pozorišta Tuzla. Poseban dio programa bit će premijerno izvođenje nove svečane pjesme ustanove obrazovanja Tuzlanskog kantona. Ministar Omerović naglasio je da festival stvaralaštva nije samo kulturna manifestacija, nego i dio mjera prevencije neprihvatljivih ponašanja među djecom i mladima. Vjerujemo da su umjetnost, kultura i sport najsnažniji saveznici u borbi protiv nasilja i negativnih društvenih pojava, poručio je Omerović, te dodao da će kroz stihove svečane pjesme učenici poslati snažnu poruku. Znanjem ću da čuvam zemlju koju volim, ističući da je riječ o poruci budućnosti, odgovornosti i ljubavi prema domovini.

A ono što je za građane gradarstva najaktuelnije, sutra u našem gradu počinju i Kikićevi susreti, koji ove godine naravno donose bogat višednevni program, ispunjen promocijama knjiga, javnim predavanjima, druženjima pisaca sa djecom, pozorišnim predstavama i književnim večerima. O značaju manifestacije, programskim sadržajima i očekivanjima od ovogodišnjih susreta govorio je i predsjednik izvršnog odbora Sadik Mešić, a razgovor je vodio kolega

0: Emal Delić. Poslušajte u nastavku.
1: Književna kulturna manifestacija Kikićevi susreti utemeljena je 1973. godine i evo prošlo je već 53 godine kako se oživljavaju uspomene i sjećanje na našeg gradačačkog, istaknutog gradačačkog, bošnjačkog, bosansko-hercegovačkog književnika Hasana Kikića. Prije svega, ona na svoj vrstan način predstavlja priznanje i poštovanje njegovom književnom stvaralaštvu. Tradicija održavanja kulturne manifestacije koja traje evo već 53 godine u jednoj sredini govori dovoljno o potrebi svjesnosti i želji zajednice da se neke društvene, kulturne i umjetničke vrijednosti promovišu i učine dostupnim generacijama njenih građana, ali to također obavezuje da se tradicija održava i dalje. Na mapi kulturne baštine naše zemlje, gdje je Kikićevo ime nezaobilazno, Gradača zauzima istaknuto mjesto kao sredina u kojoj se aktivno radi na očuvanju tradicije i razvoju kulturnih vrijednosti.
2: Ove godine izvršni odbor Kikićevi susreta je također pripremio razne sadržaje i vjerujem da će odgovoriti zahtjevu koji je predstavljen pred vas. Pa ću vas ja u nastavku ipak upitati koji su to programski sadržaji. Možemo proći cijeli program po danima.
1: Pa evo, prvi dan Kikićevi susreta tradicionalno počinje polaganjem cvijeća ispred biste književnika Hasana Kikića u gradskom parku, nakon čega će uslijediti svečanost otvorenja Kikićevi susreta u sali gradskog kina sutra od 18 sati. Tom prilikom publika će moći uživati u izvedbama muzičke paralelne škole, u osnovne muzičke paralelne škole Safetog i Bašagić, u suradnji sa muzičkim centrom ARTZ, u prigodnom scenskom nastupu o životu Hasana Kikića i citate iz njegovih dijela pročitat će spisateljica Jagoda Iličić. Ambijent na sceni upotpunit će kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne i Gradačaca. Isti dan od 19:30 u Bošnjačkoj zajednici kulture Preporod, gradsko društvo Gradačac, održat će se javno predavanje na temu godina 1966. U historiji bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. Godina 1966. jedna je od najznačajnijih godina u povijesti bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti, jer se jedno za drugim pojavljuju ključna djela Kameni spavač Maka Dizdara, Derviš i smrt Meše Selimovića i pobune Derviša Sušića. Nakon što se pojavili u književnoj praksi, ti tekstovi su potpuno promijenili ono što je bio dotadašnji pejzaž književnog stvaranja, a snagom svojih književno-estetskih dometa su pomogli proces službenog etabiliranja ideje o zasebnom postojanju bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. Javno predavanje će održati profesor dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod i redovni profesor bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti i teorije književnosti na odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Univerziteta u Sarajevu, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a moderatorica ovog javnog predavanja je predsjednica BZK Gradačac Nadira Pamuković. Drugi dan susreta se nastavio 12 sati u gradskom kinu druženjem djece gradačaških osnovnih škola s dječjim piscima. Jedan od najvažnijih ciljeva manifestacije je da približimo knjigu najmlađim uzrastima. Djeci će na svoj način prinijeti ljubav prema knjigama i čitanju uvijek rado viđeni gosti na susretima: Šimo Ešić, Jagoda Iličić, Elmira Helać Mekić i Elvir Halilović. Kroz ova druženja djeca se povezuju sa autorima čija djela već čitaju i vole. Drugi dan od 18 sati je promocija knjige Oće li to, crtice iz svakodnevnice mlade spisateljice iz Oraše Irene Oršolić. Posavina je uvijek imala dugu tradiciju njegovanja lijepe književne riječi, ali i čuvanja posebnog posavskog narječja kroz pisanu riječ. Mlada spisateljica Irena Oršolić upravo je željela svojim književnim prvijencem očuvati posavsku tradiciju posebnog govora, sačuvanog još uvijek na posavskom području. Tek kroz zbirku kratkih proznih zapisa autorica je zabilježila tradiciju, običaj i sjećanje iz djetinjstva i svog rodnog kraja. Promotor ovog događaja je profesor Želimir Janjić, a moderatorica naša Mirsa Šarić. Isti dan, preko sutra u četvrtak od 20:30 je pozorišna predstava Uhljebi, komedija o produkciji Draft teatra Tuzla, koja je rađena po dramskom tekstu Gordana Mihića, Siroti mali Hrški. Govori nam o izuzetno satiričnoj kritici aktuelne političke zbilje i traje 60 minuta. U predstavi igraju Doris Kovačević, Jasmin Salkić, Enver Hasić, Draženko Čivčić i Dragan Tešić. Treći dan susreta nastavit će se okruglim stolom.

0: o literarnom dijelu Dinka Delića, a povod je 50-godišnjica njegovog književnog i umjetničkog rada. O Dinkovom književnom stvaralaštvu, umjetničkom radu, govorit će učesnici okruglog stola Dinko Delić, Jagoda Iličić, akademik Mile Stojić, magistrica Vejla Šehabović i dr. Neida Mujkić. Moderator okruglog stola je dr. Neida Mujkić. Važno je napomenuti da su tekstovi Dinka Delića prevođeni na engleski, poljski, njemački, malajski, makedonski jezik i da je uvršten u nekoliko značajnih antologija. Posljednji dan susreta, četvrti dan je u subotu, kada je predviđena promocija časopisa za kulturu Divan, novi dvobroj 61 i 62, u ambijentu terase biblioteke. Publici će novi broj časopisa donijeti njegov urednik Amir Brka i promotor Fuad Hrustić. Časopis za kulturu Divan se brine šta je aktualno pisane riječi, on je tu da nam sve to predstavi u najboljem i najkvalitetnijem svjetlu. Završno književno veče od 19 sati na terasi biblioteke, bit će to jedno lijepo druženje u jednom predivnom okruženju naše gradine.
1: Mogu reći da zaista ove godine imat ćemo zanimljive i poučne, ali i bogate književno-kulturne sadržaje. Hoćete li moći sve organizovati onako kako ste zamislili?
0: Pa svakako da je možda veoma važno zahvaliti se našim pokroviteljima, to su grad Gradačac i Federalno ministarstvo kulture i sporta. Bez njihove podrške vjerovatno bi Kikićevi susreti bili realizovani u nekom formatu koji bi možda bio na neki način ne ovako bogat i kulturan kao i sadržajan kao što jeste, ali evo prilika je da im se zahvalimo još jednom. I koristim priliku evo da pozovem sve ljubitelje kulture i umjetnosti da se odazovu novogodišnje susrete kako bi uveličali svojim prisutom u našu značajnu manifestaciju.
2: Da, upravo tako, Gradačac ovih dana obučen u kulturno ruho. Bila je to izjava i predsjednika izvršnog odbora Sadika Mešića, koji nam je još jednom približio program Kikićevi susreta. Mi se zaista evo nadamo da će naredni dani probuditi interes i građana Gradačca za kulturu, ali naravno ne samo naših sugrađana, nego i svi onih koji nam ovih dana budu dolazili u posjetu. Toliko što se tiče ovog izdanja kantonalnih tema, koje su i ovog utorka, evo nadamo se, ponudile veliki broj zanimljivih korisnih informacija za vas. Emisiju možete poslušati u repriznom programu u 22 sata.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru, plastenici, staklenici i visoki tuneli na minimalnoj površini od 200 metara kvadratnih da za ostvarivanje prava na novčanu podršku za istu podnesu zahtjev sa propisanom dokumentacijom u skladu sa odredbama člana 13 pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrška proizvodnje. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.5.2026. godine. Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom podnose se na šalteru broj 1 Poljoprivreda u prostorijama Gradske uprave grada Gradačac svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac neposredno ili putem broja telefona 035 369 777. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac.
2: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasević. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.
1: Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi gradskog kina. Poslovni prostor u prizemlju ukupne površine 59 metara kvadratnih sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 3000 konvertibilnih maraka plus PDV. Prostor se izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Licitacija će se održati 25. maja u prostorijama Gradske službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac sa početkom u 8:30. Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa se mogu dobiti u službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac, kancelarija broj 8, svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 16 sati. Kompletan tekst javnog oglasa dostupan je na web stranici www.gradacac.ba.

U okviru Kikićevi susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

otvorene političke razmirice zbog otvaranja novog. Privrednici iz cijele zemlje pozivaju na hitno rješenje. Zastupnički dom državnog parlamenta zadužio vijeće ministara da razmotri situaciju u industriji čelika. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio zakon o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima. Počelo suđenje za iskorištavanje

0: Prelaza Gradiška ponovno je u fokusu javnosti, ali i političkih razmirica, nakon što je tokom noći došlo do urušavanja mosta na starom prilazu Gradiška, zbog čega je i zatvoren, što je dovelo do haosa na graničnim prelazima na ulazu u Bosnu i Hercegovinu iz Hrvatske. Na hitnoj telefonskoj sjednici vijeća ministara, ministri iz reda bošnjačkog naroda nisu dali zeleno svjetlo za otvaranje novo izgrađenog graničnog prelaza, dok je na hitnoj telefonskoj sjednici upravo odbora uprave za indirektno oporezivanje BiH, član Zijad Krnić, ponovno insistirao da prije odluke o otvaranju budu usaglašeni novi koeficijenti raspodjele prikupljenog PDV-a. Privrednici iz cijele zemlje pozivaju na hitno rješenje i prevazilaženje političkih neslaganja.
1: Djelomično urušavanje betonske konstrukcije i zaštitne ograde na mostu preko Save kod Gradiške izazvalo je obustavu saobraćaja za sve kategorije vozila i pješake. Održana je hitna sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, na kojoj su svi članovi glasali za otvaranje novog graničnog prijelaza, osim Zijada Krnjića. Ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić oštro je reagovao te poručio da i federacija duguje Republici Srpskoj.
2: Al Zijad Krnić je heroj u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kaže, ne daj Zio, neka plivaju preko rijeke. E da ti kažem, Zio neće biti ni po tvome. Ili ćemo mi napraviti da ovo bude naš granični prijelaz, pa taman da bude granični prijelaz Republike Srpske, ali neće biti ni po onom tvom kako ti misliš da možeš da uslovljavaš ljude koji žive u Republici Srpskoj, a da kažnjavaš ljude koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovo nije normalna zemlja.
1: Istu reakciju imao je i gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić. Kako kaže, iz federacije samo blokada do blokade.
3: Ako ne mogu institucije Bosne i Hercegovine da se dogovore, a gdje je međunarodna zajednica sada? Gdje su takozvane, odnosno DOHR? Gdje je gospodin Soreko? Gdje su ostale institucije međunarodne zajednice da dođu ovdje da kažu most je otvoren?
1: Na hitnoj telefonskoj sjednici vijeća ministara Bosne i Hercegovine ministri bošnjačke nacionalnosti nisu podržali privremeno otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška. Edin Forto, ministar komunikacija i prometa BiH, poručio je da će učiniti sve što je u njegovoj nadležnosti za obnovu mosta i što ranije uspostavljanje prometa.
4: I oni koji sada traže da se nešto ne blokira, evo poput ministra Amidžića, volio bih da se prisjeti svih onih trenutaka kojim su upravo blokadom pokušavali dobiti neke svoje političke pobjede, i svaki put kad potegnete jedno oružje možete očekivati da se ono vrati prema vama. Dakle, ako koristite blokadu možete očekivati da se ona vrati. Ja generalno nisam za blokade, sad govorim u lično ime, ali moram reći da je također raspodjela akciza ključno pitanje.
1: Iako je Amidžić pozvao trojku iz federacije da smijeni Krnjića, Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova i predsjednik Naroda i pravde, poslao je jasnu poruku.
5: Da se ozbilje oni koji pokušavaju ucjenama i prijetnjama natjerat nas da tobože glasamo zbog potrebe da se komunicira, može sve, ali ne može prijetnjama i ucjenama. Ne može se rješavati parcijalno. Nijedan problem u Bosni i Hercegovini i u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini nema ucjena. Moramo se dogovarati. Dogovor znači slušanje jedni drugih. Dogovor znači uvažavanje i naših prioriteta. Sve dok se bude Amidžić, Dodik, SNSD tako ponašao, nema tu nikakvog dogovora.
1: Savo Minić, premijer Republike Srpske, pozvao je na hitno iznalaženje rješenja uz podršku Amidžiću.
6: Mi pričamo o nekakvom turizmu, mi pričamo o nečem šta trebamo raditi, ko će doći? Ovo je kao Kambodža. Imamo most koji ne radi novi i imamo most koji radi koji se uruši.
1: Podsjetimo, član upravnog odbora iz reda eksperata kojeg imenuje vlada Federacije BiH Zijad Krnjić uslovio je pitanje otvaranja novog graničnog prijelaza odlukom o poravnanju duga Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine te usvajanjem novog koeficijenta raspodjele sredstava od indirektnih poreza, protiv čega je bio ministar financija BiH Srđan Amidžić.
7: Prema obračunu za 25. godinu Republika Srpska duguje federaciji 151 milijon i 859 hiljada maraka i po koeficijentima za drugi kvartal u drugom će imati još 30 više. To je prešlo svake granice razume, o tome se apsolutno ne spominje ni to niko od njih obrazlaže, nego hajde bit će to, riješit ćemo to.
1: Novi međunarodni granični prijelaz kod Gradiške izgrađen je prije nekoliko godina, ali nikada nije u potpunosti stavljen u funkciju.

0: akciju iz konzorcijuma Logistika BiH. 5 godina upozoravaju da je Gradiška jedan od najvažnijih graničnih prijelaza u zemlji, te da bi dugotrajna blokada mogla izazvati milijunske gubitke domaćim kompanijama i dodatno usporiti promet robe prema Evropskoj uniji. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici usvojio je zaključak kluba SDA kojim se Vijeće ministara zadužuje da u roku od 30 dana ponovno razmotri aktualnu situaciju u industriji čelika te u koordinaciji s entitetskim vladama kreira mjere iz svoje nadležnosti kako bi bila sačuvana proizvodnja i prerada čelika i hiljade radnih mjesta u toj industriji. Ostali predloženi zaključci nisu dobili entitetsku podršku, te će biti predmet naknadnog usaglašavanja. Nakon vanredne počela je i redovna sjednica s više tačaka dnevnog reda.
2: Poslanici predstavničkog doma državnog parlamenta razmatrali su zahtjev za uvođenje privremene mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Usvojen je zaključak kluba SDA kojim se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužuje da u saradnji sa entitetskim vladama u narednih 30 dana ponovo razmotri zaštitne mjere s ciljem očuvanja proizvodnje i prerade čelika, ali i zaštite radnih mjesta. Ostali predloženi zaključci nisu dobili entitetsku podršku te će biti predmet naknadnog usaglašavanja. Poslanik SDP-a Saša Magazinović mišljenja je da se rasprava o ovom pitanju ne može samo svesti na jednu kompaniju jer je ugrožen cijeli ekonomski lanac, dok Predrag Kožul iz HDZ-a Bosne i Hercegovine smatra da se za rješavanje ovakvog problema treba vratiti u prošlost u vrijeme privatizacija.
3: Na koncu postavljaju se dva pitanja, da li je namjera vlasnika Pavgorda i povezanih društva zaista bilo dugoročno upravljanje rudarsko-metalurškim sistemom, očuvanje rudarenja, proizvodnje rude, integralne proizvodnje čelika i radnih mjesta, ili su brzina pokretanja stečaja, zaustavljanje rudarenja u Prijedoru, otpuštanje radnika u Novoj Ljubi, isplata otpremnina javnim sredstvima i zaustavljanje proizvodnje u Zenci poslali jednu sasvim drugačiju poruku o namjeri.
4: Strateških pod navodnicima privatizacija ili kupoprodajnih ugovora koji se tiču željezare Zenica. A to je prodaja 50% vlasništva u željezare Zenica Kuvajtu za nula novaca. Potom prodaja preostalih 50% Indiji opet za nula novaca. Podsjećam da je Kuvajtski fond svoj dio vlasništva prodao za pristojne novce. Danas smo ili prošle godine zatvorili puni krug od Kuvajta i Indije do Zvornika.
2: Sa redovne sjednice predstavničkog doma skinuta je tačka o dopunama zakona o komunikacijama, dok su na dnevni red uvrštene dopune zakona o službi u oružanim snagama. Poslanica iz SDP-a Rejhana Dervišević, obrazlažući ovaj prijedlog, navela je da niko ne bi smio stagnirati u službi samo zato što je na porodiljskom odsustvu.
5: To zapravo znači da majke i očevi koji su na porodiljskom, odnosno roditeljskom odsustvu, ne ostaju neocijenjeni. A to je izuzetno važno jer ta ocjena direktno utiče i na njihov dalji status i na platu, ali i na napredovanje u karijeri.
2: Razmatrane su izmjene zakona o državljanstvu, ali i dopune zakona o ličnoj karti, poslanik Šemsudin Mehmedović.
6: Lična karta je dokument koji država traži da obavezno svako punoljetno lice ima u državi Bosni i Hercegovini. I umjesto da idemo na soluciju da se lične karte izrade u što kraćem vremenskom periodu, jer je tehnologija izrade, čini mi se, automatizovana, nema potrebe da traje to nedopustivo neki 15-ak i više dana, mi to dozvoljavamo, evo može i kraće, ali ako platite. Mislim da ne treba stavljati u istu ravan putnu ispravu i ličnu kartu. Lična karta je obavezujući dokument.
2: Na dnevnom redu našao se i prijedlog poslanika SDP-a Saše Magazinovića da ovaj dom reaguje na alarmantan porast femicida. Za Federalni radio, Natalija Trbić.
1: U Sarajevu su održane redovna i vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Po hitnom postupku na redovnoj su usvojeni predloženi zakoni o bankama i elektronskom novcu, te prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima, a na vanrednoj set financijskih zakona.

0: Prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji BiH nakon zastupničkog usvojeni u Domu naroda federalnog parlamenta, delegatkinja i predlagač zakona Sila Banović iz NIP-a kazala je da će ovim zakonom biti ispravljena višedecenijska nepravda prema zaslužnim sportistima.
1: Istina je, nažalost, da za razliku od drugih profesija njihova traje nerijetko poprilično kratko i da završava bez finansijske sigurnosti. Ova naknada pruža ekonomsku sigurnost. Također, kroz ovu naknadu pokazujemo opredjeljenost Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, da podignemo međunarodni ugled države, da jačamo osjećaj motivaciju budućim generacijama i da jasno uvedemo pravila i kriterije za ujednačenu podršku našim sportašima.
0: U nastavku sjednice usvojen je i prijedlog zakona o elektronskom novcu kao i zakona o bankama koji je obrazložila Mirjana Vučić, pomoćnica federalnog ministra financija.
2: Evo, pred vama su izmjene i dopune zakona o bankama. One su pristekle na temelju zakona o platnim usluga koji je zapravo krovni zakon iz ovog seta zakona koji su na današnjoj sjednici predloženi za ovaj razmatranje. I on podrazumijeva samo izmjenu u dijelu koji se odnosi na izdavanje elektronskog novca od strane banaka, obzirom da se i zakonom o elektroničkom novcu dozvoljava se izdavanje elektronskog novca od strane banaka.
0: Rijad Kovač, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja, obrazložio u ime vlade izvještaj o radu vlade Federacije BiH za 2023. i 2024. godinu.
3: Izvještaj o radu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. i 2024. godinu pokazuju kontinuitet, stabilnost i postepeno jačanje reformskog kapaciteta izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: Burna rasprava obilježila je razmatranje izvještaja o radu vlade Federacije BiH uz oštre podjele između vladajuće koalicije i opozicije, dok je opozicija tražila obaranje izvještaja tvrdeći da rad vlade ne zaslužuje prolaznu ocjenu. Predstavnici pozicije hvalili su postignute rezultate aktuelnog saziva. Sjednica je protekla i u znaku direktnih poređenja učinka trenutne vlade premijera Nermina Nikšića s prethodnom Fadla Novalića. Fahrudin Čolaković, delegat SDA, i Jelena Pekić, delegatkinja SDP-a.
4: Nekada davno, 2023. godine, u jednom velikom gradu, nametnuta je vlada Federacije Bosne i Hercegovine sa Nerminom Nikšićem na čelu. Kamo puste sreće da je ovo neka vrsta bajke koju pričamo djeci u nekim preškolskim ustanovama. Nažalost, ovo je naša realnost. Mi danas upravo toj nametnutoj vladi usvajamo izvještaj, odnosno raspravljamo u njenom radu. Evo, dozvolite mi, predsjedavajući, da ja ne znam koja me kamera pokriva, da evo poselanjem pozdravim premijera i članove vlade koji sigurno u nekoj kafani sad, ne znam, u kampanji, gledaju evo, da im javim da ima dovoljno parlamentarne većine, tako da se ništa ne sekirio da će proći ovaj njihov sramotni izvještaj.
5: Dakle, aktuelna vlada Federacije podigla je minimalnu platu u 6 puta većem iznosu u odnosu koji je tu uradila vlada Fadla Novalića. Kad govorimo o zaduženju, mislim da je stvarno postalo, hajde da kažem, besmislena priča o zaduženju i nivou zaduženosti. 2022. godine vlada je bila zadužena 22,1% u odnosu na GDP Federacije, a 25. 18,8%.
0: Treba dodati da je nacrt zakona kojim bi porodiljama bila omogućena pratnja bliske osobe na porođaju odbijen za dnevni red redovne sjednice. Za njegovo uvrštavanje glasalo je 7 delegata, 12 je bilo protiv, a 40 suzdržano, čime je zaustavljena javna rasprava o ovom pitanju. Na vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH usvojen je set financijskih zakona, dok je nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti naroda skinut s dnevnog reda. Delegati su po hitnom postupku usvojili zakone o platnim uslugama i računima za plaćanje, kao i izmjene zakona o mikrokreditnim organizacijama te zaštiti korisnika finansijskih usluga. Za Federalni radio, Amra Ličina.
6: Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske bit će i prijedlog deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika. Uputio ga je predsjednik skupštine Nenad Stevandić. Zatvaranje OHR-a je dugogodišnjih zahtjeva vladajućih, ali i opozicionih stranaka u RS-u. Vladajuće strukture u RS-u Šmita ne smatraju legitimnim visokim predstavnikom jer nije dobio službenu podršku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.
7: Svijet.
8: Američki predsjednik Donald Trump odgodio je vojni napad na Iran jer su u toku, kako kaže, ozbiljni pregovori o okončanju rata u zaljevu. Nešto istočnije, ruski predsjednik Vladimir Putin u dvodnevnoj je posjeti Kini nekoliko dana nakon što je Trump boravio u Pekingu.

0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopćuje da je napad na Iran planiran za danas odgođen na molbu saveznika iz Zaljeva. Trump je odgodu napada te da su u toku ozbiljni razgovori o okončanju rata prvo objavio na društvenim mrežama, a potom i na konferenciji za medije u Bijeloj kući.
1: I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but
2: odgodio sam to na neko vrijeme, nadam se možda zauvijek, ali moguće i nakratko, jer vodimo veoma velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo šta će od njih biti. Pitali su me iz Saudijske Arabije, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i nekih drugih zemalja, bismo li to mogli odgoditi za 2 ili 3 dana, nakratko jer misle da su veoma blizu postizanja dogovora. I ako to možemo učiniti, a da nema nuklearnog oružja koje će biti u rukama Irana, iako su oni zadovoljni, vjerovatno ćemo i mi biti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin boravi u dvodnevnoj posjeti Kini na poziv tamošnjeg čelnika i, kako kaže, njegovog dugogodišnjeg dobrog prijatelja Xi Jinpinga. Ističe kako su odnosi dvije države dostigli neviđen nivo u atmosferi razumijevanja i povjerenja. Putin u Peking dolazi nekoliko dana nakon što je tamo boravio Trump.
3: Tjesna Rusija.
2: Bliski strateški odnos Rusije i Kine igra važnu, stabilizirajuću ulogu globalno. Bez savezništva protiv bilo koga, težimo miru i univerzalnom prosperitetu. U tom duhu Moskva i Peking djeluju koordinirano kako bi branili međunarodno pravo i odredbe povelje UN-a u njihovoj cjelovitosti, potpunosti i međusobnoj povezanosti.
0: Istovremeno je objavljeno da je u ruskom zračnom napadu oštećena lučka infrastruktura na Dunavu u ukrajinskom gradu Ismailu u ranim jutarnjim satima, dok su ruske vlasti saopćile da su oborile 4 ukrajinska drona usmjerena prema Moskvi. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Najmanje 6 osoba je ubijeno, a 8 povrijeđeno u pucnjavi u pokrajini Mersin na jugu Turske. Agencija Anadolia javlja da je osumnjičeni napadač 37-godišnji muškarac koji je sinoć ubio suprugu na ulici, a potom vlasnika i jednog zaposlenog u restoranu. Pobjegao je sa mjesta događaja i ubijao putem, uključujući jednog 16-godišnjaka. Policija je noćas koristila helikoptere i dronove kako bi uhvatila napadača koji je navodno izvršio samoubistvo.
5: U kantonalnom sudu Tuzla počelo je suđenje Besimu Kopiću i drugima zbog krivičnog djela trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetnice u svrhu prostitucije od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Na zahtjev kantonalnog tužilaštva, a zbog zaštite žrtava Kopićeve organizovane mreže trgovine ljudima, sudsko vijeće je donijelo odluku o isključenju javnosti iz procesa. Adi Salić iz odjela za odnose s javnošću kantonalnog suda Tuzla.
6: Od danas do septembra planirano održavanje ukupno 13 ročišta na kojima će biti izvođeni dokazi, saslušavani svjedoci, vještaci i tako dalje. Iako je dakle ovaj pretres u cijelosti zatvoren, odnosno isključena javnost iz cijelog toka glavnog pretresa, transparentnost ovog procesa bit će osigurana objavama svih značajnih informacija koje budu donošene i odluke u toku ovoga procesa.
5: U Bosni i Hercegovini je od 2015. godine ubijeno 107 žena. Ni promjene zakona, ni veće kazne nisu umanjile nasilje nad ženama, niti spriječile femicid. Ubistvo dvije žene u Kiseljaku ponovno je aktualiziralo pitanje femicida, o čemu govori Nermina Bajramagić, magistrica psihologije i sudski vještak iz oblasti psihološke struke, razgovarala Dubravka Piplica.
7: Ko snosi odgovornost za sve češća ubistva i kako ih spriječiti?
8: Posebna ubistva u Sarajevu kao i femicid u Kiseljaku pokazuju da je nasilje najčešće nije jedan izolovan iznenadni čin, već je prije svega jedan rezultat, ja bih rekla, dugotrajnog nakupljanja, potiskivanja, frustracije, jedne emocionalne nestabilnosti, narušenih interpersonalnih odnosa, osjećaja odgovornosti, osjećaja te jedne kontrole nad drugom osobom, neriješenih ranijih trauma, zloupotrebe psihoaktivnih substanci i jedne oslabljene kontrole impulsa, odnosno emocija. Ono što je jako važno, kada sistem zakaže u ranom prepoznavanju nasilja, mentalnih poremećaja, ovisnosti, porodičnog nasilja ili jedne socijalne marginalizacije, rizik za teške incidente raste. Ono što je, kako spriječiti, ono što je suština i što je nama cilj, da zapravo reagujemo preventivno. Ta prevencija prije svega mora biti sistemska, odnosno višeslojna. Jačanje mentalnog zdravlja, kako

0: u zajednici, imati dostupnije psihološke i psihijatrijske usluge, bolju saradnju jednog zdravstvenog, socijalnog i pravosudnog sistema i ozbiljnije reagovanje na ranu detekciju agresivnosti i nasilnih obrazaca ponašanja. Ono što je jako važno navesti da većina psihički oboljelih osoba nije nasilna, ali osobe koje imaju kombinaciju neliječenih poremećaja, zloupotrebe supstanci, izraženih agresivnosti, predstavlja izuzetno povećan rizik.
1: Treba li mijenjati zakonodavstvo vezano za psihičke bolesnike ili agresivnije osobe, bez obzira na to je li to neka teža psihička bolest ili ovisnost?
0: Prije svega zakonodavstvo trebamo prilagoditi savremenim društvenim okolnostima, ali veoma oprezno. Kako se ne bi dodatno stigmatizirale osobe sa psihičkim poremećajima, nama nije cilj kažnjavati dijagnozu, nego procijeniti konkretan rizik. Ono što je nama potrebno jeste da mi imamo jasnije mehanizme za obavezno liječenje kada postoji ozbiljna opasnost po sebe ili drugih. Posebno kod osoba koje odbijaju terapiju, imaju historiju nasilja ili jedne teške ovisnosti. Također sistem što mora nužno osigurati jedno dostupno liječenje, rehabilitaciju, nadzor nakon otpusta, jer sama represija bez tretmana dugoročno ne rješava problem. I ono što je jako važno da se napravi jedna distinkcija, jer u javnosti se često pogrešno izjednačavaju psihički bolesnik ili nasilnik. Istraživanja pokazuju da je većina nasilnih djela počinjena od osoba koje nemaju tešku psihijatrijsku dijagnozu. Važno je razlikovati nasilno ponašanje psihičke bolesti. Nasilnik nije nužno psihički bolestan, kao što ni psihički bolesna osoba nije nužno nasilna. Znači, to su sasvim dvije različite kategorije koje se samo ponekad i preklapaju. Znači, većina osoba sa nekim teškim nikad ne počinje nasilno djelo, jel, sa teškim poremećajem ličnostima. A ono što je jako važno, da istraživanja naša nama pokazuju da su osobe i sa teškim mentalnim poremećajima nekad često žrtve nasilja nego sami počinioci. Ali nasilno ponašanje mnogo je češće u praksi kod nas povezano sa faktorima kao što su da mi imamo raniju detekciju obrazaca agresivnosti, imamo antisocijalne osobine ličnosti, zloupotreba alkohola, droga, porodičnog nasilja, kriminalnog okruženja, impulsivnosti, nedostatka kontrole i bijesa, jedne socijalne frustracije i marginalizacije.
1: Smatrate li da današnje vrijeme nosi više rizika od onoga od prije recimo 20-30 godina? To jest, da li kriza u društvu sistemski mijenja stavove?
0: Svakako. Današnje društvo nosi specifične rizike koji su izraženi mnogo više nego ranije. Neki od tih su upravo hronični jedan stres, jedna ekonomska nesigurnost, socijalna izolacija, digitalno posebno nasilje, gdje se stalno izlaganje nasilnim sadržaje putem medija, gdje je takav jedan obrazac se normalizira, gdje se zapravo taj nam fenomen postaje jedna normalizacija agresije kroz medije i društvene mreže, kao jedan opšti osjećaj nesigurnosti i nepovjerenja, jeli, i u institucije. Jer kada društvo, pazite, dobro funkcioniše u krizi, tada dolazi do postepenog pomjeranja granica tolerancije na frustraciju i jednog impulsivnog ponašanja. Ljudi postaju jako emocionalno iscrpljeni, manje empatični, skloni nekim ekstremnim reakcijama. Ono što je jako važno naglasiti, zapravo da društvena kriza sama po sebi ne stvara nasilnike, već nego ona povećava rizik kod osoba koje već imaju određene, jeli, psihološke, socijalne ili neke ponašajne predispozicije.
2: Na velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici u vrijeme kada je trebao biti svečano otvoren 25. festival BH drame, održano je mirno okupljanje velikog broja građana, uposlenika pozorišta i ljubitelja pozorišta. Okupljeni su iskazali podršku ansamblu i ovoj pozorišnoj kući koja je zbog sigurnosnog rizika bila prinuđena otkazati predstavu Sarajevskog ratnog teatra Za život cijeli. Organizacioni odbor donio je odluku da festival bude prolongiran za septembar.
3: Prvi put nakon pokretanja festivala BH drame, umjesto svečanosti i početka takmičarskog programa, članovi ansambla Bosanskog narodnog pozorišta, koji je i organizator ovog festivala, izašli su na veliku scenu kako bi izveli performans o umjetničkoj slobodi. Dirljivo i znakovito ocijenila je dramaturginja Neđma Čizmo.
4: Znam da ima smisla

0: za nas koji smo na sceni i iza scene i za ove koji nas gledaju da smo ujedinjeni oko jedne ideje, da će pozorište uvijek ostati mjesto slobode gdje svako može reći koje vjeroispovijesti, koje seksualne orijentacije, koje rase i za koga navija.
1: Polemike, ali i reakcije koje su uslijedile nakon otkazivanja predstave Za život cijeli, a zbog verbalnih prijetnji navijača nogometnog kluba Čelik koji su odbacili ove navode, trebaju biti osnova za društvenu reakciju, ali i propitivanje stvarnosti, kaže glumica Sabina Kulenović.
2: Na igranje predstave, žao mi je što nekad svijest o nečemu ne dolazi do ljudi i da ne možemo da prepoznajemo da je sloboda jedini pravi i najjači lanac koji može da sveže ljude ukoliko je obrazovanje dobro urađeno u samom startu.
1: Kultura nasilja, nažalost, prisutna je u društvu i ovo nije prvi put da se ugrožava i onemogućava izvođenje jednog umjetničkog djela, izjavila rediteljica Tanja Miletić-Oručević.
3: Ja se nadam da, recimo, kad ponovimo ovaj festival, možda ćemo imati priliku da formalno ili neformalno napravimo neke razgovore ili neki okrugli sto sa takvom temom. Da razgovaramo jednostavno šta danas u ovakvom društvu punom nasilja znači kada se nasiljem prijeti, jeli, umjetnosti, umjetnicima i umjetničkim događajima i kako jednostavno trebamo na to reagovati, kako se, mislim, svi zajedno kao umjetnička zajednica trebamo tome suprotstavljati.
1: Uz detaljno obrazloženje dešavanja proteklih dana, ali i složenost organizacije festivala, direktor Bosanskog narodnog pozorišta Miroljub Mijatović obratio se publici sa odlukom organizacionog odbora.
4: Organizacioni odbor donosi odluku da se 25. festival Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026 prolongira za mjesec septembar, kada će festival biti realizovan u punom kapacitetu sa svim programskim aktivnostima i u standardima koje ova manifestacija kontinuirano njeguje već 25 godina.
1: Pored prolongiranja festivala ostaju otvorena pitanja mogućnosti slobode umjetničkog izraza, ali i prijetnji koje se mogu desiti umjetnicima koji govore o društvenim pojavama i zbilji bez cenzure. Za Federalni radio Velida Kulenović.
5: I pred sami kraj dnevnika stiže informacija da je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo odluku kojom će biti omogućeno privremeno preusmjeravanje saobraćaja preko Novog mosta u Bosanskoj Gradišci.
6: Novi granični prijelaz Gradiška bit će otvoren od večeras od 19 sati i riječ je o privremenoj mjeri koja će trajati 3 mjeseca, ali koja svakako u slučaju potrebe može biti i opozvana, rekao je Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti BiH. Novi granični prijelaz bit će korišten kao privremeno rješenje do sanacije postojećeg mosta, a carinske i granične službe trebale bi biti prebačene na novu lokaciju bez dodatnog angažmana novog kadra.
5: U ovom vijeću završavamo dnevnik Federalnog radija. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Zbog urušavanja mosta, stari granični prelaz Gradiška zatvoren, a ponovno otvorene političke razmirice zbog otvaranja novog. Privrednici iz cijele zemlje pozivaju na hitno rješenje. Zastupnički dom državnog parlamenta zadužio vijeće ministara da razmotri situaciju u industriji čelika. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio zakon o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima. Počelo suđenje za iskorištavanje maloljetnica u svrhu prostitucije u Tuzli. Ruski predsjednik Putin u dvodnevnoj posjeti Kini.
6: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešom, urednice emisije Ermina Jalimam i Maida Alić.
7: Now, here comes the music.
8: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam.

Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevih susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

Jedna zaista lijepa pjesma sa lijepim ritmom i naravno lijepom porukom. Nama se posebno dopala zbog toga što i mi volimo, jeli, kada su naši slušaoci tu uz nas, a vjerujemo da jeste. 17 sati i 45 minuta prije nego što zaplovimo u neke nove teme i lijepe sportske priče koje smo planirali za 18 sati. Želimo, jeli, malo više pažnje sada posvetiti vremenskim prilikama koje samo po sebi ne bi trebale biti konstanta, jer vremenske prilike su nekako izložene uvijek promjenama. Međutim, ova temperatura u našem gradu od 21 stepen Celzijusa čini se da nas već prati dobrih nekoliko sati i ne planira se promijeniti čak ni kako se večer približava. Relativna vlažnost zraka i u gradarstvu polovljena 51%, vjetar puše

0: brzinom 8 km na sat, mogućnost oborina je samo 2%. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, još uvijek se vodi velika bitka između sunca i oblaka, vidjet ćemo, evo, velika je vjerovatnoća da će oblaci provladati, s obzirom da se do kraja dana u našoj zemlji najavljuju pljuskovi i grmljavina. Što se tiče biometeorološke prognoze, sunčani intervali trebalo bi danas da su povoljno djelovali na osjetljive osobe, a evo što se tiče večernjih sati, kako ne bi imali problema, ipak pripremite nešto više slojevitu odjeću. Kada je u pitanju Bihamk, na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se nesmetano uz dobre vremenske prilike, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na vozače da budete maksimalno oprezni i da držite odstojanje između vozila, moli se i ostali učesnici u saobraćaju da poštujete sve saobraćajne propise. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo i odluku o kojom će biti omogućeno privremeno preusmjeravanje saobraćaja preko novog mosta u Bosanskoj Gradišci. Ova odluka uslijedila je nakon jutrošnje obustave saobraćaja na postojećem graničnom prijelazu Gradiška, gdje je došlo do obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save. Novi granični prijelaz bit će korišten kao privremeno rješenje do sanacije postojećeg mosta. Kada su u pitanju radarske kontrole za područje Gradačca, naredna najavljena je za 19 sati i 40 minuta, trajaće do 20 sati i 40 minuta, M19 Šehituci, ona posljednja za večeras najavljena, od 22.30 do 23 sata i 30 minuta u Sviračkoj ulici. Eto, toliko što se tiče ovih servisnih informacija, naravno već planirajte u 18 sati ponovno druženje, idemo sa najnovim lijepim sportskim pričama i temama koje nam stižu sa pres konferencije nogometnog kluba Zvijezda, gdje je danas službeno i predstavljen novi sportski direktor. Ko je to, ako već niste saznali, saznaćete u 18 sati.
1: Zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

Jedna prava nogometna euforija prisutna je u Gradačcu proteklih dana, naravno za sve to zaslužan nogometni klub Zvijezda Gradačac. Danas je u ambijentu regionalnog centra za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje Banja Iliđa upriličena i preskonferencija na kojoj je nogometni klub Zvijezda Gradačac zvanično predstavila Marka Topića kao novog sportskog direktora kluba. Klub je s ponosom predstavio ime koje je tokom bogate igračke karijere između ostalih nosio i dresove renomiranih evropskih klubova poput Wolfsburga, Saturna, Energi Cottbus, Austrije Beč i mnogih drugih. Nakon imenovanja novih klubskih struktura

0: što je bio i ključni razlog njegovog dolaska u naš grad. U nastavku donosimo izjavu novog sportskog direktora nogometnog kluba Zvijezda Gradačac Marka Topića.
1: Prije nekih možda mjesec i po dana su bili prvi kontakti sa prijateljem koji vodi ovaj projekat Zvijezde Gradačac. Uspostavio je kontakte, razgovarali smo, napravili smo termin jedan, predsjednika sam tada upoznao, isto kao gradonačelnika, napravili smo lijepi razgovor, razgovarali smo o svemu kako bi to izgledalo. Ja sam rekao samo jedan mali uslov, i kad se dogovorite, kad vidite kad vas izaberu za predsjednika, kad to sve prođe, onda se možemo čuti još jedan put, porazgovarati. Tako se desilo prošli ponedjeljak prije 8-9 dana kad je bila skupština. Predsjednik Ferhat je izabran na mjesto predsjednika kluba, kontaktirali su me. Odmah sam uzeo prvi avion, u srijedu sam došao, četvrtak smo razgovarali cijeli dan, petak, subotu, i eto, došlo je do saradnje. Zašto sam izabrao, poslije tako velike karijere, znači ja sam dugo vremena već, znači neke 2-3 godine razmišljao da se vratim kući, poslije 34 godine putovanja, stalno putovanja, odlučio sam da se vratim kući, i ovako i onako u šestom mjesecu, znači, i desilo se to, znači, kako se kaže, kec na desetku. Dobio sam poziv koji sam prihvatio. Zvijezda Gradačac je veliki klub sa velikom tradicijom, koliko 100 i nešto godina postojanja, znači 7 godina igranja u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Sad neki u par godina neki rezultati nisu bili pozitivni. Evo vidimo, klub se vraća ponovo u prvu ligu federacije. Vidjeli smo svi da se radi novi teren, da se radu VIP lože gore, da se puno novaca ulaže, i to je jako, jako zanimljiv projekat koji me privukao, i eto, tu sam. Planovi su takvi da se ekipa ustabili, da se organizira, znači, igrački kadar, znači da se trenerski štab, igrački kadar, da se ekipa ustabili u prvoj ligi federacije. Znamo svi da sad radovi koji su krenili na stadionu, da sve prijateljske, da će sve utakmice i prijateljske i prvenstvene, prvi dio prvenstva da će se igrati na recimo u gostima, tako da će to malo biti teško, ali kažem, znači imamo ciljeve, imamo planove, treba ustabiliti kompletno školu, omladinski pogon, znači kompletno postaviti novog voditelja škole, treba sve, u sve selekcije treba postaviti nove trenere, tako da ima dosta posla. Međutim, fokus će biti, i uvijek je fokus na prvoj ekipi, da se prva ekipa, dovedu novi igrači, da se dovedu ljudi koji će to sve voditi, znači mislim na trenera, trenerski tim i sve ostalo. Kad sam UEFA prvo licence završavao i polagao, dok je bio Mile Lazarević, dok je bio šef trener, tu sam bio par treninga sam radio sa Zvijezdom Gradačac. Poslije tog sam gledao još puno utakmica sa nekim osobama iz bivše koji su vodili klub, znači sad imam kontakte, tako da mi Zvijezda Gradačac nije nepoznanica. Ja sam već počeo zadnja 2-3 dana, već telefonira se, zove se, tebe zovu, normalno ugovor kreće na snagu, ugovor stupa na snagu od 1.6. Još sam tu 3-4 dana sam, znači ponavljam, već sam nešto radio i komunicirao, zvao, sljedeći, sad u petak idem nazad za Švicarsku na nekih par dana i onda se vraćam, znači od 1.6. je zvanično, mada ponavljam, već nekoliko dana već radim.
0: Bila je ovo prva izjava novog sportskog direktora nogometnog kluba Zvijezda Gradačac Marka Topića, kojem ovom prilikom naravno želimo dobrodošlicu u naš grad i nogometni klub Zvijezdu. A dolazak Marka Topića u redove Zvijezde pozdravio je i gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović, koji nije krio zadovoljstvo angažmanom novog sportskog direktora. Istakao je kako je nogometni klub Zvijezda jedan od najprepoznatljivijih simbola Gradačca, klub koji decenijama predstavlja ponos grada te okuplja brojne generacije ljubitelja nogometa. Također je naglasio i da planovi koji su postavljeni u narednom periodu jasno potvrđuju ambiciju da Gradačac postane istinski sportski i društveni centar Bosanske Posavine, a naravno najavio je i nastavak podrške razvoja nogometa, ali sporta općenito u našem gradu. Poslušajte izjavu i gradonačelnika Mehanovića u nastavku.
2: Ovo je danas svečani čin i drago da smo prisustvovali, da se ovo uklapa u jednu našu priču koju

0: Gradimo zadnje dvije godine Gradašca za sve, odnosno Gradašca koji bi trebao da bude po mjeri svih njegovih građana, ali bez ikakve lažne skromnosti mi želimo da Gradašac postane suštinski centar Bosanske Posavine. Marko Topić je naš komšija, susjed iz Orašja i drago mi što je poslao danas jednu ovakvu poruku ne samo našim sugrađanima, nego svim onima koji već decenijama svoj hljeb ili kruh traže van granica Bosne i Hercegovine, se nakon 34 godine vraća u Bosnu i Hercegovinu i da i jednu takvu poruku pošaljemo svima onima koji eventualno razmišljaju o povratku na rodnu grudu, u ovom slučaju grad Gradašac. Dakle, nogometni klub Zvijezda je jedan od zaštitnih znakova, simbola i klub sa najdužom tradicijom, preko 100 godina, kao što je već istaknuto. I drago nam je da smo dio takve jedne priče, da su i investitori koji su ovih dana ušli u nogometni klub Zvijezda napravili planove koji uključuju široke narodne mase, odnosno prije svega našu omladinu koja će kroz nogometni klub Zvijezda Gradašac imati priliku da se razvija u sportskom smislu, ali i da mi ostali građani Gradašca i okolnih gradova u budućnosti imamo priliku da posjećujemo bolje nogometne predstave i da uživamo sve ono što je bilo evo prije nekih 10 godina. Dakle, Premier Liga je igrala se u Gradašcu, naravno, kamo sreće da ponovo dođemo na taj nivo i da budemo u rangu tih klubova. Ali ono što je nama najvažnije, dakle, da omogućimo da se sportski razvijaju naši mladi sugrađani, naša djeca da treniraju u Zvijezdi i da kroz sport pronađu svoja i buduća profesionalna opredjeljenja. Dakle, mi svjedočimo ovih dana ekspanziji naših sportskih rezultata i kroz rukometni klub Gradašac i kroz Zvijezdu i odbojkašice i košarkaški klub. I drago nam je da je na neki način ono što u žargonu kažemo grad oživio i ovaj projekat je sigurno u ovom sportskom smislu najveći u gradu Gradašcu i gledat ćemo da u narednom periodu, dakle, kroz ova sredstva koje grad Gradašac doznačava za sport, da ona prate ambicije i ovog, ali i drugih klubova, a sve u pravcu rebrandiranja grada Gradašca, njegovog pozicioniranja kao centra Bosanske Posavine, jedne prirodne regije koja evo ima ovakve odnose kakve mi ovdje pokušavamo njegovati i očuvati.
1: A na današnjoj preskonferenciji obratio se i predsjednik nogometnog kluba Zvijezda Gradašac Ferhat Peštalić, koji je također istakao zadovoljstvo dolaskom jednog ovako velikog imena na funkciju sportskog direktora i dodao da je danas zaista veliki dan za naš klub, za nogometni klub Zvijezda Gradašac. Naši planovi su ambiciozni i već smo krenuli u njihovu realizaciju. Prioritet je akademija koju planiramo oformiti, a u kojoj će raditi stručni treneri sa profilicencom, između ostalog poručio je predsjednik Peštalić. Cijelu izjavu možete poslušati u nastavku.
2: Danas je velik dan za naš klub. Doveli smo jednog od najpopularnijih fudbalera reprezentacije Bosne i Hercegovine sa ovih područja, Marka Topića, čovjek koji je imao potpisan ugovor sa slavnim Milanom, nastupao za Wolfsburg, Cottbus u ruskoj ligi, švicarskoj. Planove imamo velike. Radimo, odmah smo krenuli da radimo stadion. Radit ćemo pomoćni teren zajedno VIP ložu sa salonom u staklu. Rokovi za završetak terena je 31.7. Međutim, prvi dio prvenstva nećemo moći igrati na svom stadionu. Tražit ćemo neke okolne gradove, da li Orašje i Srebrenik. U narednim danima bit ćete blagovremeno obavješteni. Prioritet nam je akademija koju ćemo formiti ovih dana i imena će biti koja će voditi sa UEFA profi licencom. Tako da očekujemo jedan veliki projekat, imamo veliku pomoć grada i gradonačelnika Hajrudina Mehanovića. Izgradnja terena koštaće nam 423.000 konvertivnih maraka. VIP salon, loža je sa 400 mjesta, klubske prostorije, slačionice oko 700.000 maraka. To ćemo uraditi sve do jeseni.
1: Kao što je istakao i naš gradonačelnik, sport u Gradašcu doživljava svoju ekspanziju. Evo, svjedočili smo i finalu naših odbojkašica i nesretnom porazu. Naravno, evo i rukometaši su ušli na Final Four Kupa Bosne i Hercegovine gdje nas očekuju susreti protiv Konjuha. Također, košarkaši se u narednoj sezoni bore za ulazak u veći rang, tako da sasvim sigurno, evo i ova lijepa priča oko Zvijezde nastavlja i taj trend. Nadamo se da će se planovi svih koji su rečeni ovih nekoliko minuta realizirati i svi sanjamo Banju Iliđu ispunjenu do posljednjeg mjesta sa nekih 4-5 hiljada navijača. Toliko što se tiče ove preskonferencije, naravno vama i dalje preporuka da napravite društvo.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

U okviru Kikićevi susreta u Gradašcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

0: Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevih susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.
1: 1, 2, 3 i...

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Snovi razred. Te male obične stvari.

I tako malo po malo mi se polako približavamo i kraju današnjeg druženja. Još jedan utorak koji je uzeo mali dijelić naših života. Naše današnje osmijehe, naša današnja druženja, postignuća, uspone i padove, i arhivirat će ih na neko mjesto nama nepoznato. U narednih nekoliko dana možda nam ovaj utorak ostane po nečemu onako prepoznatljiv, međutim dugoročno gledano vrlo je teško očekivati da ga baš pamtimo, jeli, po nečemu posebnom. Osim, nadamo se, jeli, da vam se danas nije desilo zaista nešto posebno, uz što su vam ovi minuti, sati prošli onako upečatljivi, ako možemo tako reći. Naravno, prije nego što se u potpunosti odjavimo, iskoristimo priliku da kažemo i vremenske prilike za sutra. U našoj zemlji malo do umjereno oblačno vrijeme, po kotlinama te uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost, a u drugom dijelu dana u Bosni sa slabijim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnje temperaturne vrijednosti većinom između 6 i 11, na jugu do 13, a najviša dnevna između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Baš kao što pjesma kaže, proljeće je tu i nekako brzo prolazi, pa tako vjerovatno ćemo ubrzo doći do onih 30 plus temperatura. Međutim, do tada sigurno možemo iskoristiti ove lijepe vremenske prilike i da vam se još jednom zahvalimo i da kažemo ko se sa vama danas druži od ranih jutarnjih sati. Društvo su vam pravili Džemal Delić, Sead Osmičić, Samira Hamzić, Majda Pezirović i Esad Dino Kukurzović. Naravno, želimo vam ugodan ostatak večeri koji još uvijek možete provoditi u ostale radiogradarce.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevi susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić, Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor. Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: U studiju Suaida Krejhić i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Granični prelaz Gradiška zatvoren je zbog obrušavanja dijelova mosta na Savi, a institucije vlasti još nemaju adekvatan odgovor. Velike su gužve na najbližim graničnim prelazima.
0: Parlament Bosne i Hercegovine razmotrio je zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika, zasjedaju i entitetski parlamenti.

0: Je počelo suđenje grupi osumnjičenih za seksualno iskorištavanje maloljetnica.
1: Iz svijeta izdvajamo tenzije na Bliskom istoku i susret Putin-Xi Jinping.
0: Vrijeme sutra pretežno oblačno sa padavinama. Nakon što se u Gradišci

0: od prošle godine spreman za upotrebu. Dok ekipe stručnjaka procjenjuju stepen oštećenja na mostu u Gradišci, grad je u kolapsu, a kolona vozila koja se sada usmjeravaju na ostale granične prelaze duga je 16 km. Opširnije Radmila Grubiša.
1: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije postigao saglasnost u vezi sa otvaranjem novog graničnog prelaza u Gradišci. Protiv je ponovo bio član Upravnog odbora Zijad Krnić, koji je predlagao da se prvo održi sjednica na kojoj bi se glasalo o poravnanju između entiteta i raspodjeli prihoda. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine i predsjedavajući Upravnog odbora Srđan Amidžić insistirao je, kako prenose mediji, da se prvo odlučuje o otvaranju novog graničnog prelaza, a potom na novoj sjednici bude razmatrano poravnanje između entiteta i raspodjeli novca od indirektnih poreza.
2: Most se ruši i on danas u 13.05 odgovara da je protiv toga da se otvori granični prelaz u koji je uloženo 102 miliona eura. E da ti kažem, Zio, neće biti ni po tvome. Ili ćemo mi napraviti da ovo bude naš granični prijelaz, pa tamo da bude granični prijelaz Republike Srpske.
1: Propao je i prijedlog predsjedavajuće savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjane Krišto da se privremeno otvori novi granični prijelaz u Gradišci, što nisu podržali ministri iz reda bošnjačkog naroda. Nakon telefonske sjednice medijima se obratio ministar komunikacije i prometa Edin Forto.
3: Vjerujem da Ministarstvo sigurnosti razmatra druge mjere koje su privremenog karaktera i koje bi možda omogućili privredi i građanima da premoste ovaj period dok se ne uspostavi promet na oštećenom mostu, a to je neka vrsta privremenog otvaranja novog graničnog prijelaza. Ne mogu predvidjeti da li će se to stvarno desiti.
1: Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, rekao je da je Zijad Krnić posljedica, a uzrok ovakve situacije Srđan Amidžić, naglasivši da Amidžić mjesecima odbija usvajanje odluke o poravnanju dugova, Konaković je istakao.
4: Tražimo od Amidžića da radi svoj posao, od uprave da radi svoj posao, od ministra sigurnosti svoj posao, granične policije svoj posao i da se stvari vrate u normalu. Treba nam da se ozbilje oni koji pokušavaju ucjenama i prijetnjama natjerat nas da to bože glasamo zbog potrebe da se komunicira. Može sve, ali ne može prijetnjama i ucjenama.
1: Zbog obrušavanja ograde i dijela mosta na graničnom prelazu Gradiška, ovaj grad je u kolapsu. Gužve su ogromne, a 200 kamiona u koloni dugoj 16 km čeka da bude usmjereno na druge granične prelaze. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.
5: Ekipe stručnjaka i inženjera su na mostu u Gradišci, daju svoju procjenu oštećenja, daju procjenu eventualnog puštanja u saobraćaj.
1: Direktor puteva Republike Srpske Miroslav Janković.
6: Uradit ćemo probne opterećenje da vidimo koju nosivost ima ta mostovska konstrukcija. Jedan nadvožnjak, drugi nadvožnjak i da vidimo da li da djelimično ili u potpunosti čak pustimo u saobraćaju funkciju vrlo brzo.
1: Ministar transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto za sutra je najavio posjet u graničnom prelazu Gradiška. Ministarstvo, na čijem je čelu, u stalnoj je komunikaciji sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj radi utvrđivanja stanja oštećenog mosta i poduzimanja neophodnih mjera kako bi se problem što prije prevazišao. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
0: U predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas dvije sjednice. Na prvoj hitnoj razmatran je zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Nakon ove počela je redovna sjednica na kojoj poslanici razmatraju izmjene zakona o državljanstvu, zakona o ličnoj karti, a raspravljat će se i o porastu slučajeva femicida. Natalija Trbić.
7: Usvojen je zaključak kluba SDA kojim se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužuje da u saradnji sa entitetskim vladama u narednih 30 dana ponovo razmotri zaštitne mjere s ciljem očuvanja proizvodnje i prerade čelika, ali i zaštite radnih mjesta. Ostali predloženi zaključci nisu dobili entitetsku podršku te će biti predmet naknadnog usaglašavanja. Poslanik SDP-a Saša Magazinović mišljenja je da se rasprava o ovom pitanju ne može samo svesti na jednu kompaniju jer je ugrožen cijeli ekonomski lanac, dok Predrag Kožul iz HDZ-a Bosne i Hercegovine smatra da se za rješavanje ovakvog problema treba vratiti u prošlost u vrijeme privatizacije.

0: privatizacija.
1: Postavljaju se dva pitanja, da li je namjera vlasnika Pavgorda i povezanih društva zaista bilo dugoročno upravljanje rudarsko-metalurškim sistemom, očuvanje rudarenja, proizvodnje rude, integralne proizvodnje čelika i radnih mjesta, ili su brzina pokretanja stečaja, zaustavljanje rudarenja u Prijedoru, otpuštanje radnika u Novoj Ljubi, isplata otpremnina javnim sredstvima i zaustavljanje proizvodnje u Zenci poslali jednu sasvim drugačiju poruku o namjeri.
2: Strateških pod navodnicima privatizacija ili kupoprodajnih ugovora koji se tiču željezare Zenica. A to je prodaja 50% vlasništva u željezari Zenica Kuvajtu za nula novaca. Potom prodaja preostalih 50% Indiji opet za nula novaca. Podsjećam da je Kuvajtski fond svoj dio vlasništva prodao za pristojne novce. Danas smo ili prošle godine zatvorili puni krug od Kuvajta i Indije do Zvornika.
0: Sa redovne sjednice predstavničkog doma skinuta je tačka o dopunama zakona o komunikacijama, dok su na dnevni red uvrštene dopune zakona o službi u oružanim snagama. Poslanica iz SDP-a Rejhana Dervišević, obrazlažući ovaj prijedlog, navela je da niko ne bi smio stagnirati u službi samo zato što je na porodiljskom odsustvu.
3: To zapravo znači da majke i očevi koji su na porodiljskom, odnosno roditeljskom odsustvu, ne ostaju neocijenjeni. A to je izuzetno važno jer ta ocjena direktno utiče i na njihov dalji status i na platu, ali i na napredovanje u karijeri.
0: Razmatrane su izmjene zakona o državljanstvu, ali i dopune zakona o ličnoj karti, poslanik Šemsudin Mehmedović.
4: Lična karta je dokument koji država traži da obavezno svako punoljetno lice ima u državi Bosni i Hercegovini. I umjesto da idemo na soluciju da se lične karte izrade u što kraćem vremenskom periodu, jer je tehnologija izrade, čini mi se, automatizovana, nema potrebe da traje to nedopustivo neki 15-ak i više dana, mi to dozvoljavamo, evo može i kraće, ali ako platite. Mislim da ne treba stavljati u istu ravan putnu ispravu i ličnu kartu. Lična karta je obavezujući dokument.
0: Na dnevnom redu našao se i prijedlog poslanika SDP-a Saše Magazinovića da ovaj dom reaguje na alarmantan porast femicida. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
5: U Banja Luci zasjeda Narodna skupština Republike Srpske. Pred poslanicima je više prijedloga i nacrta zakona, izvještaja, imenovanja, kao i dva kreditna zaduženja. Dodatno je u dnevni red uvrštena i deklaracija o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Opširni je Brana Prtenjak.
6: Donošenje deklaracije kojom se traži zatvaranje OHR-a inicirao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, ali bez obrazloženja. Umjesto njega to je učinio premijer Savo Minić.
7: Odlaskom ovog nelegalnog i nelegitimnog Šmita nećemo puno dobiti ukoliko budu ostali bilo kakve visoki predstavnici sa bunjskim ovlaštenjima. To je samo pitanje dana i momenta kada će opet neki lobiji praviti sve da taj isti donese neki akt, nametne zakone tako dalje radi urušavanja Republike Srpske. Iz tog razloga smatramo da je došlo vrijeme da se zatvori kancelarija OHR. Prošle su godine. Vidimo da su sva ta njegova djelovanja, pogotovo ova koja su nelegalna, bila usmjerena mimo svih procedura.
6: Deklaracija će pred poslanike tek nakon izbora predsjednika i sudija Ustavnog suda Republike Srpske te rasprave o 17 zakona. Od toga 11 po hitnom postupku. Zakonodavni niz otvorit će prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i autoputa Glamočani-Banja Luka-Mliništa. Najviše pažnje javnosti ipak izazivaju izmjene i dopune zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, jer ovim kategorijama donosi povećanje osnovice za borački dodatak na 4,5 marke, invalidnina na 1100 maraka, dok je za nezaposlene učesnike rata starije od 65 godina planiran dupli borački dodatak. Predložena su i dva nova kredita, i to kod Saudijskog fonda za razvoj. Prvi do 13 miliona dolara za gradnju objekta za smještaj studenata u Fočanskom centru Boriša Starović, a drugi do 19 miliona dolara za izgradnju i opremanje Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske. Dodajmo i da je danas pred Narodnom skupštinom zakletvu položila Jelena Pajić-Baštinac kao novi entitet pučki pravobranilac. Također, poslanici su na 2 časa prekinuli sjednicu

0: radi prisustva svečanoj akademiji Entitetskog memorialnog centra. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: U Sarajevu je u toku redovna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, nakon koje je najavljena i vanredna. Po hitnom postupku usvojeni su predloženi zakoni o bankama i elektronskom novcu, te prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima. Amra Ličina.
2: Prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji BiH nakon zastupničkog usvojenja u Domu naroda federalnog parlamenta, delegatkinja i predlagač zakona Silva Banović iz NIP-a kazala je da će ovim zakonom biti ispravljena višedecenijska nepravda prema zaslužnim sportistima.
3: Istina je, nažalost, da za razliku od drugih profesija njihova traje nerijetko poprilično kratko i da završava bez finansijske sigurnosti. Ova naknada pruža ekonomsku sigurnost.
2: U nastavku sjednice usvojen je i prijedlog zakona o elektronskom novcu kao i zakona o bankama koji je obrazložila Mirjana Vučić, pomoćnica federalnog ministra financija.
4: Podrazumijeva samo izmjenu u dijelu koji se odnosi na izdavanje elektronskog novca od strane banaka, obzirom da se i u zakonu o elektronskom novcu dozvoljava se izdavanje elektronskog novca od strane banaka, pa je ovo usklađivanje sa tom zakonskom regulativom. Zakon o elektronskom novcu je neki sasvim novi zakon koji je proističe također iz zakona o platnom tim uslugama. To je jedna nova vrsta usluga koja podrazumijeva dio ove reforme platnog sustava.
2: Rijad Kovač, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja, obrazložio u ime vlade izvještaj o radu vlade Federacije BiH.
5: Izvještaj o radu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. i 2024. godinu pokazuju kontinuitet, stabilnost i postepeno jačanje reformskog kapaciteta izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Za vanrednu sjednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. To su prijedlog zakona o platnim uslugama, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, prijedlog zakona o računima za plaćanje te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga. U redovnoj proceduri je jedino predložen nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji BiH. Za BH Radio 1, Amra Ličina.
1: Pred kantonalnim sudom u Tuzli počelo je suđenje policijskim službenicima optuženim u predmetu koji se odnosi na seksualno iskorištavanje maloljetnica. Za navođenje maloljetnica na prostituciju optuženo je ukupno 12 osoba. Riječ je o slučaju koji je izazvao veliku pažnju javnosti zbog ozbiljnosti optužbi i činjenice da su među optuženima osobe koje su obavljale dužnost zaštite građana. Govori Adisa Alić, glasnogovornica kantonalnog suda u Tuzli.
6: Od danas do septembra planirano održavanje ukupno 13 ročišta na kojima će biti izvođeni dokazi, saslušavani svjedoci, vještaci i tako dalje. Ono što je bitno istaći da će na kraju, nakon okončanja prvostepenog postupka pred ovim sudom, objava presude biti javna. Korisnici usluga žrtava trgovine ljudima u tom slučaju kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Kazna zatvora je predviđena za ovo krivično djelo veća od 10 godina.
1: Između opstanka i tišine, naziv je javne tribine održane u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, posvećene javnom RTV servisu BHRT-u. Organizator tribine bila je Savremeno umjetnička škola iz Tuzle u saradnji sa BKC-om, a organizirana je na inicijativu učenika koji su u okviru stručnog predmeta Medijska kultura i pismenost prepoznali značaj upravo ove problematike. Naš reporter Mirel Čeliković prenosi poruke tribine i razmišljanja učenika o ovoj važnoj temi.
7: Zato što je BHRT jedan od najstarijih državnih javnih servisa u regionu, star preko 80 godina.
8: Moguće gašenje BHRT-a bilo bi opasno jer bi Bosna i Hercegovina mogla ostati bez javnog servisa i time postati jedina država u Europi bez RTV servisa. A mi smo odlučili da se borimo protiv toga da to se ne bi desilo.
9: Djeca razumiju ono što odrasli ne. Kratak je rezime onoga što se danas desilo u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. Djeca i mladi imaju više hrabrosti i više inicijative od odraslih i to je u ovom momentu najbitnije jer su oni naša budućnost i prepoznavanje problema sa njihove strane je znak da ne treba da brinemo za opstanak državnog javnog servisa, a time i države Bosne i Hercegovine. Direktorica Savremene umjetničke škole iz Tuzle Mirzeta Hadžić-Sulkić kaže da može biti samo ponosna na svoje učenike s obzirom da je kompletna ideja za jednu ovakvu tribinu apsolutno njihova.

0: Današnja tribina je pripremljena na ideju učenika Srednje savremeno umjetničke škole vezano za nastavni predmet medijska pismenost. Brzo su došli na ideju da treba reagovati, biti glasniji i konkretno djelovati vezano za aktivnosti koje se dešavaju u našoj zemlji.
1: Osim učenika ove škole, na tribini su učestvovali studenti, predstavnici vijeća škola Tuzlanskog kantona te novinari. Jedna od njih je i novinarka Nataša Tadić, članica Upravnog odbora Društva novinara Bosne i Hercegovine.
2: Ja mislim da nije stvar nerazumijevanja odraslih, odnosno nerazumijevanja političara, već je tu stvar politike. A svakako ovo je još jedan vapaj nadležnim institucijama i centrima odlučivanja da konačno riješi status javne televizije.
1: Ovo je i poruka svima koji donose odluke da opstanak javnog RTV servisa nikada ne smije doći u pitanje, jer bi na taj način doveli u pitanje i identitet i opstanak države, poručuje novinarka naše medijske kuće Maja Nikolić.
3: PHRT poistovjećujemo sa našim identitetom, identitetom naše države. Ja to uvijek kažem, dođe li zaista do gašenja i usudi li se neko i pokušati pomisliti ugasiti BHRT, onda se trebamo pitati zapravo šta je sa opstojnošću uopće naše države Bosne i Hercegovine.
1: Osim iskazivanja privrženosti BHRT-u, kojeg tuzlanski učenici vide kao stup medijskog pluralizma i uopšteno medijskog prostora, cilj ove tribine bio je posticanje češće javne rasprave o važnosti profesionalnog i nezavisnog novinarstva, razvijanje medijske pismenosti među mladima i ukazivanje na potrebu sistemskog i odgovornog odnosa prema institucijama od javnog značaja. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
4: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu je dalje Bliski istok te susret Vladimira Putina i Xi Jinpinga. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da postoji dobra šansa da Sjedinjene Države postignu sporazum s Iranom kako bi spriječile Teheran da dođe u posjed nuklearnog oružja. Izjava je uslijedila nekoliko sati nakon što je planirani vojni napad odgođen da bi pregovori bili nastavljeni. Iran neće odustati od prava na obogaćivanje i uživanje mirnodopskih nuklearnih prava. Dragan Radovanović, Čalija.
5: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da odlaže vojni udar na Iran planiran za danas na zahtjev nekoliko saveznika na Bliskom istoku, jer su u toku ozbiljni pregovori.
6: Druge zemlje su mi se obratile i rekle da se spremamo da izvršimo veoma veliki napad. Odložio sam to na neko vrijeme, jer vodili smo velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo čime će oni rezultirati. Saudijska Arabija, Katar, Ujedinjene Arapske Emirati i neki drugi su me pitali bismo li mogli to odložiti na 2 ili 3 dana, kratak vremenski period, jer misle da su veoma blizu postizanja dogovora.
5: Šef iranske zajedničke vojne komande Ali Abdullahi je rekao da su oružane snage zemlje spremnije i jače nego u prošlosti, kao odgovor na otkazani napad na Iran, navodi se u saopštenju pročitanom na državnoj televiziji.
6: Trebalo bi da znaju da su islamski Iran i njegove oružane snage spremniji i jači nego u prošlosti, da drže okidač u rukama i da će brzo, odlučno, snažno i opsežno odgovoriti na svaku obnovljenu agresiju i agresiju neprijatelja zemlje i ponosne nacije.
5: Iran uz nuklearna prava traži ukidanje američke pomorske blokade, oslobađanje iranske imovine, naplatu ratne štete od SAD-a i okončanje rata na svim frontovima, uključujući Liban. Ipak Izrael je noćas ponovo izveo napade na jug Libana kao i na pojas Gaze, na izbjegličke kampove u Džabali i Han Yunisu, raseljeni stanovnici Han Yunisa, Hatem al-Saka i Ashraf al-Saka.
7: Rekli su da su pogodili tunel. Nije bilo tunela niti bilo čega. Bio je to vodovod koji opslužuje 50.000 ljudi. Izraelski oficir je razgovarao s nama telefonom u 1:30 ujutru. Rekao je, za 2,5 minuta ćemo baciti ogromnu bombu. Dok smo razgovarali telefonom, bacili su bombu. Svi šatori su uništeni.
5: 11 državljana Australije koji su pokušavali da dostave humanitarnu pomoć Gazi u sklopu međunarodne flotile pritvorile su izraelske snage u međunarodnim vodama. Vlada Australije hitno traži potvrdu o njihovom stanju i bezbjednosti. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
8: Rusija je tokom noći pokrenula jedan od najvećih napada posljednjih dana, ciljajući 8 ukrajinskih regija desetinama projektila i sa više od 500 dronova. Prema

0: Lokalnim vlastima u napadima je ranjeno više od 20 civila, uključujući troje djece. Napad je prethodio odlasku ruskog predsjednika Vladimira Putina u Kinu, gdje će se sastati sa kineskim liderom Xi Jinpingom. Kremlj je saopštio da će Putin i Xi razgovarati o ekonomskoj saradnji dviju zemalja, ali i o ključnim međunarodnim i regionalnim pitanjima. Dvojica tinejdžera otvorila su vatru u kompleksu islamskog centra u San Diegu u Kaliforniji, gdje su ubili trojicu muškaraca ispred džamije prije nego što su počinili samoubistvo. Sva djeca koja pohađaju školu koja je dio islamskog centra su na sigurnom nakon pucnjave. Janez Janša predložen je za mandatara nove slovenačke vlade uz podršku 48 poslanika. Glasanje se očekuje u petak, a izbor vlade početkom juna. Janšić će ovo biti četvrti premijerski mandat. Nova vlada bi trebala imati 14 ministarstava, pri čemu će ključni resori poput financija i vanjskih poslova pripasti Slovenskoj demokratskoj stranci.
1: Predstavnici ekoloških udruženja i mještana Ozrena održali su konferenciju za medije preko puta zgrade Narodne skupštine RS-a u Banja Luci. Tvrde da su im narušena osnovna ljudska prava nakon što im je entitetski MUP zabranio mirno okupljanje koje je bilo najavljeno za danas ispred zgrade skupštine. Naglasili su da su protiv najavljenih geoloških istraživanja na Ozrenu i da je to potvrdio i referendum održan prije dva dana. Opširnije Miroslav Nicović.
2: Ne želimo geološka istraživanja na Ozrenu, poručili su u Banja Luci ekološki aktivisti i predstavnici mještana iz Sočkovca iz opštine Petrovo. Kažu da se već 5 godina bore protiv projekta istraživanja nikla i kobalta. Ogorčeni su jer im je entitetski MUP zabranio mirno okupljanje ispred zgrade Narodne skupštine Republike Srpske. Predstavnik ekološkog udruženja Gostilj Ozren, Zoran Poljašević.
3: Danas mi ne možemo ni 60 metara od skupštine da dođemo i mirnim protestom pokažemo da su tamo naša prava ugrožena. Znači, ugrožena su zato što su geološka istraživanja prvi korak ka otvaranju rudnika.
2: Kaže da je u obrazloženju MUP-a navedeno i da skup nije odobren jer postoje bezbjednosno interesantna lica koja bi mogla ugroziti bezbjednost štićenih lica.
3: Ovo je pritisak i pokušaj kriminalizacije našeg udruženja. Mi predstavljamo poštene ljude sa Ozrena.
2: Predstavnici mještana Sočkovca podsjetili su da su odbornici Skupštine Petrova jednoglasno podržali protivljenje projektu, te da je protiv 98% građana koji su izašli na referendum u mjesnoj zajednici Sočkovac koji je održan u nedjelju. Predsjednik mjesne zajednice Slobodan Sarić.
4: I sad doživljavamo svi mi da čak ni o osnovnim elementarnim ljudskim pravima mi nemamo pravo da odlučimo.
2: Podršku su im dali članovi Centra za životnu sredinu iz Banja Luke, a Vladimir Topić iz ovog centra kaže da se u Bosni i Hercegovini više od 15 lokacija aktivno priprema da postanu rudnici.
5: Geološka istraživanja se kreću, dozvole nisu javne, nisu transparentne. Ljudima se ne dostavlja elaborat, ljudi nemaju predstavu šta se na njihovom prostoru dešava, šta se radi.
2: Inače, kompanija Likos Balkan Metals ranije najavila da će sa istraživanjima na Ozrenu početi 22. maja. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici donijela odluku o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele po programu zaštita okoliša i prirode i upravljanje otpadom uz unapređenje životne sredine. Odluka je usvojena u okviru kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, akcioni plan strategije okoliša.
1: Berza električne energije donosi veću efikasnost, transparentnost cijena i stvara osnovu za održivi siguran energetski sistem. Istaknuto je ovo na okruglom stolu o formiranju Berze električne energije u BiH. Učesnici su poručili da očekuju da Dom naroda državnog parlamenta uskoro razmatra zakon o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije, koji bi stvorio uslove za uspostavu berze. Govore predsjednik BH komiteta Cigre Zijad Bajramović i tehnički direktor Srbijanske berze električne energije Dejan Stojčevski.
6: Berza donosi višestruke koristi. Prije svega to su energetske, ekonomske i institucionalne koristi. A značaj berze se ogleda u konkurentnosti i efikasnosti tržišta, odnosno transparentnosti cijena. Pored toga, berza je bitna i za integraciju obnovljivih izvora električne energije i naravno berza doprinosi i sigurnosti i pouzdanosti rada elektroenergetskog sistema.

0: problema, ali doprinosi dekarbonizaciji elektroenergetskog sektora i doprinosi procesu energetske tranzicije.
1: Berza električne energije je vrlo bitna, znači za celokupno tržište električne energije, ako ništa drugo, daje vam referentnu cenu i može da bude ulaz i u proračun cene debalansa, ali nije dovoljna samo berza električne energije. Da bi bio puni benefit, potrebno je spajanje tržišta električne energije i onda se dobija referentna celog regiona. Jer šta se sada dešava, ako je cena recimo veća u Mađarskoj, kao što jeste, to je referentna cena za ceo Balkan, pa obnovljivi izvori koji rade, pa preći tamo da prebaci, dobit će veću cenu električne energije nego što je ovdje.
2: Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja organizirao je u Mostaru konferenciju Studentska mobilnost bez granica. Cilj je razmjena iskustava i ponuda smjernica radi poboljšanja odlazne i dolazne mobilnosti na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Slušamo izjave direktora centra Damira Ljubića i studentice Emine Babčić.
3: Glavni razlog male mobilnosti jeste stanje u društvu na način da se ne cijeni dovoljno obrazovanje i vještine i znanje, i druga stvar, nedostatak reforme u obrazovanju i same kvalitete obrazovanja, i zato mi smatramo da je vrlo važno da studenti dobiju priliku da odu vani i vide druga iskustva, i naravno nedostatak, ja bih rekao, dobrog kadra na visokoškolskim institucijama koji mogu poticati same studente na razmjenu.
4: Ja bih željela istaći da osim razvoja profesionalnih vještina do samopouzdanja, imala sam priliku steći dosta međunarodnih kontakata koji dan danas njegujem. Definitivno bih preporučila i ohrabrila sve studente da se odvaže na jedan takav izazov, jer su benefiti koji će dobiti od toga doista višestruki.
5: Temperature: Bjelašnica 3 stepena, Sarajevo 14, Livno 18, Banja Luka 20, Bugojno i Tuzla 21, Bihać i Zenica 22, Sanski most 23, Mostar 27 stepeni. Sutra u Bosni umjereno oblačno sa lokalnim pljuskovima, poslije podne u Hercegovini pretežno sunčano. Temperature od 6 do 26 stepeni. Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima čeka se do 30 minuta.
2: Podsjećamo na važnije vijesti. Granični prelaz Gradiška zatvoren je zbog obrušavanja dijelova mosta na Savi, a institucije vlasti još nemaju adekvatan odgovor.
5: Parlament Bosne i Hercegovine razmotrio je zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika, zasjedaju i entitetski parlamenti.
2: U Tuzli počelo suđenje grupi osumnjičenih za seksualno iskorištavanje maloljetnica.
5: Iz svijeta, tenzije na Bliskom istoku i susret Putin-Xi Jinping. 16 sati i 30 minuta slušali ste Dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Aida Krejehić, urednici emisije Leila Sužanj i Samir Husejnović.
6: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

U okviru Kikićevi susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.
1: Protiče drugi dan, kako si otišla? Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha koju govorim.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
2: Voker.ba.
3: Sizife! Hej, Sizife!
4: Šta hoćeš, bolan?
5: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
4: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
6: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolje rješenje za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
4: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

U okviru Kikićevi susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi i kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa

0: italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost naručbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju optike Focus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Focus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Focus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac. Sad

Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevi susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić, Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

0: Radio Gradačac.
1: Marketing.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
3: Fazprom Modriča 065 826 641.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

u odnosima te gradskog vijeća. Kolegi je vijeću predložio dnevni red na kome se nalazi prijedlog odluke o davanju saglasnosti javnoj zdravstvenoj ustanovi osnovnog vozila, davanje saglasnosti za doniranje kotla na pelet. Iz domena imovinsko-pravne delegirano i utvrđivanje nacrta pravilnika o postupku i načinu rješavanja zahtjeva građana za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale uslijed napada pasa lutalica. Od izvještaja gradsko vijeće će razmatrati rad i poslovanje javne ustanove apoteke Gradačice. A održana je sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Vlada je utvrdila uslove i način i postupak raspodjele najminskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za tehničke preglede vozila. Radi se o 40.000 konvertibilnih maraka općini Čelić na ime sufinansiranja manifestacije Dani Jagodičastog voća Bosne i Hercegovine Čelić 2026. godina.

uslove i kriterije, način i postupak raspodjele najminskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za tehničke preglede vozila. Radi se o 40.000 konvertibilnih maraka općini Čelić na ime sufinansiranja manifestacije Dani jagodičastog voća Bosne i Hercegovine Čelić 2026. godina. 4.000 konvertibilnih maraka Ekološkom savezu Eko Zeleni Tuzlanskog kantona na ime troškova organizacije i realizacije 6. godinu, te u skladu sa tim i 3 odluke o kupovini roba za robne rezerve u ukupnoj vrijednosti od 1.000.000 konvertibilnih maraka. Data je i saglasnost kantona i saobarstva u radnjima.

A naredna informacija koja je pronašla svoje mjesto među kantonalnim temama jesu detalji suđenja za trgovinu ljudima. Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli čitanjem optužnice otvoren je i glavni pretres u jednom od najkompleksnijih krivičnih predmeta koji se vodi pred ovim sudom protiv ukupno 12 optuženih, među kojima je 7 policijskih službenika uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona zbog krivičnog dijela trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. U navedenom predmetu optuženi su Besim Kopić, Šemsudin Kadrić, Miralem Halilović, Jasmin Modrić, Sulejman Šehic, Zijad Jagodić, Dževad Požegić, Nedim Avdić, Emir Kadrić, Ismet Hujdur, Almir Hođić i Mirsad Jagodić. Na početku glavnog pretresa

predsjednik sudskog vijeća je shodno odredbi člana 250 zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine nakon saslušanja stranaka i branitelja saopćio odluku da je iz cijelog glavnog pretresa isključena javnost, a zbog zaštite interesa maloljetnih žrtava u krivičnom postupku. Ovaj sud će u narednom predmetu, odnosno navedenom predmetu, postupati zakonito i efikasno, imajući u vidu i maloljetne žrtve krivičnog djela, prirodu i način izvršenja istog, te svojstvo optuženih koji su javni zvaničnici, odnosno policijski službenici. S tim u vezi, prije početka suđenja utvrđena je i dinamika toka suđenja, odnosno izvođenja dokaza, te je planirano da bi se tokom glavnog pretresa u ovom predmetu od otvaranja glavnog pretresa do septembra 2026. godine trebalo održati 13 ročišta na kojima će biti izvedeni dokazi, saslušani svjedoci i vještaci. Transparentnost ovog postupka biće osigurana proaktivnim djelovanjem suda, to jest objavama informacija o toku postupka i svim značajnim odlukama koje budu donesene. Ljekari zaposleni u većini zdravstvenih ustanova u Tuzlanskom kantonu jučer su stupili u generalni štrajk zbog, kako tvrde, diskriminacije koju nad njima provodi vlada Tuzlanskog kantona. Štrajkom nije obuhvaćen UKC Tuzla, te se upravo u toj zdravstvenoj ustanovi očekuje i veliki priliv pacijenata. Doktori medicine i stomatologije zaposleni u domovima zdravlja u Tuzli, Banovićima, Kladnju, Živinicama, Gračanici, Gradašcu, Teočaku, Čeliću, Srebreniku i Kalesiji stupili su u generalni štrajk. Ovaj štrajk nismo željeli, ali u njega nas je gurnula vlada Tuzlanskog kantona, koju smo mjesecima upozoravali, bili smo strpljivi i spremni na dijalog, ukazivali smo na probleme, ali nismo došli do njihovog pozitivnog odgovora. Mi smo 11. maja imali sastanak koji, nažalost, nije dao rezultate, s obzirom da nisu ispunjeni apsolutno nikakvi pozitivni i sigurni znaci. To znači da vlada doista želi ostvariti dijalog u kojem će tražiti rješenje za sprečavanje kolapsa zdravstvenog sistema, a mi smo nastavili sa svojim aktivnostima, rekla je predsjednica strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona Elvira Konjić. Aktuelni štrajk primarno osjeti pacijenti kojima je u znatno manjem obimu dostupna zdravstvena usluga, te se pomoć pruža samo građanima u životno ugrožavajućim stanjima. A povodom saopćenja strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona o stupanju u generalni štrajk, vlada Tuzlanskog kantona izrazila je žaljenje što se sindikat, uprkos otvorenom dijalogu i konkretnom prijedlogu protokola o daljem postupanju, odlučio za najradikalniji oblik sindikalnog djelovanja. U saopštenju se, između ostalog, navodi, vlada Tuzlanskog kantona odbacuje i tvrdnje o sistemskoj devalvaciji ljekarskog zvanja. Podaci jasno pokazuju suprotno, u mandatu ove vlade neto satnica u zdravstvu povećana je sa 2,51 konvertibilnih maraka na 3,20, odnosno 27,5%. Istovremeno su rasli i koeficijenti složenosti poslova, a osnovna neto plaća doktora stomatologa, magistra farmacije i diplomiranih inženjera medicinske biohemije povećana je sa 1964 na 2851 konvertibilnu marku, odnosno za oko 45%. S tim u vezi, vlada je zadužila kantonalno pravobranilaštvo i direktore javnih zdravstvenih ustanova da bez odlaganja podnesu zahtjev nadležnom sudu za zabranu organiziranja i provođenja štrajka, koji je prema dostupnim informacijama počeo 18. maja. Istovremeno su Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak zaduženi da pokrenu i provedu postupak mirenja sa sindikatom.

Milan Keser, naglasio je kako terapija bola u Bosni i Hercegovini još uvijek nije dovoljno zastupljena, ali da Univerzitetski klinički centar Tuzla preuzima značajnu ulogu u napređenju ove oblasti. Tema ovogodišnjeg simpozija bila je terapija bola. Mi iz Udruženja za terapiju bola Bosne i Hercegovine posebno smo zadovoljni zbog ove teme, jer terapija bola u našoj zemlji još uvijek nije zastupljena u mjeri u kojoj bi trebala biti, između ostalog, poručio je Keser. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla nedavno je otvorena i ambulanta za terapiju bola, što predstavlja značajan korak ka unapređenju zdravstvene zaštite pacijenata koji se suočavaju sa akutnim i hroničnim bolnim stanjima. Vlada Tuzlanskog kantona nastavila je ulaganje u sigurnost i funkcionalnost Tuzlanskog aerodroma. Na Međunarodnom aerodromu Tuzla upriličena i svečana prezentacija i uručenje sanitetskog vozila koje je Vlada Tuzlanskog kantona nabavila za potrebe hitne medicinske pomoći na ovom aerodromu. Za nabavku vozila Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je 160.000 konvertibilnih maraka, a cjelokupnu proceduru javne nabavke provelo je Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. Ovim se dodatno unapređuje sigurnosni i operativni kapaciteti Međunarodnog aerodroma Tuzla. Posebno Halilagić istakao je da se razvoj aerodroma Tuzla ne može posmatrati samo kroz broj linija i putnika, nego i kroz kontinuirano jačanje svih pratećih sistema koji omogućavaju siguran, pouzdan i kvalitetan rad. Međunarodni aerodrom Tuzla jedan je od najvažnijih razvojnih resursa Tuzlanskog kantona, a kada govorimo o njegovom razvoju, ne govorimo samo o novim destinacijama i rastu broja putnika, nego i o svim uslovima koji prate i čine jedan aerodrom sigurnim. Aerodrom Tuzla će biti pouzdan za aviokompanije, siguran za putnike i važan oslonac razvoju našeg kantona, poručio je premijer Halilagić.

Nakon više od 15 godina pauze u Tuzlanskom kantonu ponovo će biti održan festival stvaralaštva, manifestacija koja je generacijama učenika pružala priliku da pokažu talenat, kreativnost i ljubav prema umjetnosti. Povratak festivala najavio je ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović, ističući da je riječ o događaju koji je nekada okupljaju učenike osnovnih i srednjih škola kroz glumu, muziku, pjevanje i druge oblike umjetničkog izražavanja. Kroz ovaj festival učenici osnovnih i srednjih škola takmičili su se u glumi, muzici, pjevanju i drugim oblicima umjetničkog izražavanja, gradeći prijateljstvo, samopouzdanje i međusobno povjerenje, rekao je Omerović. Festival će biti održan u petak 22. maja 2026. godine i njegova organizacija zajednički se realizuje uz pomoć Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i Narodnog pozorišta Tuzla. Poseban dio programa bit će premijerno izvođenje nove svečane pjesme ustanove obrazovanja Tuzlanskog kantona. Ministar Omerović naglasio je da festival stvaralaštva nije samo kulturna manifestacija, nego i dio mjera prevencije neprihvatljivih ponašanja među djecom i mladima. Vjerujemo da su umjetnost, kultura i sport najsnažniji saveznici u borbi protiv nasilja i negativnih društvenih pojava, poručio je Omerović, te dodao da će kroz stihove svečane pjesme učenici poslati snažnu poruku. Znanjem ću da čuvam zemlju koju volim, ističući da je riječ o poruci budućnosti, odgovornosti i ljubavi prema domovini.

0: Što je za građane gradarstva najaktuelnije, sutra u našem gradu počinju i Kikićevi susreti koji ove godine naravno donose bogat višednevni program ispunjen promocijama knjiga, javnim predavanjima, druženjima pisaca sa djecom, pozorišnim predstavama i književnim večerima. O značaju manifestacije, programskim sadržajima i očekivanjima od ovogodišnjih susreta govorio je i predsjednik izvršnog odbora Sadik Mešić, a razgovor je vodio kolega Džemal Delić. Poslušajte u nastavku.
1: Književna kulturna manifestacija Kikićevi susreti utemeljena je 1973. godine i evo prošlo je već 53 godine kako se oživljavaju uspomene i sjećanje na našeg gradačačkog, istaknutog gradačačkog, bošnjačkog, bosansko-hercegovačkog književnika Hasana Kikića. Prije svega ona na svoj vrstan način predstavlja priznanje i poštovanje njegovom književnom stvaralaštvu. Tradicija održavanja kulturne manifestacije koja traje evo već 53 godine u jednoj sredini govori dovoljno o potrebi svjesnosti i želji zajednice da se neke društvene, kulturne i umjetničke vrijednosti promovišu i učine dostupnim generacijama njenih građana, ali to također obavezuje da se tradicija održava i dalje. Na mapi kulturne baštine naše zemlje, gdje je Kikićevo ime nezaobilazno, Gradača zauzima istaknuto mjesto kao sredina u kojoj se aktivno radi na očuvanju tradicije i razvoju kulturnih vrijednosti.
2: Ove godine izvršni odbor Kikićevi susreta je također pripremio razne sadržaje i vjerujem da će odgovoriti zahtjevu koji je predstavljen pred vas. Pa ću vas ja u nastavku ipak upitati koji su to programski sadržaji. Možemo proći cijeli program po danima.
1: Pa evo, prvi dan Kikićevi susreta tradicionalno počinje polaganjem cvijeća ispred viste književnika Hasana Kikića u gradskom parku, nakon čega će uslijediti svečanost otvorenja Kikićevi susreta u sali gradskog kina sutra od 18 sati. Tom prilikom publika će moći uživati u izvedbama muzičke paralelne škole, osnovne muzičke paralelne škole Safetović Bašagić, u suradnji sa muzičkim centrom ARTZ, u prigodnom scenskom nastupu o životu Hasana Kikića i citate iz njegovih dijela pročitat će spisateljica Jagoda Iličić. Ambijent na sceni upotpunit će kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne Gradačac. Isti dan od 19:30 u Bošnjačkoj zajednici kulture Preporod, gradsko društvo Gradačac, održat će se javno predavanje na temu godina 1966. U historiji bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. Godina 1966. jedna je od najznačajnijih godina u povijesti bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti, jer se jedno za drugim pojavljuju ključna djela Kameni spavač Maka Dizdara, Derviš i smrt Meše Selimovića i pobune Derviša Sušića. Nakon što se pojavili u književnoj praksi, ti tekstovi su potpuno promijenili ono što je bio dotadašnji pejzaž književnog stvaranja, a snagom svojih književno-estetskih dometa su pomogli proces službenog etabiliranja ideje o zasebnom postojanju bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. Javno predavanje će održati profesor dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod i redovni profesor bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti i teorije književnosti na odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Univerziteta u Sarajevu, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a moderatorica ovog javnog predavanja je predsjednica BZK Gradačac Nadira Pamuković. Drugi dan susreta se nastavio od 12 sati u gradskom kinu, druženjem djece gradačaških osnovnih škola s dječjim piscima. Jedan od najvažnijih ciljeva manifestacije je da približimo knjigu najmlađim uzrastima. Djeci će na svoj način prinijeti ljubav prema knjigama i čitanju uvijek rado viđeni gosti na susretima Šimo Ešić, Jagoda Iličić, Elmira Elać, Mekić i Elvira Lilović. Kroz ova druženja djeca se povezuju sa autorima čija djela već čitaju i vole. Drugi dan od 18 sati je promocija knjige Oće li to, crtice iz svakodnevnice mlade spisateljice iz Oraše Irene Oršolić. Posavina je uvijek imala dugu tradiciju njegovanja lijepe književne riječi, ali i čuvanja posebnog posavskog narječja kroz pisanu riječ. Mlada spisateljica Irena Oršolić upravo je željela svojim književnim prvijencem očuvati posavsku tradiciju posebnog govora, sačuvanog još uvijek na posavskom području. Te kroz zbirku kratkih proznih zapisa autorica je zabilježila tradiciju, običaj i sjećanje iz djetinjstva i svog rodnog kraja. Promotor ovog događaja je profesor Želimir Janjić, a moderatorica naša Mirsa Šarić. Isti dan, preko sutra u četvrtak od 20

0: 20.30 je pozorišna predstava u Uhljebi, komedija o produkciji Draft teatra Tuzla, koja je rađena po dramskom tekstu Gordana Mihića, Siroti mali Hrčki, govori nam o izuzetno satiričnoj kritici aktuelne političke zbilje i traje 60 minuta. U predstavi igraju Doris Kovačević, Jasmin Salkić, Enver Hasić, Draženko Čipčić i Dragan Tešić. Treći dan susreta nastavit će se okruglim stolom o literarnom dijelu Dinka Delića, a povod je 50-godišnjica njegovog književnog i umjetničkog rada. O Dinkovom književnom stvaralaštvu, umjetničkom radu, govorit će učesnici okruglog stola Dinko Delić, Jagoda Iličić, akademik Mile Stojić, magistrica Leila Šehabović i dr. Naida Mujkić. Moderator okruglog stola je dr. Naida Mujkić. Važno je napomenuti da su tekstovi Dinka Delića prevođeni na engleski, poljski, njemački, malajski, makedonski jezik i da je uvršten u nekoliko značajnih antologija. Posljednji dan susreta, četvrti dan je u subotu, kada je predviđena promocija časopisa za kulturu Divan, novi dvobroj 61 i 62, u ambijentu terase biblioteke. Publici će novi broj časopisa donijeti njegov urednik Amir Brka i promotor Fuad Hrustić. Časopis za kulturu Divan se brine šta je aktuelno pisane riječi, on je tu da nam sve to predstavi u najboljem i najkvalitetnijem svjetlu. Završno književno veče od 19 sati na terasi biblioteke, bit će to jedno lijepo druženje u jednom predivnom okruženju naše gradine.
1: Mogu reći da zaista ove godine imat ćemo zanimljive i poučne, ali i bogate književno-kulturne sadržaje. Hoćete li moći sve organizovati onako kako ste zamislili?
0: Pa svakako da je možda veoma važno zahvaliti se našim pokroviteljima, to su grad Gradačac i Federalno ministarstvo kulture i sporta. Bez njihove podrške vjerovatno bi Kikićevi susreti bili realizovani u nekom formatu koji bi možda bio na neki način ne ovako bogat i kulturan kao i sadržajan kao što jeste, ali evo prilika je da im se zahvalimo još jednom. I koristim priliku evo da pozovem sve ljubitelje kulture i umjetnosti da se odazovu novogodišnje susrete kako bi uveličali svojim prisustvom u našu značajnu manifestaciju.
2: Da, upravo tako, Gradačac ovih dana obučen u kulturno ruho, bila je to izjava i predsjednika izvršnog odbora Sadika Mešića, koji nam je još jednom približio program Kikićevi susreta. Mi se zaista evo nadamo da će naredni dani probuditi interes i građana Gradačca za kulturu, ali naravno ne samo naših sugrađana, nego i svi onih koji nam ovih dana budu dolazili u posjetu. Toliko što se tiče ovog izdanja kantonalnih tema, koje su i ovog utorka, evo nadamo se, ponudile veliki broj zanimljivih korisnih informacija za vas. Emisiju možete poslušati u repriznom programu u 22 sata.

U okviru Kikićevi susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac. Go!

U okviru Kikićevi susreta u Gradašcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevi susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić, Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: se ne probudim.
1: U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18 sati i 30 minuta u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19 sati završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

U okviru Kikićevi susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevih susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić, Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.